0: どうした？
1: 親指を切った。
0: だから酒はやめろと言ったんだ。
1: 傷かなり深いよ。
0: 見せてみろ。
1: 少なくとも手遅れじゃない。
2: 私は一人でトレーラーハウスに住んでいました。孤独で他に楽しみもなく、週末には飲んだくれた私の生活はまるで下りの螺旋階段のようでした。クリスマスの季節がやってきて、私の孤独感と憂鬱感はピークになり、バー以外のどこかで幸せを探し求めるようになっていました。そしてかつて私に聖書物語を読んでくれたあの両親の友達の記憶にたどり着いたのです。
3: もしもし、
1: パティさん、ドワイトです。
3: ドワイト、声が聞けて嬉しいわ。
1: ちょっと思ったんだけど、クリスマスが近いですよね。一度パティさんたちと教会に行ってみたいんだけど。
3: もちろん、その後夕食もご一緒しましょう。
1: ありがとうございます。楽しみにしてます。
2: 私は自分の人生を通していつも神様を信じてはいましたが、神様について多くは知りませんでした。そして教会へ行こうとした私の動機は至って自分勝手なものでした。バーの女の子たちに飽き飽きしていた私は、誰かもっといい人に会いたくて教会に行ったのです。そんな人には会えませんでしたが、パティの家族と教会に通い続け、夕食も一緒にさせてもらいました。イエス・キリストは彼らにとって身近なお方でしたが、私に関心を持ってくれた一人の青年にとってもそうでした。
4: 主なる神を知ってるかい、ドワイト。
1: いいえ、でも彼について知りたいと思ってます。
4: 彼を知る最善の方法はね、彼を君の人生の中にお招きすることだよ。イエスは言われた。ヨハネ 14-9、 私を見た者は父を見たのです。
1: どうやってイエスが見えるの？
4: 聖書を読み、君の罪を悔い改めて、私を救いくださいと彼にお願いするんだ。新しく生まれなければいけないんだよ。僕も新生、新しく生まれ変わるまでは町のチンピラだった。地獄への道の途中だったんだ。キリストを受け入れてからは僕の人生全く変わってしまった。
1: 君もお酒飲んでた？
4: 酒もドラッグもあらゆるものをね。でもイエスはこう言われたんだ。マタイ 16-26、 人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。
2: 私の新しい友たちは、私のかつての友とは何と違っていたことでしょう。彼らは良い結婚生活を送り、楽しい時間を過ごすのにアルコールの力はいらないようでした。彼らの人生には目的がありました。その時私はもう2ヶ月ほど教会に通っていて、説教にも熱心に耳を傾けていました。
5: この言葉を忘れないでください。第2ペテロ 3-8、 主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。時は神様によって私たちのために作られたのです。私たちが神様の後に従い、神様の目的を持って自分の人生を生きるためです。第一コリント第6章はこう言っています。20節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。あなたが神の御言葉を信じ、キリストを救い主として受け入れた時、あなたは神様を崇める歩みを始めたのです。神様はあなたの敵ではありません。神はすべての人が悔い改めることを望んでおられます。第二コリント6-2、神はこう言われる。私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。見よ、今は恵みの時にあなたを助けた。

0: 恵みの時、見よ、今は救いの日である。私は今日聞いたメッセージのことを、これは自分にとっても本当のことなのかなと考えながら思い巡らしていました。ある日曜の夜も私は考え続けていました。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。この御言葉が繰り返し繰り返し響いてきました。でも私は自分自身にこう言いました。自分はそんなに悪い人間じゃない。誰も殺したこともないし、いや、イエス様を殺した。私の罪があのお方を十字架に釘付けにしたのだ。
1: 主イエス様、もしあなたが本当に生きておられるなら、私はあなたに対する自分の罪を悔い改めます。どうぞ私の罪をお許しくださり、私の心の中にお入りください。
0: 翌日、私は自分の中で何かが変わったことに気づきました。私は仕事から帰ると、前に誰かにもらった新約聖書を読み始めました。私は2週間で全巻を読み終えました。私はひざまずいて祈りながら神様と話し始めました。教会には一人の航空技師の人がいたので、共同で二人乗りの飛行機を買い改良しました。神様は彼を通し、後に必要になる飛行機整備の技術を教えてくださいました。ある週末、私はいかによく主に仕えるかについてのセミナーに出席し、そこでナンシーに出会いました。
2: 私、高校でフランス語教えてるの。
1: 僕の高校の先生で、君ほど若くて綺麗な人はいなかったよ。
2: 教師になる前は1年ほどアフリカで宣教師として働いていたわ。
1: 本当に？
2: ええ、9歳の時に宣教師になる使命を神様が与えてくださったの。
1: そんなに小さい頃。
2: 父は牧師なの。私は8つの時にイエス様を救い主として受け入れたわ。
1: そんな女の人はなかなかいないよ。どこで訓練を受けたの？
2: カリフォルニアの高校を出て、大学はシカゴよ。
1: 任地はアフリカのどこだった？
2: ザイール。キンシャサの宣教師のご家族と一緒に住んでいたの。あらゆる種類の冒険ができたわ。
1: 例えば？
2: 一度身分証明書を携帯するのを忘れちゃった時に、運悪く検問にあったの。警察に連れてかれたけど、留置所は免れた。以来証明書は肌身離さずよ。
1: 経験は何よりの教師だね。
2: ええ、ある時は宣教師館の郵便袋を車の中に置いたままお使いに出たの。戻ってみると、誰かが窓を破って郵便物を盗んでった。
1: 一番忘れられない思い出は何？
2: アフリカの女の子たちとヤシのかやぶき屋根の小屋に住んでたのね。リンガラ語で賛美歌を歌いながら一緒に聖書を読んでた。
1: なんか楽しそうだし、宣教師らしいよね。
2: でも危険な仕事でもあるのよ。時には命を失うこともあるわ。
1: 本で読んだことがある。
2: ビザが切れそうになった時、国境の川を越えて国を出るため2日間のデコボコ道を旅したわ。移民局が出国のスタンプをしてくれて、いよいよ丸木舟で川を渡ろうとした時、武装した兵士が国境は閉鎖されたって言ったの。
1: で、どうしたの？
2: 川向こうで一晩泊まるため、川を渡るのは許してくれたけど、パスポートは移民局に預けることになった。
1: 怖いね。
2: それはもう、翌日兵士たちは去っていった。パスポートを受け取って川に走って丸木舟に乗り、向こう岸へ。予定してた飛行機に無事乗って、ヨーロッパで 2,3 週ゆっくり過ごしたわ。
1: 僕は宣教師パイロットとして神に仕えることを祈ってるんだ。
2: それは大事なやりがいのある仕事ね、ドワイト。多くの宣教地は文明からは隔たってるもの。
1: 少し経験を積めそうなんだ。来週の週末、 一人の宣教師を武士と共に乗せてメキシコへ飛ぶことになってる。
0: 次の土曜日、私はその宣教師と空港で会いました。彼はあまりに多くの生活用品を持ってきたのですが、私は愚かにも重量荷重について反対しなかったのです。メキシコで必要な書類をもらいにアメリカとの国境沿いにあるノガレスに着陸したのですが、重さのために大変なことになって、大きくバウンドして右翼が地面にぶつかり、翼端、翼の端が傷つき、滑走路を照らす滑走路灯も壊してしまいました。私たちは市内の旅客ターミナルまでタクシーを飛ばし、事故を報告するとともに滑走路灯修理費用を弁償する羽目になりました。一生懸命祈ってから私は父のトラックで翌日ノガレスに戻り、飛行機を牽引して修理のためアリゾナ州トゥーソンまで運んだのです。次の週末、私はこのドラマをナンシーに話して聞かせました。
2: 少なくとも怪我人は出なかったのね。
1: 神様に感謝したよ。もしあの重量のまま目指していた山の中の滑走路に着陸しようとしてたら、二人とも死んでた。
2: 神様がご存知だったのよ。
1: あの荷物が多すぎるのは分かってたんだ。次の時はちゃんと処置するよ。
2: 高くついた事業だったわね、ドワイト。
1: ああ、飛行機の修理工がメキシコから飛行機を持ち出すには普通は半年かかると言ってた。それを翌日には運び出せたんだから、神様のお恵みだよ。
2: そうやって学んでるのね。宣教師パイロットはいつもそんな場面に直面するのよ。
1: この事故で僕は連邦航空局の再飛行試験を受けなきゃいけない。僕のために祈ってね。
0: 連邦航空局の試験官は厳しくて私を落とすつもりだったかもしれませんが、乱気流に入った時の私のとっさの判断と処置が彼のお眼鏡にかなったらしく、私は窮地を脱しました。私は再試験にパスし、お金を貯めるためにその飛行機を売りました。ナンシーと3ヶ月のデートの後、私は彼女にプロポーズしました。彼女はそれを受け入れ、彼女の高校の終業式が終わる6月に式を挙げることにしました。私たちはカリフォルニアに新婚旅行をし、それから地方の救護団体で奉仕をしました。そこで彼女はピアノを演奏し、私は自分の証を話しました。
1: 神様は真実なお方です。私は何年にもわたって、もしかしたら死んでいたかもしれない数々の危機一髪の状況に陥りました。私は神様を知らなかったのですが、神様は誰も滅びるのを望んでおられないのです。だから神様はご自身の一人子イエス・キリストを私たちの罪の身代わりに死んでくださるため、この世に送られたのです。聖書はこう言っています。ヨハネ 3-16-17、 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。あなたが神様を信じキリストのもとに来るとき、彼はあなたの罪を許してくださいます。ローマ 8-1-2、 こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。あなたは神様に私をお救いくださいと求めることによって、今それをすることができます。
0: 妻と私は教会のバイブルクラスでも教えました。 私たちは宣教の機会を探している人々の要望に沿った団体があることを聞いたので、いくつかの宣教団体に奉仕の申し込み書を送ってありました。ほどなく多くのミッション宣教理事会からの引き合いがありました。私の過去のゆえに資格が取れないものもいくつかありました。
2: あなた、いい知らせよ。
1: どんな？
2: ルワンダで2年間宣教師として受理されたわ。
1: 主を褒めよう。ルワンダってどこ？
2: 中央アフリカのどこかだって。
1: 地図取って、もっと話して。
2: フランス語の先生と宣教本部の整備士が欲しいんだって。
1: じゃあ一緒に行けるね。
2: ええ、カップルは別々にしないそうよ。
1: ルワンダあった、正規道直下だ。
2: ザイールの東ね。
1: すごいよナンシー。次はどうするの？
2: 家財を処分してベルギーで数ヶ月過ごすんですって。
1: ベルギーか。
2: 私はフランス語の証明書がいるし、あなたは言葉を覚えなきゃ。
1: 現地人はフランス語を話すの？
2: フランス語と現地語よ。
1: 手紙ではその地への元宣教師ご夫妻がここアリゾナに住んでいらっしゃるって。
2: 私が教えてる学校の近くだわ。ミッションは連絡してみたらどうかって。
1: 訪問してみよう。
3: きっとルワンダとそこの人々が好きになりますよ。千の丘の国と呼ばれています。ミッションは海抜1500メートルのところにあります。道路が悪いから着くまでには8時間ドライブです。
2: 数年前に暴動がありましたね。
3: ええ、三つの主要部族がいます。フタス族、トゥティス族、トワ族です。ピグミー人で森の中に生活している。みんな、キニュアルワンダ語を話しますが、公用語はフランス語です。
2: 最初の到着地は、首都のキガリですね。
3: はい。滑走路に明かりがないので、日中に到着することです。
1: 妻は宣教師としてザイールに1年間いたんです。
3: では中央アフリカには慣れてますね。
2: はい。
3: でドワイツさんはパイロットだと聞いたが。
1: はい。でも今回の仕事は機械整備のようです。
3: それは重要な仕事だ。あそこに電気はなく発電機はしょっちゅう故障するんです。
0: 私たちはトレーラーハウスと家財を売り、アフリカへの往復切符代とヨーロッパでの滞在費用に十分なお金が入りました。私たちはスポンサーは特に探さなかったのですが、神様は私たちを早くも祝福し始めておられました。私たちは人々に別れを告げ、ベルギーの首都ブリュッセルに向かいました。私たちは学割パスチケットでパリとオランダに行きましたが、ヨーロッパでの滞在はほんの 2,3 ヶ月、妻が証明書試験に受かるまででした。それから私たちはロンドンに行き、そこからチャーター便でケニアのナイロビに飛びました。
1: この記事を見て、ウガンダで騒動だって。
2: 足止めを食うわね。
1: 権威筋が全てのアジア人を国外退去させてるそうだ。
2: 空港は混乱するわ。
1: キガリへの連絡便があればいいが。
2: あなたはアフリカのことは何も知らないわ。私がザイールを出国した時の怖い事件を覚えてる？
1: 忘れるものか。
2: 何か政治的な騒動が起こるたびに空港は閉鎖されるの。ある時なんか兵士たちが滑走路に丸太を並べてミッションの飛行機が離陸できないようにしたんだから。
1: この御言葉をしっかり覚えておこう。ヘブル 13-8、 私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
2: そして主は御言葉を守られる。
1: これはまさに冒険だね。
2: ええ、冒険は始まったばかりよ。
0: ウガンダ空港に着くと、国外へ向かう便の乗客である多くのアジア人の長い列が見えました。私たちの荷物が飛行機から取り出されるのが見え、私たちは次に何が起こるか全くわからないまま ごった返す空港へと案内されました。
4: 次回はこのドラマチックな証の後半を聞きましょう。お聞きの皆さん、あなたはどこにいようと何が起ころうと、神様のご臨在、そこにおられるとの確信を持っていますか？聖書は神様が守ってくださるというお約束に満ちています。例えば旧約聖書詩篇91編1節、意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。あるいはヨハネの福音書第5章のキリストイエスの言葉24節、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。あなたは今どこにおられようと、神様に救ってくださるようお願いすることによって、キリストを救い主として受け入れることができます。なぜならあなたは彼があなたの罪のために死んでくださったと信じているからです。あなたの罪を悔い改め、心を込めて主の御名をお呼びください。特別な言葉はいりません。神様はあなたの心をご覧になるからです。

長いレースの終盤になると足が痛くなり、体全体がもうやめてくれと叫び出します。そんな時、友達やファンの存在はとても貴重です。彼らの励ましによって苦しみを乗り越えてゴールすることができるからです。同じようにクリスチャン生活でも互いを励まし合うことが大切です。励ましの言葉や実質的な助けが良い結果を生むか、途中で倒れるかの分かれ道になるからです。あなたの周りに励ましや助けを必要としている人はいませんか？与えなさい、そうすれば与えられますと聖書にあります。積極的に励ましや助けを与えていきましょう。だからあなた方は今しているように互いに慰め合い、相互の徳を高め合いなさい。テサロニケ人への手紙第1、5章11節です。

BBN 聖書放送のリスナーカードは、BBN 聖書放送を紹介し、またカードを見る人に天国について考えるきっかけを与える名刺サイズのカードです。このリスナーカードがさらに多くの方々に行き渡り、イエス・キリストの福音が広がるように、どうぞあなたのお力をお貸しください。あなたのご友人、また教会にご紹介ください。BBN 聖書放送のホームページから1セット10枚で何セットでも送料込みで無料でお届けします。何セットでも構いません。1000セット申し込まれた方もいらっしゃいます。どうぞご遠慮なくお申し込みください。日本中に、また世界中の日本人にイエス・キリストの福音を広げていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神の大きな御手の中にある人生1、アブラハムの生涯に見る神の御手と題して、創世記12章1節から3節より鈴木茂牧師のメッセージをお送りします。
1: 本日の聖書箇所をお読みいたします。創世記12章1節から3節、ヘブル人への手紙11章8節から19節、2箇所をお読みいたします。創世記12章1節から、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。ヘブル人への手紙11章8節から、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして進み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神です。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで、一人の、しかも死んだも同然の人から天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、数多くの子孫が生まれたのです。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄生者であることを告白していました。そのように言っている人たちは、自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが、出てきた故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。しかし実際には、彼らが憧れていたのは、もっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は、彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が、彼らのために都を用意されたのです。信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人子を捧げようとしたのです。神はアブラハムに、イサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのです。今朝は以上の箇所より、神の大きな御手の中にある人生、アブラハムの生涯に見る神の御手と題して説教していただきます。
2: はい、それでは一言お祈りします。天のお父様、私たちは聖霊によって、イエス様の天のお父様のことをアバ父よと、私たちも親しく、呼ぶことができる交わりの関係へと、親子の関係へと移させていただき、生かしていただいて感謝しています。この地上での人生はあなたからのギフトであり、プレゼントであり、あなたは私たちと同伴してくださっています。大きな御手の中でいろんな出来事がこの地上では起こりうります。最初から歓迎できないこともいっぱいあります。しかし次第に分かってくることもあります。最後の最後まで分からないこともあります。 でも私たちははっきりと旅の同伴者であるイエス様が、この地上に来られて、十字架の死にまで従順に私たちのために生きてくださり、十字架の上で私たちの罪を許し、罪から解放し、永遠の命を、復活の命を通して与えてくださった方であることははっきりわかります。明日のことがわからなくても、今日共に歩んでくださっているイエス様、そしてイエス様の天のお父様、聖霊様と共に歩めること、それが天のお父様の私たちに対する御旨であって、私たちはこの関係ゆえに不安なことがあっても、神様から励まされ、

0: 思います。すべては主にお返しいたします。主の栄光がありますように、お願いします。私たちの主、イエス・キリストの尊い御名によって、お祈りいたします。
1: アーメン。
0: アーメン。今月と来月、特に、このテーマです。神の大きな御手の中にある人生というテーマで、聖書に出てくる登場人物、5名でしょうか、取り扱っていこうと思っています。今日はアブラハム、有名な方ですけども、アブラムからアブラハムという改名、そこにこう神様から、まあ、使命が与えられているんだな、ということがわかりますけども、このアブラハムの皆さん、175年の人生です、皆さん。マクペラというところでサライと一緒にお墓に入ったんですけど、175年ですよ。信仰をいただいて100年です、皆さん。100年間皆さん、安泰はごめんなさい、ありませんでした。ですから、80年、90年、すごいですけども、178ということを考えると、あと100年間は、まあ、土俵の生活ですね。怪我もあったし、でも皆さん、私たちは7勝8敗で終わることないのでご安心ください。ずっと連敗でも、必ず8勝7敗になります。その8勝の部分は、イエス様の復活ゆえです、皆さん。神様は本当に私たちに尊いシナリオを書いてくださって、この人生を歩ませてくださっていて、途中はもう波乱万丈、乱気流、そこ、頭打ち、いろいろあります、皆さん。しかし、よく言われていることは、八方下がりでも、縦軸、天井はちゃんと開いてて、そこを通してイエス様働いてくださるので、危機的な状況っていうのは、危機なんですけど、神様をさらに知っていく、また自分を知っていく、また神がこういう世界を実は備えてくださっていたんだということを、噂で聞くんじゃなくて体験的に知っていく機会だと本当に思います。だからといって皆さん、今日試練くださいって祈らなくていいですから皆さん。祈らなくても来ます。祈る必要ないです。ただ来た時に、神がそこで支えてくださることを経験していければいいと思います。できれば少ない方がいいなとは本音では思います。まあでも、アブラハムの人生見てる100年間、もう寝られて皆さん。でもその都度神様、はっきりくっきり現れて語ってくださって、そして約束を何度も繰り返して、不安になっちゃうから人間は大丈夫だ。もう皆さんも私もそうやって来たんじゃないですか、本当に。信仰歴長くなればなるほど、なんて人間って弱いんだろうって、なんて、そのサイズから言ってちっぽけなんだろうって。でもなんて価値があるんだろうって不思議ですね。変な不釣り合いな関係ですけど、ちっぽけなんだけどもなんと価値があるんだろうって。で、こういう私たちを神様決して見過ごすことはないっていうことが本当に分かってきます。神の側では、本当神の栄光が表されるような、また私たちが神が願った人になっていくように、シナリオがちゃんと脚本は書かれてます。ただ私たちには全て解き明かされていないので、あえて。神様はそういうものを手渡していないです。ある程度はスケッチしてくださってますけども、全部知ってたらおそらく皆さんこの旅に出るの怖いです。本当思いません。最初から全部、人生のこと起こり得ること全部知らされていたら、たとえいいことがあっても皆さん怖いです。ある牧師が言っても最初から牧師になって全部知ってたら牧師にならなかったっていう人いるんですね。その気持ちもわからないわけじゃないです、正直言って。でも恵みは大きいんですね。ですから、そういう神様だと本当に皆さん思います。アブラハムです。神の友。いや、神が友になってくださった方ですけども、このウルという町に住んでいて、創世記第12章ですね。まあ、偶像礼拝のメッカと呼ばれていて、ローマ帝国が形成される前までの時代、このウルの町ほど豊かな町はなかったと言われているんですね。今の南イラクに値するところでありまして、宗教的には約300の神々、特に月がそのスインっていう呼び方するんでしょうけども、まあ神だったんですね。ですから、神が作られたものを拝むその宮と言いましょうか。それいっぱいあったんですね。ですから地平線にはそのような神社のようなですね、ものがいっぱいあったって皆さん言われてます。そして非常に富に富んだ地域でありまして、織物工場とかですね、そして金銀銅、それをまあ宝石に変えたりとかこうしていたみたいなんですけども、とにかく豊かな町にアブラハムと

0: サライは育ったということです。それだけでも皆さんどうでしょうね。豊かな町に住んでいて、この町を出て行きなさいって。そして、なんと、あなたがこれから行くところ、あなたは知らないって。全然あなたはわからないですよ。あなたの10年後、20年後、どこに到達してるかわからない。信仰生活も似てますよね。実際どこに行くかわかんないです。私が30数年前に信仰を持った時に、まさか仙台のこの地点で牧師になってんの誰が想像したか、神様だけわかってました。私は、わけもわからずに信仰生活に入って、私の友人もわけもわからずにクリスチャンになった数ヶ月後に、しげるはいつか牧師になったらいいって。私は牧師っていう言葉さえあんまり知らない。神父も牧師も全然わかんなかったです、本当に。いや、預言者って怖いなと思います。まさか鈴木敦子と結婚するかも、すると知らなかったし、まさかのことがいっぱいあります。両方です。いいことも悪いことも。家内と結婚したことはいいことです。言っときます、一応。疑われたら困るんで。皆さんもわかんないです。今なぜこうなったかわかんないじゃないですか。全部神様です。そして無傷で来た人いたらちょっと手を挙げてください。ちょっと私、どうしたらそうやって歩めるか聞きたいです。いないんです。どん底通った人ばっかりでしょ?あります、どん底も。私もあります。神様最初から全部言わなかったです。とにかくついてきなさいって。不思議ですね。神様言わないんですよ。どこ行くの言わない。来たらわかる。どうしてイサクを捧げるんですか?今言わなく、知らなくてもいい。結構神様って答えてくださらないんです。後からわかる。で、救いが完成したときに、本当にわかることがいっぱい出てきます。とにかくこの、ウルという町から、あなたが生まれて慣れ親しんで、もうあんまり考えなくても生きていけるところから離れなさいと。マンネリ化ですね、皆さん。もう、体が自動的に反応するような世界です、皆さん。みんながやってることを操り人形にやっていくんです。間違った価値観もみんなが信じてたら、正しいと思っちゃうんです。そういうところにいて安泰しそうになってるアブラハム出てきなさいって。危ないって、それはね。危ないんです、そういう生活って、本当に。でも人間はそれを好むんです。安住したいんです、間違ったものに。価値観が悪くても。慣れてるから。そういう空気しから吸ってないからです。出てきなさいって。あなたは、あなたの安全地帯であなたは死ぬんだって。ね。あなたが心地よいと思ってるところであなたは死ぬって。出てきなさい。それが、実は福音なんですね。神様が名指しで、名前を呼んでくださって、そして羊飼いである神様は名前をちゃんと呼んでくださって、神によって選ばれた羊はちゃんと聞くって自分の名前が呼び出されて、闇から出てきなさいってわかる。出て行きました。ただ、はっきりしたこと神様は言いません。ただ私があなたを全人生導くということだけは言います。アブラハムもサライもあまり詳しく書かれてませんけども、そのウルの町と親しい友達とそして慣れ親しんだ環境から離れることは死に値することだったということは言えます。悪いと思ってても心は好きなんですよ、皆さん。そういうことでしょ。私たちの罪を犯すのはダメだと思ってても好きだからやるんです、やっぱり。離れないんですよ、やっぱり。離れなさいって言われました。すなわちどういうことかっていうと、神様から離れた世界とへその緒がつながってるんですよ。切りなさい、へその緒を切りなさい。それが福音です。十字架によって切ってくださいます。離れないとダメですよ、やっぱり。決して物理的なウルとか仙台とかそういうこと言ってるんじゃなくて、その精神文化です。アダムから脈々と流れてサッタンが働いて、闇とかしたその精神、考え方、生き方から脱出しなさい。そこから新しい人間になってきなさいって、私はあなたを私の子供にして私の天の父様の御心と心と同じ心を持つ子供にするって、平和を作る子供だって。サタンと共に破壊をもたらす人ではなくて、天の父様のその心をいただいているイエスキリストをいただいて、キリストと共に新しい家族を作っていきなさい。ですが神様言いました。あなたのアブラハムの子孫を通して私は全世界の民族を、全員を祝福していく。その子孫は誰か。ガラテヤ書の第3章の8節で、パウロはそれはキリストイエスである。このアブラハムの究極の子孫であるイエスキリストを通して神が作られ、しかし今さんさんバラバラとなって闇の中に利用されている者たちをキリストに集めて、もう一度神様の心にかなった家族を作る。これが実はアブラハムに与えられた約束だったんですね、皆さん。 ウルから脱出しなさい。後の時代にはエジプトから脱出しなさい。そして私の心のもとに集められて、私の心を闇とかした世界の中で光として生きるあなた方になりなさい。いや、私があなた方をそのように変えますと言ってくださいました。そのことを皆さん言っています。アブラハムは明日のことがどうなるかわからない。どこに行くのか全然わからない。しかし、この声をかけてくださった創造主なる神、すなわち創造主であるがゆえに作り変えることができるので、救い主であるこの神の言葉、声を聞いて信じることができました。それが信仰です。目には見えません。で、この信仰っていうのは従順をもたらす信仰です、皆さん。単に頭の片隅なんとなく神様っているんだなとか、あ、なんかイエス様ってすごい神様って聞いた、噂を聞いた、そういう話じゃないんですね。出発はそれでいいんです。しかし必ず言ってます。キリストイエスを信じる信仰っていうのは従順と成長をもたらす信仰だって。だからそれが証明なんです。イエス様信じてるって言っても何も起こらなければ、それは神がくださった信仰じゃないです。すなわちキリストにつながる信仰ですね。必ず従順をもたらすって書いてあります。すなわち神の声がわかるって聞くって、従う、変えてくださいって祈る、そうやって歩んでいったと書いてあります。全く盲目な信仰じゃないです。誰かが信じたから私が信じるってことじゃないです。わかるんです。この神が私にキリストを使わして、キリストが声をかけてくださって救って、そしてそれで安泰じゃないです。私たちはキリストのものとなっていくために、さらにキリストに似ていくために、この神様が用意してくださった信仰の旅、私は旅っていうのと冒険、どっか重なって冒険なんですよ、皆さん。ミステリーツアーです、皆さん。そうでしょ。ペテロも後に言ってます。私が行きたくないところに神は連れていく、キリストが言ったんですけど、実際。でも、それは、そこで神の技がなされていくんです。そこで私たちが砕かれていくんです。そこで私たちが弱くされていくんです。神の方法で。人の方法じゃないです。神の方法です。そしてその弱くされている私たちに神は働いていくんですね。私たちは神様が備えてくださった、本当に長期間にわたる、神のみが知ってるその神のアトリエの中で、いろんなその修羅場を通らされて、でも全部それは祝福の中にあって、神様いろんな人々はいろんな方法を通して私たちを削ったり削いだり、最後磨き上げて神の御子であるキリストに似て、神と同じように歩む私たちへと皆さん変えてくださいます。私たちは自分でこの人生を乗り切るんだっていう、自分を神として生きていく、自分を信頼していく、その生き方からこの旅の中でだんだん手放していくようになっていくんです、皆さん。つまりそれなんです、皆さん。神抜きでも生きていけるんだっていう大きな錯覚がいかに私たちの心の中に蔓延しているのか。結局自分の方法で生きていくし、時にはそのためには人を脅したりもするし、嘘までつくし、そうやってアブラハムも生きてきたんですよ。ヤコブなんか来週そうですけども、本当に典型的です。人を脅してまで動かして自分の人生を切り開こうとするんです。それが偶像礼拝です、皆さん。神のように生きる、全く神様に頼らないで、全く砕かれないで生きていく生き方、それはウルでは普通だったんですね。そこからの旅路です。すなわち自分を神としていく人生を手放すこと、操作する人生を手放すこと、状況の中で神によって弱くされていって、その中で本当に神様の働く力によって私たちが新しく再生されていくような人生、それがあるんですよ、皆さん。パウロはそのこと言ってます。自分の弱さにキリストの恵みは豊かに働くって。ますますパウロの、あのパウロってものすごく頑固で強情な人だったんですよ、皆さん。わかるでしょ。本当そうですよ。あのパウロでさえも旅の中で何回も神様に砕かれている時には、大きなハンマーが下ってきて真っ二つに裂けて、そしてキリストによって変えられていったんですね、皆さん。ペテロも一緒です。教会も一緒です。牧師も一緒です。皆様も一緒です、皆さん。一緒です。アブラハム、本当にアブラハムが神が願った人になって、そしてアブラムからアブラハムになったでしょ。あのハって何ですか、皆さん。はってのは精霊の命です、皆さん。 本当です。アブラハムが全世界の信仰の見本の父となるアブラハム、聖霊です。ルアク、聖霊の命、キリストの命を与える。父となっていく。そこからキリストが生まれましたけど、本当にそのアブラハムが、神が願ったアブラハムに変えられていくのに100年を要しました。そして自分が設計した人生だと逆に神様使うんですね。神様、私のこの人生のこの部分を祝福してくださいって。私のこの立てた計画を実行してくださいって。どっちが神かわかんないって。ある人が言ってました。クリスチャンはいつか変わらないといけないって。多くのクリスチャンたちは自分のためにまだ神様を愛しているって。わかるでしょう？ある時に、神が神であるがゆえに神を愛していくっていう成熟した信仰者にならないといけない。砕かれないとならないです。本当に頭の片隅で神様しててもならないです。体のど真ん中で神様を知っていくような生き方をしないとならないです。いつまで経ってもこうしてくれたら私はあなたを愛します。こうしたら礼拝を守ります。こうしたらしたら、じゃないです。それが呼ぶ気です。サタンは言ったんですよ。神様って呼ぶはね、あなたがいっぱい呼ぶを祝福するから、だから愛してるんですよ。って神様が、呼ぶが願ってるみたいに家族を大きくして、物を増やすから、だからあなたが恵みをああいう形でくださるから呼ぶはあなたを愛してるんですよ。ってじゃあ試してみなさいって言ったんです。ただ命は狙うなって。最終的にヨブは、神が神であるがゆえに、神を衣を裂いて、礼拝するものに変わったんです。時間かかりました。一緒です、皆さん。クリスチャンライフってそういうことです、皆さん。3歳児の時にお母さんの母乳を欲するのはいいことです。20歳になったら問題です。すなわち、クリスチャンも若い頃、そのようにして神様を主体求めて本当に神様は信頼に値し良いものをくださる方って経験することは大切です。しかし、ある時から本当に成熟したクリスチャンになるならば、試練を経て、痛みを通って、その時に人のせいにするんじゃなくて、いろんなことで自分以外のことを責めるんじゃなくて、本格的に神様を知っていくことなんですね。旅の中で。すると本当に神様の恵みが染みてくる。神が分かってくる。それに100年用意したんです、皆さん。本当に、いろんなところで試されました。アブラハムはね。神様はいつもですね、良いもの、さらに良いもの、ヘブル書のテーマは、さらに良いもの。さらに良い方。ですね。旧約聖書には、イエス様を示す王様とかいろんな方々が現れました。ダビデとか、モーセとか、全部、イエス様を、ちょっと垣間見させる人物を先に登場させて。でもさらに良い。さらに良い。あと、ウルもあなたにとって良かったかもしれないけど、もう本当に実際の神が用意してくださってる永遠の新天新地という神の都と比べたら、飛んでいくような。さらに良い都を、すなわち神が用意してくださってるエデンの園の回復、もう罪も死も悲しみも噂話も人を傷つける行為も殺人も裏切りも全くそんなものがない、神様の命が完全にみなぎっている、神が作られるこの新天新地、神の都、そしてそこに近く住んでくださる神、そして私たちの将来、この肉体も聖霊が作り変える肉体に変わって、もう不死の体に変わって、どこを切っても、どこを見ても、どこを嗅いでも、もうイエス様の命がもう溢れてみなぎってるような、その都、永遠を、アブラハムは、この旅の中で何度も何度も約束を聞いて、垣間見させていただいて、そして、その都に住む準備をしていったんですね、皆さん。準備。そして、なんとなく、ああ、到達するっていう世界じゃないんですね。準備です、皆さん。旅は。全部準備。一番大切なのは、その神様の民となるにふさわしい人物、私たちになることです、皆さん。何度も言います。すなわち、そこには、本当にこう神様を徹底的に信頼して砕かれていく。そして、本当に何度も決断し直していく。 そして自分自身の罪の痛み、それがどれほどの影響を周りに及ぼすのかっていうことを実際起こっているその結果の中で味わって、その辛苦、その苦しみを舐める。でもそこに神様が現れてくださる。そして罪を犯したにもかかわらず、神様は約束をもう一度そこで約束し直してくださる。そして私はあなたが、私が願ったものに、至るまで、完成するまで私は絶対あなたを見捨てない。この約束を繰り返し繰り返し、神様は失敗も多かったアブラハムなんですね。でも失敗が多いところに、ローマ書の5章にもありますけども、罪が溢れるところに恵みも溢れたって。すごいですね。まあ、パウロはああいう言葉は旧約聖書の歴史の中で描いています。すなわち、七転び八起き、その八起きの八起きの部分はイエス様の復活なんですね、皆さん。でも、はっきり言いますけども、いろんな失敗や罪の時に、そこで私たちはごまかしていては、次に行けません。いいことをしてごまかしてみたり、なかったかのようにすることでは決してなくて、信仰の旅の中では、アブラハムも、しっかりとそこでひざまずいて、自分自身の犯したこと、失敗、なぜそうしてしまったのか。それがイエス様の十字架の下で生きて復活に預かるという、決して迂回してはいけないプロセスなんですね。それが繰り返し繰り返し、実はアブラハムには皆さんありました。確かにアブラハムは神の友、と呼ばれて嬉しくないですか？イエス様もなんて言っても私はあなたのことを奴隷と呼ばない？友と呼ぶって。嬉しくないですか？で、友であるっていうのは、ヨハネの福音書を見たらはっきりわかります。私はあなたに、ちゃんと口元、耳元で、あなたに語るし、気づかせるし、そして次、私があなたに知ってもらってちゃんと語っていく、ちゃんと教えてくださるんですよ。この友、でも失敗がいっぱいあったことは皆さんわかりますよね。二回大きな嘘ついてるでしょ？覚えてます？ゆっくり時間の関係もあるので、知ってる話ですから、口だけで話をしますけども、神様が、そのゲラルという場所に行かせるんだけど、飢饉があったので、エジプトに下っていったって話があるでしょ？で、エジプトっていうのは敵がいるので、アブラハムは、自分の妻があまりにも美しいのでね、そのままだと私の命が狙われるって覚えてますか皆さん。だからその戦略、自分を守る方法は、ちょっと妻ってことを隠しといて私の妹だって言いなさいって。ね、で、皆さんでもよく考えてくださいよ。自分の奥さんをね、妹と言って、そしてそこの王のその家に入れるわけでしょ。何されるかわかんないですよ皆さん。結構聖書ってこういう話出てくるんです。男性が大切な時に、女性の盾にならずに、女性に盾になってもらって陰で隠れてるって、そういうのないですか皆さん。本当なんですよ皆さん。ヤコブも同じことやってます。血は争いないです皆さん。ということは私も気をつけないと。すると同じ嘘を、セミナー開いてないのに、イサクが同じ嘘ついてます。同じ状況で。血は争えないです。不思議ですね。本当に親の罪って、そういう形で遺伝、伝染していくんだなってこともはっきり書かれていて。でもその都度、皆さん、この神様の恵みの豊かさっていうのは甘やかせることではないんだけども、憐れみなんですね。人間のそういう罪ある人間の弱さちゃんと知ってます。でも神様はそれを野放しにしないんですね。ちゃんとそのことを振り返らせて学ばせる。すなわち、人生でいろんなこと起こりますけども、それは神様が私たちの成長のために備えてくださっている教室なんです。その教室でちゃんと汗水流してね、自分の罪深さや痛みを本当に苦しむ体験させるんですよ。それ抜きだと学びません。何一つ学びません、正直言って。私たちが人格的に年輪のように作り変えられていくのはそういうことの繰り返しなんですね。100年です、皆さん。 もうとにかくアブラハムはその連続だったということです。黒星もいっぱいありました、皆さん。しかし、神様の恩寵恵みゆえにそこで学ばされて、ひざまずかされて学んでいってるんです。でも時に2、3回同じ失敗してます。この死の失敗はアブラハムまたしてるんですよ。皆さんもないですか？またやっちゃったってないですか？ちょっと皆さん顔上げてみてください。あるでしょ？あります。私もあります。一緒じゃないですか、皆さんも。私もそうですよ。ただ、そこ、神様何回も人生で卒業させずに、また同じことを再現させて、私たちが3年の間、どれだけそこが変えられて、神様分かってるんですよ。私たちに体験させるんです。必要なんです。だって、最後の卒業試験の時に何も分かんないで卒業試験って嫌じゃないですか、皆さん。自分がどこが弱くて、ということ分かって成長させられて卒業試験になったらいいけど、何も知らないでね。突発的に。嫌ですね。ですから、時々クイズが出るっていいことなんです。まあ、試練って言葉で、試練っていうのはテストって意味です。すなわち、自分が筋トレやってきて数ヶ月後、何が伸びてきてるのか、どこが弱いのか知ることです。ですから神様は、私たちに同じような機会をいろんな形で備えます。そうでしょう。本当そうなんです。私たちは、神が備えてくださっているそういう教室の中で、本当学ぶ。何を学ぶかっていうと、皆さん、これは本当大切なの聞いてください。人が、クリスチャンが人として成長するときに絶対にですよ。皆さん言いますよ。絶対に必要な二つの重なり合っている知識があるんですね。何かというと、神様を本当に頭の片隅に神学書を読んで神様はこういう方だという知識じゃないですよ。体験的に神様って本当に憐み深い方だなという神様を知る知識なんですね。すなわち、こんなに失敗したとしても2回も繰り返してにもかかわらず、必ずタイムリーに神様から現れてくださって、そしてそのことを気づかせて、でももう一度神様があなたに約束したことを私は絶対違えずに必ず実現するって、星を見なさい、あなたを通して私はあなたの子孫、キリストの子孫をこんなに増やすんだよって、あなたの失敗で私の約束が打ち消しにされるんじゃない。そして神様はなんとこういう失敗があったとしてもその次に良いものを備えてくださったりね、息子のイサクだって、そういう自分が失敗した後に豊かな収穫に預かったり、いや、でもそういうのは皆さん、涙が流れるような経験ですね。頭で知ってた。神様と張り深い誰かから聞いたし、そういう歌も歌った。でも自分の人生の体験の中で、あ、本当に、本当に神様と張り深いなっていうことが本当に染みてきて、その時は涙です。前も言いましたが、私も、皆さんわかりません。あんまり優等生とは本当来てないんです、信仰者として。で、結構詩編にも訴えることとか、つぶやきも多いので、私も真似ちゃってるところがあるんですけど。でも幸い神様が深くわかるようになるんだなってこともわかりましたけども、さておきです。本当に神様は憐れみ深い方。噂で聞いて、憐れみ深いんだと、本当に憐れみ深いってことが、その自分自身の弱さや罪やそういう後にも神様がこのように声をかけて改めて約束を語ってくださる方だっていうことを分かっていくと、本当にそれは皆さん、アブラハムもよく祭壇を建てたってことが出て、今度一回読んでみてください。その都度アブラハムがしたのは祭壇建ててるんです、記念碑として。そして覚えてるんです、その記念は自分の愚かさ、罪深さ、そしてその影響。でもそこに神様が現れてくださって、私はあなたに対する約束を実現する。すなわち神様を知って自分を知ってるんです、皆さん。それが二つの重なった知識です。ですから旅の中で神様は私たちに神のことと私たちの隠れた私たち、アブラハムで言うならば、ウルの町で神を知らない人々が習慣づけた生き方、やり方、自己中心。で、当時、ウルの町では当然ね、一夫多妻制で、女性たちのその立場は非常に低かったわけでしょ？利用されてるんですよね。ですから、おそらくアブラハムの心の中にも、男尊女卑という ものがあって、そしてそのようにサライを扱っていたところもひょっとしたらあるかもしれない。もしくは嘘も方便で使ってしまう。時には人を脅してしまう。そういう会話、そういうやり方。ウルの町で浸透して自分の中に染みちゃってるんですね。よく言われてますけども、出エジプトもウルの町からの脱出も、クリスチャンも古い人から新しい人になるときも、この罰教バプテスマがありますけども、この移行は割と簡単なんです。簡単というか大変です。イエス様が命を落としてくださって復活したからできることですけども、私たちの側ではそんな努力ないんですね。でも、ここからが出発です。出エジプトした者、出ウルである私たち、何をしてきますか？旅の中で、私たちの頭から、生き方から、ウルの習慣、やり方、それを落としてきます、皆さん。それが教会の使命です、皆さん。クリスチャン。出エジプトはいいんだけども、自分の考え方、やり方、言葉には攻撃性がある。脅しがある、嘘がある。全部エジプトです、皆さん。サタンの働きの中で罪に陥ったアダムの家族の習慣がもう頭のてっぺんからつま先まで染みちゃってる。それそこから生きるんです、クリスチャンになっても。旅の中で神に問われたり、試練の中で何が起こってくるか。その自分の中に染みているものが浮上してきます。形になって現れます。時に影響を及ぼします。その時にそれを知るということです。アブラハムはその都度皆さん言いました。祭壇立ててるんですよ。その都度祭壇立ててるんですよ。すなわち、ああ、これっぽちっていうふうに生きてないんです。ちゃんとそこをひざまずいてるんですよ。自分を知るってそういうことです。100% 言い切れるんだけど、自分を知らないものは成長できません。本当なんです、皆さん。そして本当の謙虚さは神によって自分を知る、痛むっていうのが謙虚さです。なんとなく自分って賜物が全く何もないんですっていうのは謙虚さです。逆に傲慢なんです、皆さん。本当に神の前に謙虚されるというのは現実。現実的に神が語られてその現実を見る。現実的な自分。外側の自分じゃなくて内側の自分。でもそれが出てきます。それを見る。アブラハムは自分が嘘ついて、サライを危険にさらしたこと。2回同じ経験しましたけども、でも学んでるのもわかるんです。私も皆様も学ぶの時間かかりましたから、それはいいんです。ただ、このことを本当に知っていく。旅の中で、神が備えた教育現場、成長のために必要だということで神が備えた空間とき、急いだらダメです。急いだらダメです。とどまることです。良いことをしてごまかしたらダメです。とどまることです。再建はないんです。そこには。祭壇を建てること。すると、記録になってきます、皆さん。でも、アブラハムってね、こういうところで神様って本当に罪を負うように、十字架のイエス様の血潮を先行的に話はしてますけども、覆ってくださって、再起させてくださって、ここから出発させてくださるということを本当に経験していってですね、その神体験と自分自身が本当に口の告白では立派なこと言ってても、実際何か起こったらすぐにウルの習慣に戻るっていう自分、私もそうです。皆さんもそういうことあると思います、正直言って。完成至るまでは。あるんです、教会も。ね。でも知ってればいいんですね。するとそこで学んでいくと、神様ちゃんと恵み流してくださるから、また試験来るんです。神様、もう試験の連続です、皆さん。何が来たかっていうと、脱出して、しばらくしたら今度、ロトっていましたよね、親族がね。で、ロトとアブラハム、いっぱい家畜飼ってて、あんまり狭いところでですね、争いが増えてきたってそうです。あんまり人が増えると争うんですよね。家畜も多いしね。で、それだけの家畜を養う草もないし、水もないっていうことで、ここで、さてさて、アブラハムはどうしようかって、皆さんだったらどうですか？提案したんですね。群れを分けようって。そして、自分だったらね、一番肥沃な土地を選んで、一番牧草地が多いところを選びたいじゃないですか。アブラハムは何て言いました？ロトって、全体見渡しなさいって。で、あなたが右に行きたいと思ったら右に行ってください。左だって左。で、私は残ったところにいますって。 すごい。洗濯機もね、なんと主人ですよ。が、ロトに委ねてるんですよ。すごい信仰だと思いません？ある意味では損ですよ。ある意味では賭けですよ、皆さん。さあ、ロトが周りを見たときに、その、ソドムとゴモラっていうね、ところを見たら、なんか、エデンの園ようになんか、もうオアシスがいっぱいあって美しく見えたって。で、そっちに行ったって言うんですよ。後そこ、神の裁きに喰らいますよね。で、その選択をした後、皆さん、どういう出来事が起きたかわかるでしょう。神様、アブラハムに現れたんです。そしてアブラハムって、全体見渡しなさいって。私はあなたにここを与えるって最初から約束していたその約束。あなたいろんな罪を犯したけども、その都度あなたは私に帰ってきたし、約束違えない。あと私のあなたに対する約束は、あなたがどこまで従順かってことに関係なく、私が、あなたを通して、キリストを通して実現すると言った約束、絶対違えないって。で、神様、祝福するんですよ、また皆さん。すごいと思いません？そしてまた祭壇立てるんです。学んでますね。で、今日のこのメッセージの最後になります。皆さん、これ大切なんで今日ここで終わって、来週はヤコブです。この、アブラハムの、この人生の中で大切な出来事は、22章に書かれている自分の約束されていた子、イサクを捧げることでした、皆さん。覚えてますね。でもその前も、自分の子供が与えられていないということは、未来がないということなんですね、当時。将来がない。未来がないということで、そして自分の妻、サライがね、当時の文化では合法的になされていた、じゃあ自分の家来、しもべである、ハガル、という女性と関係を持って子孫を増やしなさいって言ったんですね。当時の文化だとそれは許されてたんだけど、神様は違いますよね。私は私の方法で私の時にあなたの未来をの土台になっていく遺作を与えるって言ったでしょ。我慢できなかったんですね。それでやはりそこでもアブラハムは神に背を向けて、そしてサライの言うことを聞いて、まあ実行して、そして、イシュマエルが生まれました。エデンの園の再現ですね。ウルの町の再現です。もともとはエデンの園で起こりました、皆さん。エヴァが夫にこの実を食べたら神のようになれるよ。もっと自由になれるよ。夫も信じちゃったって。一言言うべきでした。言わなかった。奥さん怖かったんでしょうか。一つ言えること。男性としての立場を放棄してるんですね。まあ、それは今日話しませんけど。同じことの再現。でもです、皆さん。神様はちゃんとイサクを与えて、イサクがだいぶ大きくなってから、神様から天からの声がありました。あなたの愛する、一人子である。最も愛している。神様、アブラハムの気持ちを汲んで言うんですよ。一人子の、最も愛している。あなたの未来がかかっているイサクを私に捧げなさい。まあ聖書は神はいっぱい語ってないんですけど、悩んだと思いますよ。アブラハムもサライも。過去のことも振り返ったと思います。神様どういう方だったかな。確かに備えてくださったな。でも、イサクは自分たちの未来です、皆さん。将来です。どうやって手放すのか。で、皆さん、こういう話を聞くともっと親近感が湧きます。当時の宗教は本当に子供たちを捧げてたんです。本当ですよ、皆さん。そういう宗教だった。自分の子供たちを捧げる宗教、もう日常茶飯事見てたんですよ。で、この神様が捧げなさいって。でも、ヘブル書見てると、神様はたとえ、この子供を殺しても復活させることができる方だって。そこまでアブラハムは、もう、信仰の世界ってある種、理屈超えてるんですよ。で、それがなければ宣教師なんて多分いないと思います。正直言って。もちろん、ある程度はあるんですよ。この辺はもう、この神様を信じきってくれなければできないです、皆さん。一緒です、皆さん。まあ、とにかく、実際それ、イサクと一緒に礼拝を捧げに行くって言ったでしょ。実は、2000年後にイエス様が十字架で葬られるところです、皆さん。彼らは知りませんでした。そして、イサクが、お父さんってあまりにも身軽で、焚き火はどこにあるんですか、お父さんって。あと、備えになる家畜はどこにいるんですか、お父さんって。 ちょっと、なんとなく、イサクも、怪しいんじゃないかって。ね誰が誇られるんだろうって、思ったに違いないですよ。そしたら、アブラハムお父さんとして、もう本当に、ちょっと、不安もあったでしょうけども、神様が備える。神が神の方で備える。そして、祭壇を作ります。焚き木を置きます。そして、イサクだったんですね。そして、22章9節。イサクを縛ったって書いてあります、皆さん。実はこの縛ったってものすごく重要な言葉でイエス様の十字架と結びついてるんですよ。あの時に、アブラハムは自分の未来を縛っただけじゃなくて、自分を縛ったんですね。神様の方法に、神様の意思に自分を縛ったっていうこと一緒です。イサクを縛ったんだけど、あれは自分の人生を、自分を神様のご計画、意思に置いた。縛った。誰でもキリストを信じて歩んできたいならば、弟子としてついてきたいならば、日々自分を否んで、十字架を背負って生きてきなさいっていう、アブラハムは先取りの生き方をしてたんですね。そこで、神様のことがなされて、神が自分の子を殺そうとしたアブラハムを止めてやめなさい。私はあなたの心に何があるか分かってさち、試験合格なんですね。神様は知ってます。神様はアブラハムにも知ってもらいたかったんで。いろんな嘘もあったし、いろんな人生があったけども、またこれからも失敗するかもしれないけども、ウルを出た時のアブラハムの神に対する信仰と今の信仰違うんですよ。でもその間、いっぱい神様が6つも7つも失敗することを許してそこで教室を設けて、そこから教えてるんですね。8勝7敗です、皆さん。いいんです、それで。神の栄光です。そしてそこに神が備えた家畜が、角が藪に引っかかって、すぐにそれを取ることができるようにしてくださっていた。すると、アブラハムは言いました、皆さん。あなたは、アドナイ、偉大なアドナイ、エルエ、すべてを見越して備える方だ。あなたはすべて知っている。すべてに備えてくださる方だっていうことを、神学書読んで言ったんじゃなくて、知っていた、聞いていた神様を体験して、アドナイ、あなたは山よりも大きな、偉大な、備える方だって宣言しました。アブラムこうやって学んでいったんです。旅の中で神を知り、自分を知り、ひざまずき、祭壇を立てて、また失敗し、失敗から神の憐れみを受けて、再起して、その中で、神の大きな不思議なミステリアスなそのアトリエの中で自分でも自分を作り変えることはできない私たち、アブラハムも神によって作り変えられていって、本当に何十年前よりも今、去年よりも今年、本当に神様を信頼して、神を賛美して歩めるようになっていくものへと変えられていきます。失敗がない人生じゃないです。失敗はつきものです。あと失敗は皆さん何ですか？神のアトリエの中で大前提です。大前提です。失敗を恐れることはない。ただ、失敗し、繰り返されるパターン化された自分のまずい生き方があるならば、そこは神様がそこから私たちに座らせて、神からの天からの声聞かせて、そして、神がそこで変えてくださいます、皆さん。本当です。繰り返し繰り返し。アブラハムでも100年。励まされません、皆さん。で、最後です、皆さんね。あのイサクは、イエス様を指してます。アブラハムは自分の子供に託してました。イサクに。当時はみんなそういう考え方してたから。長男が生まれて、ね、長男がいたら全て安泰。当時はもう日本よりも強い意識があったり、イサクいなければ、後継ぎがいなければ自分の未来は自分の死で終わる。しかし皆さん、アブラハムはだんだん分かってたんです。私の本当の未来はイエス様だって。イサクが示す方はイエス様です、皆さん。イエス様が本当の私たちの未来です。私たちの土台です。私たちを完全に作り変えられて、私たちの命の幕屋となって、この天と地、一掃して悪を全部取り除いて、神の栄光がどこを見ても現れる、新天、新地という質が エデンの園に勝る神の国、その住まいに私たちを住まわせてくださって、その中心におられる方が皆さんイエス様です。神様はイサクを途中で、そのアブラハムが、その殺そうとした時に止めて、そして終わらせたけども、十字架の上ではやめなさいとは言いませんでした。十字架の上で私たちの罪の犠牲となって永遠の命を与えられるイエス様の十字架の犠牲は、天のお父様は止めませんでした。最後まで、最後まで、私たちの罪が許されて、完全に根絶やしにされるようなことを意図して、6時間の間、イエス様は処刑の苦しみを味わいました。完全に神様のあの刑罰が下って、キリストの体は裂かれました。故に、その裂かれた体から流れたキリストの血によって、私たちの罪は全部洗い流されて、そしてアダムの血が私たちから抜け去るようになり、そしてアダムの血が、ウルの習慣が抜け去っていく中、イエス・キリストの命が湧いて、ちょうど古くなった木の枝に古い葉っぱが残っていたら、新しい春の新芽がその古い枯れた葉を押し出していくように、私たちの中からウルの習慣、考え方、人を脅したり、騙したり、そういう生き方、私たちからイエス様が取ってくださいます。私たちの中には全身全霊、このイエス様がみなぎって、将来的にどこを輪切りにしても、私たちの中からは、アダムに代わるアダムであるキリストの命が現れる私たちへと変えられて、そして神が用意してくださっている神と私たちの永遠の進展、神地という相続すべく、土台が決して揺るがない、その都へと私たちを導いてくださいます、皆さん。私たちこの人生の旅路、イエス様が信仰の創始者であり、完成者である方が、私たちの前に進み、横に共に歩み、後押しをし、どん底からは、復活の前に経験したあの十字架の苦しみを経験したイエス様が、私たちのどんな苦しみをも支え、そこで励まし、どんな時でもイエス様に流れてきた恵みはキリストを通して私たちに流れないはずの皆さん決してありません。願わくば多くの人たちがこの巡礼をしている私たち、全世界にいるクリスチャンたちの礼拝の群れ、交わりの群れに加えられていくことを願いたいと皆さん思います。そして最後にぜひ覚えておきましょう。出エジプトした私たち、ウルから出た私たち、サタンの支配から出た私たち、今私たちの旅の中で染み込んでいる古い自分たち、アダム、習慣、考え方、やり方、落としていかなければいけません。落としていくんです。それが十字架の目的で、十字架を知っているというのはそういう意味です。頭の片隅で知っていることじゃない、私たちの中でそれが取り扱われて、私たちの中から古きと新しきが交換されて、最終的に全く新しいものとして神の前に出ていきます。この旅を皆さん本当に神様に与えられています。感謝して歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。神様、この巡礼の旅はあなたが備えてくださっている旅です。アブラハムを導いた神が私たちと共におられます。同じ神です。アドナイ・イルエ、あなたはすべてをご存知で、そして状況にふさわしく備え、励まし、そして新たにしてくださる方です。私たちの犠牲として備えられたイエス・キリストを感謝します。十字架の上で私たちのために死んでくださいました。あのイサクが象徴するイエス様、さらに良きイサクが私たちに与えられています。十字架の上でほふられたイエス様の血によって、私たちは罪、許され、そしてイエス様の復活の命が私たちの中に生きて、古きアダムの考え方や習慣やあり方を押し出してくださいます。アブラハムには100年かかりました。しかしこれは時間の問題ではなく、私たちの人生に備えられた時間の中で神様が一人一人に、一つ一つの教会にその技を成してくださっていることを信じます。神の御前に私たちは全世界の民と共に出る日が来ます。その時にその中心にはイエス様です。その時に私たちが語る証、誇るべきことは、私たちがいかに従順であったのか、誠実であったのかではなく、もうそれはありません。 いかにイエス様がご自身が私たちに対して語ってくださって約束をあなたが実現してくださったのか、あなたの慈しみと、あなたの誉れと、あなたの誠実さと、そしてあなたの忠実さが私たちの賛美の中心になります。本当にイエス様、あなたは約束したことを違えない方であることを心から感謝します。あなたが目に見える形で再臨するときまで、どうぞ私たちのうちに主よ、誠実さと忠実さを持って仕えてくださいますように、そして私たちもあなたと共にそのように生きるものとさせていただけますようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
1: 正英269番ご起立ください。

0: 神様のイエス・キリストにある私たちに対する約束は、私は決してあなたを見放さない。約束が実現するまで私は共にいる。このことを今週も感謝して信じたいんでいきましょう。一言お祈りします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方にキリストにある平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は詩編3編から9編、詩編3編から9編です。ご一緒いたしましょう。
3: 詩編第3編。ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはない、と。セラ。しかし、主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて、主に呼ばわる。すると、聖なる山から私に答えてくださる。セラ。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。セラ。第四編。指揮者のために、弦楽器に合わせて、ダビデの賛歌。私が呼ぶとき、答えてください。私の義なる神。あなたは、私の苦しみのときに、ゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを慕い求めるのか。セラ。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。恐れおののけ。そして、罪を犯すな。床の上で、自分の心に語り、沈まれ。セラ。義の生贄を捧げ、主により頼め。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうか、あなたの御顔の光を、私たちの上に、照らしてください。あなたは、私の心に喜びをくださいました。それは、穀物と新しい葡萄酒が、豊かにある時にも勝っています。平安のうちに、私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。第五編。指揮者のために フルートに合わせて。ダビデの賛歌。私の言うことを耳に入れてください、主よ。私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声を心に留めてください。私の王、私の神。私はあなたに祈っています。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために

を流す者と、欺く者と、忌み嫌われます。しかし、私は、豊かな恵みによって、あなたの家に行き、あなたを恐れつつ、あなたの聖なる宮に向かって、ひれ伏します。主よ、私を待ち伏せている者がおりますから、あなたの義によって私を導いてください。私の前に、あなたの道をまっすぐにしてください。彼らの口には真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らの喉は開いた墓で、彼らはその舌で、へつらいを言うのです。神よ、彼らを罪に定めてください。彼らが己の計りごとで倒れますように。彼らの甚だしい背きのゆえに、彼らを追い散らしてください。彼らはあなたに逆らうからです。こうして、あなたに身を避ける者が皆喜び、とこしえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。主よ、まことにあなたは正しい者を祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。第6編。指揮者のために、八弦の盾ごとに合わせて、ダビデの賛歌。主よ、身怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えております。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はただ恐れおののいています。主よ、いつまでですか？あなたは。帰ってきてください、主よ。私の魂を助け出してください。あなたの恵みのゆえに、私をお救いください。死にあっては、あなたを覚えることはありません。黄泉にあっては、誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は、私の嘆きで疲れ果て、私の涙で、夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死道を押し流します。私の目は、苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。不法を行う者ども、皆私から離れていけ。主は、私の泣く声を聞かれたのだ。主は、私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れられる。私の敵は皆恥を見、ただ恐れおののきますように。彼らは退き、恥を見ますように。瞬く間に。第七編。ベニヤミン人、クシュのことについて、ダビデが主に歌ったシガヨンの歌。私の神、主よ。私はあなたのもとに身を避けました。どうか、追い迫るすべてのものから、私を救ってください。私を救い出してください。救い出す者がいない間に、彼らが獅子のように、私の魂を引き裂き、さらっていくことがないように。私の神、主よ。

0: もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者から言えなく奪ったのなら、敵に私を追わせ、追いつかせ、私の命を地に踏みにじらせてください。私の魂を霧の中にとどまらせてください。セラ。主よ、御怒りをもって立ち上がってください。私の敵の激しい怒りに向かって立ち、私のために目を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。国民の集いをあなたの周りに集め、その上の高い御蔵にお帰りください。主は諸国の民を裁かれる。主よ、私の義と私にある誠実とに従って私を弁護してください。どうか悪者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを固く立てられますように。正しい神は心と思いを調べられます。私の盾は神にあり、神は心のすぐな人を救われる。神は正しい審判者、日々怒る神。悔い改めない者には剣を研ぎ、弓を張って狙いを定め、その者に向かって死の武器を構え、矢を燃える矢とされる。見よ、彼は悪意を宿し、害毒をはらみ、偽りを生む。彼は穴を掘って、それを深くし、己の作った穴に落ち込む。その害毒は、己の頭に戻り、その暴虐は、己の脳天に下る。その義にふさわしく、主を、私は褒めたたえよう。意図高き方、主の皆を褒め歌おう。第八編。指揮者のために。ギテとの調べに合わせて。ダビデの賛歌。私たちの主、主よ。あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを沈めるためでした。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて、羊も牛も、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も、私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。第九編。指揮者のために。ムテ・ラベンの調べに合わせて。ダビデの賛歌。私は 心を尽くして主に感謝します。あなたの苦しい技を余すことなく語り継げます。私はあなたを喜び、誇ります。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌います。私の敵は退くとき、つまずき、あなたの前でついえ去ります。あなたが私の正しい訴えを支持し、義の審判者として王座に就かれるからです。あなたは国々をお叱りになり、悪者を滅ぼし、彼らの名をとこしえに消し去られました。敵は耐え果てて永遠の廃墟。あなたが根こぎにされた町々、その記憶さえ消え失せました。しかし、主はとこしえに御座につき、裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われる。主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたは、あなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでした。主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に、国々の民に御業を告げ知らせよ。血に報いる方は、彼らを心に留め、貧しい者の叫びをお忘れにならない。主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の悩みを見てください。主は、死の門から私を引き上げてくださる。私は、あなたのすべての誉れを語り継げるために、シオンの娘の門で、あなたの救いに歓声をあげましょう。国々は、己の作った穴に陥り、己の隠した網に、我が足を取られる。主はご自身を知らせ、裁きを行われた。悪者は、己の手で作った罠にかかった。ヒガ4、セラ。悪者どもは、黄泉に帰っていく。神を忘れたあらゆる国々も。貧しい者は、決して忘れられない。悩む者の望みは、いつまでもなくならない。主よ、立ち上がってください。人間が勝ち誇らないために、国々が見前で裁かれるために。主よ、彼らに恐れを起こさせてください。己が、ただ、人間に過ぎないことを、国々に思い知らせてください。セラ。
1: 今日の聖書日課は詩編3編から9編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

かがお過ごしでしょうか。今日もまたあなたにお会いできることを心から嬉しく思います。いつものように祈りの泉、担当は篠田仁です。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。これはイエス様のお言葉です。マタイの福音書5章44節です。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。あなたは悪口を言われた経験がおありですか？面と向かって言われたり、陰で言われたり、まして全く身に覚えのないことなのに、まるで自分が悪いことをしたかのように周りから言われるとどうでしょうか。これは本当につらいもんですね。誰も彼もが敵に見えてくることもあるかもしれません。何としても仕返しをしたくなるというのも人情かもしれません。けれどイエス様は、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われています。神様はすべてをご存知です。誰が正しく誰がそうでないか一番よく知っておられます。そして正しく裁かれるのも神様です。イエス様ご自身も全く罪のないお方であったのに、十字架の上にかけられました。しかしご自分を十字架にかけた人々のために、父なる神様に取りなして祈られました。弟子のペテロはそのイエス様の様子を見て、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたと証言しました。敵のために祈るのは難しいかもしれません。けれど正しく裁かれる神様に信頼して、あなたや私を悪く言う人々の救いと罪の許しのために取りなして祈ろうではありませんか。天の父なる神様、あなたはすべてをご存知で、すべてを正しく裁かれるお方であることを心より感謝します。私たちは時として自分には非がないにもかかわらず、表や裏で悪く言われることがあります。そのような時は本当に心が痛み、気持ちも沈んでしまいます。何とかしてこの恨みを晴らしたくなる時も正直あります。けれど神様、あなたはそのような人々のために取りなして祈るように言われます。それを実行することは難しいことですが、あなたの御心ですから従います。その人々のために祈ります。イエス様が十字架の上で最も素晴らしい模範を私たちに示してくださったことをありがとうございます。私たちに最善をなしてくださり、すべてをご存知のあなたに信頼します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。どうかこの後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 喜びと悲しみ、患難さえも喜んでいます。ローマ人への手紙5章3節。なぜ2週がわざわざ患難の中を通らされるのかは分かりませんけれども、主のご計画の中には喜びや悲しみが見事に織りなされていることと私たちは知っています。私たちの教会に未熟児で生まれた子供を持つ若い夫婦がいます。喘息や発熱などで病院通いが絶えず大変ですけれども、どうでしょう、普通の子以上に心配をし手をかけて育て上げた後の喜びや感激というのは、順調に育った子以上に大きいものがあるのではないでしょうか。人間が生活する上では緑が必要です。しかし田舎に住んでいると緑のありがたみがわからず、コンクリートジャングルに住んで初めて自然の緑にほっとし、その価値に気がつくものです。苦難があり悲しみがあっても喜びが生えます。主のご計画は完璧です。私たちは笑ったり泣いたりしながら感動のある生涯を送ることができるのだと思います。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

ノアとテクノロジー、アンサーズインジェネシスです。私たちが箱舟を建設している間、多くの人々が私たちをあざけりました。ノアには箱舟を作る技術なんてなかったはずだ。それなのになぜ現代の技術を使うのかというのです。ですが実際にはノアがどのような技術を持っていたのか私たちにはわかりません。聖書はその詳細を語っていないからです。ですが私たちは一つのことを知っています。人は初めから神の形に作られたということです。ですから当時の人々が私たちより劣った知性しか持っていなかったと考える理由はありません。むしろもっと優れていた可能性さえあります。創世記を見ると、大洪水の後わずか数世代で人々は金属を扱い楽器を演奏していました。さらに洪水以前の人々は非常に長寿でした。もし900年も生きる天才たちがいたとしたら、どれほど多くの発明ができたでしょうか。神の言葉を出発点とするなら、ノアは現代の私たちが羨むほどの技術を持っていた可能性さえあるのです。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

今自分は家族や健康のことで精一杯でイエス様を伝えたいけど、なかなかできない。そのように思うことがあるでしょうか。でも神様はその苦しみ、困難の中で周りの方々に神様の栄光を表してくださいます。イエス様の十字架もそうでした。あれほど悲惨としか言えない中で、神様の栄光、私たちに対する恵み、愛を豊かに表してくださったのです。あなたが気づいていなくても、神様の素晴らしさを表す器として、あなたを用いてくださっていることをぜひ覚えてください。

0: 聖書と福音の時間です。ジュースと表示して良いのは果汁 100% だけです。 100% 未満はオレンジドリンクや果汁入り飲料と表示しなければなりません。さらに 10% 未満は清涼飲料水です。また果物の断面写真や絵も果汁 100% のジュースにしか使ってはいけません。同様に本物の救い主は永遠の命を 100% 保証するイエス・キリストだけなのです。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
1: ご機嫌いかがですか。天川忠です。私は昨年の9月で結婚丸45年になりました。サファイア婚式というそうです。家内と結婚して幸せだと思うことはたくさんありますが、その一つに美味しい手料理があるんですね。家内の料理のモットーは適当なんです。舌で味を見ながら作っていきます。私にとって何の問題もありませんが、料理のレシピを知りたい人にとっては問題なんです。教えてもらえないんですね、適当だから。さて、もし祝福される人生の秘訣を教えてくださいと聞いたとき、適当ですと答えられたらどうでしょう。困りますよね。では、祝福の人生の秘訣はあるんでしょうか。もちろんあります。それを今日考えたいんです。今日の聖書箇所は、街道司やいろの記事です。関心がある方は、マルコの福音書5章の21節から43節をお読みください。あらすじをざっくりとお話しします。外来湖の北のカペナウムという町に、街道司ヤイロという人が住んでいました。ある時、娘が重い病気にかかります。ヤイロはイエスに助けを求め、イエスは喜んで彼の家に向かいました。しかし、途中思わぬことが起こったんです。12年間流しで苦しむ女性が現れ、イエスに触れて癒されたんです。それで終わればよかったんですが、その後イエスは彼女が長い間味わってきた苦しみを聞き始められたんです。彼女は慰めを受ける必要があったんですね。しかし、ヤイロは気が気ではなかったはずです。その時、家から使いの者が来て、言ったんですね。お嬢さんが亡くなりました。聖書はこの時のことをこう記しています。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてこの後イエスはヤイロの家に行き、娘を生き返らせました。今日はこの記事からあなたの人生の祝福の三つの鍵を考えたいんです。それでは、一つ目の鍵です。私の心の中にある不安や問題を自覚すること。私たちは誰もが心に不安や問題を抱えていますが、多くの人は気づかないか知らないふりをしているんですね。内容は命のこと、健康のこと、経済的なこと、人間関係のこと、様々ですが、自分のうちに解決できない問題があることに目を留めることは必要なんですね。私たちは自分の問題と向き合うから解決を求めて進み出すんです。街道司ヤイロについて少しお話をしておきます。ユダヤ人の町には安息日に神を礼拝するための街道がありました。その街道の管理をし、礼拝の進行役を務めたのが街道司です。ただの管理人、司会進行役ではありません。聖書の朗読箇所や説教する人を指名するんです。ですから、聖書に精通している人である必要があります。イエスはカペナウムを私の町と呼ばれていました。ヤイロが管理する街道にも行ったことがあったでしょうし、おそらく説教されたこともあったんではないかと思います。ヤイロは イエスをよく知っていたんですね。イエスの不思議な力も知っていたはずです。しかし、娘が病気になるまで自分にイエスが必要だということは気がついていなかったんです。娘が危機になり、自分では解決できないと分かったから、この問題を解決できるイエスの存在の必要に気がついたんですね。それまで分かっていなかったんですよ。祝福の第一の鍵は、自分の力ではどうにもできない問題が私の中にあると自覚することなんです。第二の鍵を考えます。自分の思い通りにならないとき信じ続けることなんです。私たちは自分の計画通りに進むことが最善と考えています。だから思い通りにならないとイライラし不安になります。ですが、私の計画が最善ではないんですね。イエスがヤイロと家に向かったとき、ヤイロはあと少しで娘は助かると考えました。しかしその計画は突然止まりました。長血で苦しむ女性が現れたからです。ヤイロの娘を癒そうとされた方は、この女性の苦しみも見過ごすことができませんでした。立ち止まり、病を癒し、話を聞かれたんです。ヤイロの家から使いが来たのはこの時でした。娘の死にヤイロは絶望したと思います。しかし、イエスは彼に恐れないでただ信じていなさいと言われたんですね。丁寧に訳せば、恐れないで、ただ信じ続けていなさい、となるんです。ヤイロはイエスの力を信じていました。だから、娘の命が危機になった時、助けを求めたんです。でも、想定外のことが起こり、計画が中断し、娘は死にました。どうすることもできない状況になったんです。どうして?そう叫んだのではないでしょうか。私たちは覚えておかなければならないことがあります。それは神を信じる者に起こる想定外の出来事の中には、その時はわからなくても必ず意味があるということなんです。そしてもう一つ、その時私はそれでも信じ続けるかどうかを選択しなければならないんですね。信じるということは、信じた相手を信頼し続ける意志のことなんです。一時的な感情ではないんですね。ヤイロはこの状況の中でイエスを信じ続ける選択をしたんです。そして、さらに神に近づいていったんですね。第三の鍵は、イエスの力を体験することです。ヤイロはどうにもできない問題を解決するため、イエスの元に来ました。私たちも自分のうちに問題を抱えています。その問題と向き合う時がいつか来るんですね。その問題を自覚することが第一の鍵です。自覚したら解決を求めて進み出します。解決はイエスの中にあります。そして、この方と共に歩み出した時、想定外のことに遭遇することがあるんです。それはイエスを信頼し続けるか、自分の考えで進むかの分かれ道なんです。信じ続ける選択が第二の鍵、そして第三の鍵のために進んでいくんですね。ヤイロはこの道を進みました。もし長血の女が現れなかったら、ヤイロの願い通りにことは進みましたよね。彼はイエスの病を癒す力を味わったでしょう。しかし、そこまでだったんです。イエスがヤイロに体験してほしかったのは、そこではないんですね。もっと大きなことです。死の向こうにも希望があるんだということだったんですね。イエスを信じ続けることは、この神の生きて働く力を自分の人生の中で体験的に知ることができる人生なんです。信仰とは、神は生きておられるということを私が個人的に体験することです。この体験をしていなければね、聖書の知識をいくら持っていても、教会出席が皆勤賞でも何にもならない。 人生は何が起こっても不思議はない世界ですよ。信仰があってもなくてもトラブルに巻き込まれることがある。その時私を支え祝福できるのは神だけなんです。三つの鍵を手にして進む時、あなたの人生は間違いなく祝福されるんですね。その道を進んでください。心からお勧めしたいと思います。
0: 淵野祥子で信じ続けて。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。
0: イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。マルコの福音書5章36節。
1: それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN を聞いていると神様に心が向く、平安が与えられる。もしあなたも BBN を通して神様からの恵みをいただいていましたら、どうぞ BBN を紹介するリスナーカードをお配りください。クリスチャンでない人だけでなく、あなたの教会やクリスチャンのお知り合いの方にもお配りください。御言葉やクリスチャン音楽を手軽に聞きたいという方もいらっしゃるでしょう。リスナーカードは BBN ホームページからお申し込みください。カード代送料無料でお届けします。
1: 来たれ、私たちは不死神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが不死神ひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって十字架に命をかけてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

今週6月28日から7月4日まで BBN 聖書放送では献金とお祈りのお願い習慣を持たせていただいています。 BBN 日本語放送を通してイエス様を信じることができました、聖書の学びを通して信仰が励まされていますといった喜びの声が数多く寄せられています。こうした実りはリスナーの皆様お一人お一人の祈りと献金によって支えられている神様の豊かな恵みです。 BBN はコマーシャルを放送せず、リスナーの皆様の祈りと献金によって支えられている働きです。この放送がこれからも続き、さらに多くの方々に福音が届けられるよう、ぜひこの期間祈りを持って献金をご検討ください。献金は BBN スマートフォンアプリの献金アイコンから簡単にお手続きしていただけます。また BBN ホームページの献金ページからもお受けしています。あなたの祈りと献金が誰かがイエス様と出会うための大きな助けとなります。主の働きを共にしてくださる皆様に心より感謝いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送を聞きくださりありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。この時間は御言葉に耳を傾け、そしてリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題を共に祈り合う家族の祈りの番組をお届けします。はじめに聖書の御言葉を一つお読みします。今日は新約聖書のコリント人への手紙第2章11節です。あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して、私たちに与えられた恵みについて、多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。祈りは神様が私たちに与えてくださった大きな特権ですよね。特に誰かのために祈る、鳥なしの祈りは私たちにとってとても大切な働きです。私たちも教会の祈祷会や個人の祈りの中で家族や友人、病気の方や困難の中にある方のために祈ることがあります。今日の聖書箇所でパウロは祈りによって協力してほしいと教会の人々に願っています。パウロといえば福音のために力強く働いた伝道者です。弱さなんてない、そんな風に思うような人だったかもしれません。しかしそのような彼であっても人々の祈りを必要としていました。実際にパウロはこの手紙の中で自分が非常に激しい苦しみと圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどだったと告白しているんです。死をも覚悟するような状況の中に置かれていました。しかしその経験を通して彼は大切なことを学びました。それは自分自身に頼るのではなく、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったというんです。そしてその告白に続いて今日の御言葉が語られているんですね。神様は教会の人々の祈りを用いられます。多くの人の祈りによって与えられた恵みを見て、多くの人が神様に感謝を捧げるようになるためです。私たちの周りにも祈りを必要としている人たちがいます。教会の牧師や宣教師、その家族もそうです。いつも元気に奉仕をしているように見えても、私たちには見えない重荷や葛藤、霊的な戦いを抱えていることが少なくありません。教会を支える一人一人のために鳥なしの祈りを捧げましょう。その祈りを通して神様の苦しい御業を経験し、やがて多くの人たちの感謝と賛美へとつながっていきます。私たちも祈りによってつながり、支え合う交わりをこれからも築いていきましょう。それでは続いてリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題を取りなして祈っていきましょう。最初は R さんからです。妻の右腕が抗生剤を飲んだら、蕁麻疹が出てしまい合わなかったようです。また病院へ行き相談する予定です。MRI 検査もあります。どうか妻が神様によって癒され救われるようにお祈りくださると感謝です。天の神様、あなたの名前を賛美いたします。お互いのために祈り合う幸いの時間をありがとうございます。リスナーと共にあなたに心を向ける時間を感謝いたします。神様、 R さんの奥様の体調を覚えます。抗生剤による蕁麻疹が治まり、原因が明らかになり、適切な治療を受けられるよう導いてください。これから予定されている診察や MRI 検査も守り、必要なことが正しくわかるようお助けください。またこのような状況を通して、神様、あなたに心を向ける機会をお与えください。あなたに信頼する歩みをお与えください。心も体も支えられ、平安のうちに過ごせますように守ってください。次は T さんです。高校生の息子が今週末日本に一時帰国します。旅の安全のためにお祈りください。またクリスチャンキャンプなどにも参加します。信仰が成長する時となるようにもお祈りください。
神様 T さんの高校生の息子さんが日本へ一時帰国する旅路を守ってください。移動中の安全と健康を支え、すべての工程が守られるようお導きください。またクリスチャンキャンプをはじめとする様々な出会いや経験を通してイエス様との関係を深めることができますように、信仰が自分自身のものとして育まれていくようにお願いいたします。日本での時間が実り多いものとなるよう祝福してください。続いては Y さんです。最近牧会を退いた40代の友人が2人います。これからの歩みのため、また友人家族のためにお祈りください。神様、 Y さんの牧会を退かれた2人のご友人とその家族を覚えます。心身の疲れや葛藤、様々な思いもあることかと思います。どうかその Y さんの友人たち、そしてそのご家族に休息の時をお与えください。必要な癒しをお与えください。これからの歩みもお支えくださり、それぞれの家庭を豊かに祝福してくださいますようにお願いします。今度の方は N さんです。息子が事故に遭いました。相手側が一時停止のところに止まらず突っ込んできました。息子も反省しているようですが、息子のためにお祈りください。私の耳鳴りと歯の治療のためにもお祈りください。神様、 N さんの息子さんが事故に遭われたことを覚えます。相手側の過失による出来事の中で、息子さんの心に恐れや不安が残らないよう守り、事故後の対応が円滑に進むよう導いてください。痛みがあるならば、その痛みを速やかに取ってください。また N さんご自身の耳鳴りと歯の不調を覚えます。症状の原因が明らかになり、適切な治療へとつながるよう導いてください。次は M さんからです。私は朝が苦手で、気がつくと午前11時頃まで寝てしまうことがあります。そのため一日を前向きな希望を持って始めることができるようお祈りいただけましたら幸いです。私は以前伝道の働きに携わってきました。しかし怪我や経済的な事情により、現在は思うように奉仕ができていません。また結婚を願った方との関係が実を結ばなかった経験もあります。それでも神様の導きを信じ、いつの日かイエス様のお言葉通り、互いに愛し合うことができる家庭が与えられることを願っています。今日で28歳を迎えます。まだ未熟なものでありますが、これからの歩みの中で神様の祝福に預かることができるようお祈りいただけましたら幸いです。さらに30歳までにアメリカへ留学する道が開かれますようにもお祈りいただければ感謝です。神様、 M さんの28歳の誕生日を感謝します。これまでの歩みの中で経験された怪我や経済的な困難、思い描いていた道が閉ざされたように感じる出来事の一つ一つをあなたがご存知です。朝、あなたにある希望を持って日々歩んでいけますようにお支えください。結婚についても、互いに愛し合い、主を中心とした温かい家庭が備えられるようお導きください。さらにアメリカ留学への願いが主の御心にかなうものであるなら、そのために必要な学びや備え、経済的な必要を満たしてくださいますようにもお願いします。今日最後は K さんです。長男はまだ40歳ですが、糖尿病で両目を失明しました。手術で右目を視力が回復しました。目の次は腎臓に来るそうなので、過剰に塩分を摂ることも気になっています。長男はストレスを食べることで解消しようとするので、イエス様を信じて心が満たされ、健康が守られるようにお祈りをお願いいたします。神様、 K さんの長男さんのことを覚えます。糖尿病にある大きな試練の中で、右目の視力が回復した恵みを感謝します。今後、腎臓をはじめ健康が守られ、病状の悪化が防がれますようにお支えください。ストレスや不安を食べることで紛らわせるのではなく、神様、あなたの主の愛と慰めの中に安らぎを見出せるよう導いてください。 K
健康的な生活習慣が身につきますように、また何よりもイエス様を信じる信仰へと導いてくださいますようにお願いします。神様、リスナーからのお祈り課題を世界中のリスナーと共にお祈りさせていただきました。感謝いたします。梅雨の時期となりましたが、リスナー一人一人の心も体もお支えください。これらの祈りを私たちの救い主、人生の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今日もリスナーのあなたとご一緒にお祈りさせていただけたことを神様に感謝いたします。お祈り課題はいつでも BBN ホームページのコンタクトの中にあるお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。それでは引き続き BBN の番組と音楽を通して神様からの信仰の糧を受け取ってください。

確かに私は完璧じゃない。だけど、そんなに悪い人間ではありません。ほとんどの人がそう思っていると思います。ですが、ほんのちょっとでも悪いところがあるなら、誰も天国に入れないのです。天国は完全なところですから、完全な人間しか入れないからです。だとしたら、どうしたら完全になれるのでしょうか。人間になった神様、イエス・キリストを信じ受け入れるとき、私たちはその信仰によって神様の目に完全な人間とみなしていただけます。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道というコンテンツをお読みください。どうしたら神様の目に完全になれるのか、イエス・キリストを信じ受け入れるとはどういうことか、など詳しく説明しています。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ天国に入れるようになってください。BBN 聖書放送ホームページの天国への道、ぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある日車を走らせていたら目の前に突然渋滞が現れました。渋滞の最後尾に並んだのですが、私の後ろを走っていた車は止まらず私の車にぶつかってしまったんです。誰も怪我をすることはせず、小さい被害で済んだのは本当に不幸中の幸いでした。その事故は本当に一瞬の出来事でした。後ろの車がスピードを落とさず近づいてきたので、ぶつかると思いましたが、自分の車をすぐに動かすこともできず、ぶつからないようにすることはできませんでした。この事故を思い返しているうちに、ある霊的な真理を思い起こしました。もし主が何もされなかったら、もっとひどい事故になっていたかもしれないということです。私の妻と娘が、一緒に車に乗っていたのなら、車がダメになるだけではなく、家族はひどい怪我を負っていたかもしれません。今までの過去を振り返っても、神様は幾度にもわたって私たち家族を守ってくださいました。旧約聖書に登場するダビデは、詩編34編7節でこう記しました。主の使いは、主を恐れる者の周りに、陣を張り、彼らを助け出される。一体どれだけの悲惨な出来事から主が守ってくださったのか、それがわかるのは天の御国に入った時だけでしょう。そのようなあなたや私に恵み深い、憐れみ深い主を褒めたたえましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: 私はコーヒーが好きで毎日のように飲んでいますが、あなたもコーヒーやお茶を毎日飲んでいらっしゃるでしょうか。改めて考えると、毎日飽きずに飲み続けることができるってすごいですよね。飽きないといえば、聖書の御言葉もそうではないでしょうか。聖書を何度読んでも飽きることはありません。逆に読めば読むほど聖書の深さを知っていきますよね。もし聖書をもっと味わいたいと思われる方は、どうぞ無料の BBN 聖書学院で学んでください。聖書の各書簡、またクリスチャン生活など様々なコースをご用意しています。ぜひあなたの信仰生活にご活用ください。
1: 私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩篇34:1。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩篇から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し、栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。いつも聞いてくれて嬉しく思います。今日はイエス様の約束に心を向けたいなって思うけど、あるテレビドラマでこんなシーンがありました。高校生同士の会話だったんだけど、その高校生たちが通う学校でマラソン大会がありました。その大会に向けての練習中、ある女子高生が一緒に走っていたもう一人の女の子に言います。今度のマラソン大会一緒に走ろうね、約束だよ。そうすると言われた子は、うん、いいよ、一緒に走ろうと言葉を返します。それを聞いていた男子高校生がこんなことを言うんです。出た出た、うん、いいよとか言っておいて、結局一緒にゴールしないし、約束しようとする方もどうかと思うけどな。その言葉に女の子たちはふんっていう感じでした。そして結局マラソン大会の時どうなったかというと、一緒に走ろうね、約束だよって言っていた方は全然頑張って走る気もなく、うん、いいよって言ってた子も最初は一緒に走っていたけど、たらたら走っているのも嫌になってしまって、先行くねって言って、結局別々にゴールしていたんです。マラソン大会終了後、その男子高校生は、やっぱり俺の言った通りじゃんと言っていました。そんな場面を見ながら、誰かに約束だよ、約束してねっていう言葉って本当に不確かだなぁと思いました。一緒に走ろうねって言ってた子のように、相手に自分の願いを押し付けてるような約束もあるんだなぁと思いました。聖書の中にもイエス様がしてくださった約束が書かれています。その一つ、ヨハネの手紙第1:25、巫女というのはイエス様のことです。巫女が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。イエス様ご自身が僕たちに約束してくださったもの、それがどんな約束かというと、永遠の命、つまり僕たちが天国に行くという約束です。人からお願いして天国に連れて行ってあげると約束してくださいと言ったわけではないんだよね。イエス様の方から永遠の命を与えますと約束してくださったんです。しかも聖書に書かれていることをちゃんと守ることができたら、この約束を守ってあげようと僕たちに求めませんでした。もし聖書に従うことを求められたら、僕たちの中に天国に行ける人は果たしているでしょうか？いないよね。イエス様を信じてからも、僕たちの心の中は汚い心があります。神様が悲しむことだってしてしまいます。でもイエス様は僕たちの過去、現在、未来の罪に許しを与えてくださったお方です。罪の身代わりに十字架にかかり、蘇られたイエス様を信じる人に、永遠の命を与えるというイエス様の約束は絶対に変わりません。イエス様を信じますと告白したのに、誰かが天国へ行けないかもしれないよと囁くことがあるでしょうか？他の人でしょうか？実はあなた自身かもしれません。サタンがそそのかしているのかもしれません。僕たちが何か良いことをすることによって、クリスチャンとして模範的な行動をするから、罪を犯さないから、今までよりもマシな人間になるから救われ続けるのではないんですね。イエス様ご自身の慈しみと憐れみゆえに、僕たちの何かによらず救いは維持されています。約束は続いているんです。ヨハネの福音書10:28、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。永遠の命が与えられた人は決して滅びない。イエス様の手から落ちてしまうことなどないと聖書は約束しています。最後にもう一つ、ローマ人への手紙8:38-39も読みたいと思います。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も
私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。あなたはイエス様を救い主として信じていますか？もしはいと答えるなら、イエス様は喜びを持ってあなたを必ず天国へと迎え入れてくださいます。最後にお祈りしましょう。天の神様、イエス様の十字架によって私たちに罪の許し、天国への道を開いてくださりありがとうございます。イエス様を信じる私たちを必ず天国へと導いてくださることを感謝します。時に自分は天国に行けないかもという思いが浮かんできます。どうかそんな時、聖書の約束の言葉に心を向けさせてください。天国に行けるその安心を持っていつも歩んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズを聞いていて、こんなテーマの話を聞いてみたい、そんなトピックがあったらぜひ教えてください。 BBN ホームページのコンタクトのフォームから待っています。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

新約聖書に登場するパウロと親しい関係を築いた人物にテキコがいます。この二人の深い関係を語っている御言葉を一つお読みします。新約聖書のコロサイ人への手紙4章7節です。私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。この時パウロは監視された中で生活を送っていました。そのため、そのパウロと関係を築くことは自分の身を危険にさらすことでした。しかしテキコは自分の身ではなく、パウロを愛しそばにいたのです。だからこそパウロの様子を一部始終知らせることができたのです。誰かと深い信仰の関係を築きたい。そう願うなら私たちは自分の必要を叶えてくれる人を探すのではなく、私たち自身が相手を思いやり、労苦を共にするものとなる。その姿勢を大切にしましょう。

0: 愛なる神よ、いつも共にいてくださることを感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。詩編23編4節。
1: 夕方7時、ホイリャンは台所で残り物を食べていました。すると、一家団らんの笑い声が静寂を破りました。アパートの隣の部屋に住むチュア一家の夕食が始まったようです。ホイリャンは妻が亡くなってから一人暮らし、今や孤独を道連れに生きることを学び、当初の刺すような痛みは鈍い慢性痛になりました。しかしなぜか今夜は一つの茶碗と一膳の箸しかない食卓の光景に心をかき乱されたのです。その夜、寝る前に詩編23編を読みました。大好きな詩編です。しかし大きな意味を持つ言葉は短い、あなたが共におられますからの一文です。ホイリャンが安らぎを感じるのは、羊飼いのさまざまな世話そのものではなく、決して羊のそばを離れない羊飼いの忠実さ、またどんな些細なことにも気づいてくれる愛の眼差しです。そばにいてくれる人がいる、その事実を知っているなら孤独な時でも大いに慰められます。神の愛は永遠に私たちと共にあります。神は私たちを決して見捨てません。神は神の子供たちにそう約束されたのです。静かな台所、仕事帰りの電車の中、混雑したスーパーの中でさえ、自分は誰の目にも映らない透明人間のようだと孤独を感じることがあります。しかし思い出しましょう。羊飼いの眼差しはあなたの上に注がれています。私たちはあなたが共におられますからということができます。今日の黙想のヒント、どんな時に孤独だと感じますか？詩編23編にどのように励まされますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神の大きな御手の中にある人生1、アブラハムの生涯に見る神の御手と題して、創世記12章1節から3節より鈴木茂牧師のメッセージをお送りします。
1: 本日の聖書箇所をお読みいたします。創世記12章1節から3節、ヘブル人への手紙11章8節から19節、2箇所をお読みいたします。創世記12章1節から、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。ヘブル人への手紙11章8節から、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして進み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者、また建設者は神です。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで、一人の、しかも死んだも同然の人から天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのです。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄生者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人子を捧げようとしたのです。神はアブラハムに、イサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。今朝は以上の箇所より、神の大きな御手の中にある人生、アブラハムの生涯に見る神の御手と題して説教していただきます。
2: はい、それでは一言お祈りします。天のお父様、私たちは聖霊によって、イエス様の天のお父様のことをアバ父よと、私たちも親しく呼ぶことができる交わりの関係へと、親子の関係へと、移させていただき、生かしていただいて感謝しています。この地上での人生はあなたからのギフトであり、プレゼントであり、あなたは私たちと同伴してくださっています。大きな御手の中でいろんな出来事がこの地上では起こりうります。最初から歓迎できないこともいっぱいあります。しかし、次第に分かってくることもあります。最後の最後まで分からないこともあります。 でも私たちははっきりと旅の同伴者であるイエス様が、この地上に来られて、十字架の死にまで従順に私たちのために生きてくださり、十字架の上で私たちの罪を許し、罪から解放し、永遠の命を、復活の命を通して与えてくださった方であることははっきりわかります。明日のことがわからなくても、今日共に歩んでくださっているイエス様、そしてイエス様の天のお父様、聖霊様と共に歩めること、それが天のお父様の私たちに対する御旨であって、私たちはこの関係ゆえに不安なことがあっても、神様から励まされて、知恵を得て、また、人知を遥かに超えた神の方法で理屈を超えて、魂ではあなたが支えてくださると、本当にこう確信することができるほどの恵みを与えてくださっていますから感謝します。最終的にはこの人生は私たちのことではなくあなたのことです。私たちがいかに忠実であったかということは全く語り得ません。あなたがいかに忠実であり、誠実であり、約束を違えなかったのかということを私たちは言い切ることができる人生を歩ませていただいていると思います。すべては主にお返しいたします。主の栄光がありますように、お願いします。私たちの主、イエス・キリストの尊い皆によって、お祈りいたします。
3: アーメン。
2: アーメン。今月と来月、特に、このテーマです。神の大きな御手の中にある人生というテーマで、聖書に出てくる登場人物、5名でしょうか、取り扱っていこうと思っています。今日はアブラハム、有名な方ですけども、アブラムからアブラハムという改名、そこにこう神様から、まあ、使命が与えられているんだな、ということがわかりますけども、このアブラハムの皆さん、175年の人生です、皆さん。マクペラというところでサライと一緒にお墓に入ったんですけど、175年ですよ。信仰をいただいて100年です、皆さん。100年間皆さん、安泰は、ごめんなさい、ありませんでした。ですから、80年、90年、すごいですけども、178ということを考えると、あと100年間は、まあ、土俵の生活ですね。怪我もあったし、でも皆さん、私たちは、7勝8敗で終わることないので、ご安心ください。ずっと連敗でも、必ず8勝7敗になります。その8勝の部分は、イエス様の復活ゆえです、皆さん。神様は本当に私たちに尊いシナリオを書いてくださって、この人生を歩ませてくださっていて、途中はもう波乱万丈、乱気流、そこ、頭打ち、いろいろあります、皆さん。しかし、よく言われていることは、八方下がりでも、縦軸、天井はちゃんと開いてて、そこを通してイエス様働いてくださるので、危機的な状況っていうのは、危機なんですけど、神様をさらに知っていく、また自分を知っていく、また神がこういう世界を実は備えてくださっていたんだということを、噂で聞くんじゃなくて体験的に知っていく機会だと本当に思います。だからといって皆さん、今日試練くださいって祈らなくていいですから皆さん。祈らなくても来ます。祈る必要ないです。ただ来た時に、神がそこで支えてくださることを

こういう私たちを神様決して見過ごすことはないということが本当に分かってきます。神の側では本当神の栄光が表されるような、また私たちが神が願った人になっていくようにシナリオがちゃんと脚本は書かれてます。ただ私たちには全て解き明かされていないので、あえて神様はそういうものを手渡していないです。ある程度はスケッチしてくださってますけども、全部知ってたらおそらく皆さんこの旅に出るの怖いです本当思いません最初から全部人生のこと、起こり得ること全部知らされていたら、たとえいいことがあっても皆さん怖いです。ある牧師が言っても、最初から牧師になって全部知ってたら牧師にならなかったって言う人いるんですねその気持ちもわからないわけじゃないです、正直言って。でも恵みは大きいんですね。ですからそういう神様だと本当に皆さん思います。アブラハムです。神の友、いや神が友になってくださった方ですけども、このウルという町に住んでいて、創世記第12章ですね。まあ、偶像礼拝のメッカと呼ばれていて、ローマ帝国が形成される前までの時代、このウルの町ほど豊かな町はなかったと言われているんですね。今の南イラクに値するところでありまして、宗教的には約300の神々、特に月が、その、スインっていう呼び方するんでしょうけども、まあ、神だったんですね。ですから、神が作られたものを拝む、その、宮と言いましょうか。それいっぱいあったんですね。ですから、地平線には、そのような神社のようなですね、ものがいっぱいあったって、皆さん言われてます。そして、非常に富に富んだ地域でありまして、織物工場とかですね、そして金、銀、銅、それを、まあ、宝石に変えたりとかをしていたみたいなんですけども、とにかく豊かな町にアブラハムとサライは育ったということです。それだけでも皆さんどうでしょうね。豊かな町に住んでいて、この町を出て行きなさいって。そして、なんと、あなたがこれから行くところあなたは知らないって。全然あなたはわからないですよ。あなたの10年後、20年後、どこに到達してるかわからない。信仰生活も似てますよね。実際どこに行くか分かんないです。私が30数年前に信仰を持った時に、まさか仙台のこの地点で牧師になってんの誰が想像したか、神様だけ分かってました。私は、わけも分からずに信仰生活に入って、私の友人もわけも分からずにクリスチャンになった数ヶ月後に、しげるはいつか牧師になったらいいって。私は牧師っていう言葉さえあんまり知らない。神父も牧師も全然分かんなかったです、本当に。いや、預言者って怖いなと思います。まさか、鈴木敦子と結婚するかも、するとも知らなかったし、まさかのことがいっぱいあります。両方です。いいことも悪いことも。家内と結婚したことはいいことです。言っときます、一応。疑われたら困るんで。皆さんもわかんないです。今なぜこうなったかわかんないじゃないですか。全部神様です。そして、無傷で来た人いたらちょっと手を挙げてください。ちょっと私、どうしたらそうやって歩めるか聞きたいです。いないんです。どん底通った人ばっかりでしょ？あります、どん底も。私もあります。神様は最初から全部言わなかったです。とにかくついてきなさいって。不思議ですね。神様は言わないんですよ。どこ行くの言わない。来たらわかる。どうしてイサクを捧げるんですか？今言わなく、知らなくてもいい。結構神様って答えてくださらないんです。後からわかる。で、救いが完成した時に、本当にわかることがいっぱい出てきます。とにかくこの、ウルという町からあなたが生まれて慣れ親しんで、もうあんまり考えなくても生きていけるところから離れなさいと。マンネリ化ですね、皆さん。もう体が自動的に反応するような世界です、皆さん。みんながやってることを操り人形にやっていくんです。間違った価値観もみんなが信じてたら正しいと思っちゃうんです。そういうところにいて安泰しそうになってるアブラハム、出てきなさいって。危ないって、それはね、危ないんです、そういう生活って。本当にでも人間はそれを好むんです。安住したいんです。間違ったものに。価値観が悪くても。慣れてるから。そういう空気から吸ってないからです。出てきなさい。あなたは、あなたの安全地帯であなたは死ぬんだって。ね。あなたが心地よいと思ってるところであなたは死ぬって。出てきなさい。それが、実は福音なんですね。神様が名指しで、名前を呼んでくださって、そして、羊飼いである神様は名前をちゃんと呼んでくださって、神によって選ばれた羊はちゃんと聞くって、自分の名前が呼び出されて闇から出てきなさいってわかる。出て行きました。ただはっきりしたこと神様言いません。ただ私があなたを全人生導くということだけは言います。
アブラハムもサライもあまり詳しく書かれてませんけども、

0: そのウルの町と親しい友達と、そして慣れ親しんだ環境から離れることは死に値することだったということは言えます。悪いとと思ってても心は好きなんですよ、皆さん。そういうことでしょ？私たちの罪を犯すのはダメだと思ってても好きだからやるんです、やっぱり。離れないんですよ、やっぱり。離れなさいって言われました。すなわち、どういうことかっていうと、神様から離れた世界とへその緒が繋がってるんですよ。切りなさい。へその緒切りなさい。それが福音です。十字架によって切ってくださいます。離れないとダメですよ、やっぱり。決して物理的なウルとか仙台とかそういうこと言ってるんじゃなくて、その精神文化です。アダムから脈々と流れてサッタンが働いて、闇とかしたその精神、考え方、生き方から脱出しなさい。そこから新しい人間になってきなさいって、私はあなたを私の子供にして、私の天の父様の御心と心と同じ心を持つ子供にするって、平和を作る子供だって、サタンと共に破壊をもたらす人ではなくて、天の父様のその心をいただいているイエスキリストをいただいて、キリストと共に新しい家族を作っていきなさい。ですが神様言いました。あなたのアブラハムの子孫を通して私は全世界の民族を、全員を祝福していく。その子孫は誰か。ガラテヤ書の第3章の8節で、パウロはそれはキリストイエスである。このアブラハムの究極の子孫であるイエスキリストを通して神が作られ、しかし今さんさんバラバラとなって闇の中に利用されている者たちをキリストに集めて、もう一度神様の心にかなった家族を作る。これが実はアブラハムに与えられた約束だったんですね、皆さん。ウルから脱出しなさい。後の時代にはエジプトから脱出しなさい。そして私の心のもとに集められて、私の心を闇とかした世界の中で光として生きるあなた方になりなさい。いや、私があなた方をそのように変えますと言ってくださいました。そのことを皆さん言っています。アブラハムは明日のことがどうなるかわからない。どこに行くのか全然わからない。しかし、この声をかけてくださった創造主なる神、すなわち創造主であるがゆえに作り変えることができるので、救い主であるこの神の言葉、声を聞いて信じることができました。それが信仰です。目には見えません。で、この信仰っていうのは従順をもたらす信仰です、皆さん。単に頭の片隅、なんとなく神様っているんだなとか、あ、なんかイエス様ってすごい神様って聞いた、噂を聞いた、そういう話じゃないんですね。出発はそれでいいんです。しかし必ず言ってます。キリストイエスを信じる信仰っていうのは従順と成長をもたらす信仰だって。だからそれが証明なんです。イエス様信じてるって言っても何も起こらなければ、それは神がくださった信仰じゃないです。すなわち、キリストにつながる信仰ですね。必ず従順をもたらすって書いてあります。すなわち、神の声がわかるって聞くって、従う、変えてくださいって祈る。そうやって歩んでいったと書いてあります。全く盲目な信仰じゃないです。誰かが信じたから私が信じるってことじゃないです。わかるんです。この神が私にキリストを使わして、キリストが声をかけてくださって救って、そしてそれで安泰じゃないです。私たちはキリストのものとなっていくために、さらにキリストに似ていくために、この神様が用意してくださった信仰の旅。私は旅っていうのと冒険、どっか重なって冒険なんですよ、皆さん。ミステリーツアーです、皆さん。そうでしょ？ペテロも後に言ってます。私が行きたくないところに神は連れていく。キリストが言ったんですけど、実際。でも、それは、そこで神の技がなされていくんです。そこで私たちが砕かれていくんです。そこで私たちが弱くされていくんです。神の方法で。人の方法じゃないです。神の方法です。そしてその弱くされている私たちに神は働いていくんですね。私たちは神様が備えてくださった本当に長期間にわたる神のみが知ってるその神のアトリエの中で、いろんなその修羅場を通らされて、でも全部それは祝福の中にあって、神様いろんな人々はいろんな方法を通して私たちを削ったり、削いだり、最後磨き上げて神の御子であるキリストに似て神と同じように歩む私たちへと皆さん変えてくださいます。私たちは 自分でこの人生を乗り切るんだっていう自分を神として生きていく、自分を信頼していく、その生き方からこの旅の中でだんだん手放されて、手放していくようになっていくんです、皆さん。さあ、それなんです、皆さん。神抜きでも生きていけるんだっていう大きな錯覚がいかに私たちの心の中に蔓延しているのか。結局自分の方法で生きていくし、時にはそのためには人を脅したりもするし、嘘までつくし、そうやってアブラハムも生きてきたんですよ。ヤコブなんか来週そうですけども、本当に典型的です。人を脅してまで動かして自分の人生を切り開こうとするんです。それが偶像礼拝です、皆さん。神のように生きる。全く神様に頼らないで、全く砕かれないで生きていく生き方。それはウルでは普通だったんですね。そこからの旅路です。すなわち、自分を神としていく人生を手放すこと。操作する人生を手放すこと。状況の中で神によって弱くされていって、その中で本当に神様の働く力によって、私たちが新しく再生されていくような人生。それがあるんですよ、皆さん。パウロはそのこと言ってます。自分の弱さに、キリストの恵みは豊かに働くって。ますますパウロの、あの、パウロってものすごく頑固で強情な人だったんですよ。皆さんわかるでしょ本当そうですよ。あのパウロでさえも旅の中で何回も神様に砕かれて、時には大きなハンマーが下ってきて、真っ二つに裂けて、そしてキリストによって変えられていったんですね、皆さん。ペテロも一緒です。教会も一緒です。牧師も一緒です。皆様も一緒です、皆さん。一緒です。アブラハム。本当にアブラハムが、神が願った人になって、そしてアブラムからアブラハムになったでしょ。あの、歯って何ですか、皆さん。歯ってのは聖霊の命です、皆さん。本当です。アブラハムが全世界の信仰の見本の父となるアブラハム、聖霊です。ルアク、聖霊の命、キリストの命を与える。父となっていく。そこからキリストが生まれましたけど、本当にそのアブラハムが、神が願ったアブラハムに変えられていくのに100年を要しました。そして自分が設計した人生だと逆に神様使うんですね。神様、私のこの人生のこの部分祝福してくださいって。私のこの立てた計画を実行してくださいって。どっちが神か分かんないって。ある人が言ってました。クリスチャンはいつか変わらないといけないって。多くのクリスチャンたちは自分のためにまだ神様を愛しているって。わかるでしょう？ある時に、神が神であるがゆえに神を愛していくっていう成熟した信仰者にならないといけない。砕かれないとならないです。本当に頭の片隅で神様しててもならないです。体のど真ん中で神様を知っていくような生き方をしないとならないです。いつまで経ってもこうしてくれたら私はあなたを愛します、こうしたら礼拝を守ります、こうしたらしたらじゃないです。それが呼ぶ気です。サタンは言ったんですよ。神様ってヨブはね、あなたがいっぱいヨブを祝福するから、だから愛してるんですよって。神様が、ヨブが願ってるみたいに家族を大きくして、物を増やすから、だからあなたが恵みをああいう形でくださるから、ヨブはあなたを愛してるんですよって。じゃあ試してみなさいって言ったんです。ただ命は狙うなって。最終的にヨブは、神が神であるがゆえに、神を衣を裂いて、礼拝するものに変わったんです。時間かかりました。一緒です、皆さん。クリスチャンライフってそういうことです、皆さん。3歳児の時にお母さんの母乳を欲するのはいいことです。20歳などの問題です。すなわち、クリスチャンも若い頃、そのようにして神様を慕い求めて、本当に神様は信頼に値し、良いものをくださる方って経験することは大切です。しかし、ある時から本当に成熟したクリスチャンになるならば、試練を経て、痛みを通って、その時に人のせいにするんじゃなくて、いろんなことで自分以外のことを責めるんじゃなくて、本格的に神様を知っていくことなんですね。旅の中で。すると本当神様の恵みが染みてくる。神が分かってくる。それに100年用意したんです、皆さん。本当にいろんなところで試されました。アブラハムはね。神様はいつもですね、良いものを、さらに良いもの、ヘブル書のテーマは、さらに良いもの。さらに良い方。ですね。旧約聖書には、 イエス様を示す王様とかいろんな方々が現れました。ダビデとかモーセとか、全部イエス様をちょっと垣間見させる人物を先に登場させて、でもさらに良い、さらに良い。あと、ウルもあなたにとって良かったかもしれないけど、もう本当に実際の神が用意してくださっている永遠の神殿神地という神の都と比べたら、飛んでいくような、さらに良い都を、すなわち神が用意してくださっているエデンの園の回復、もう罪も死も悲しみも噂話も、人を傷つける行為も殺人も裏切りも、全くそんなものがない、神様の命が完全にみなぎっている、神が作られるこの神殿神地、神の都、そしてそこに近く住んでくださる神、そして私たちの将来、この肉体も聖霊が作り変える肉体に変わって、もう不死の体に変わって、どこを切ってもどこを見てもどこを嗅いでも、もうイエス様の命がもう溢れてみなぎってるような、その都、永遠を、アブラハムはこの旅の中で何度も何度も約束を聞いて垣間見させていただいて、そしてその都に住む準備をしていったんですね。皆さん、準備、そしてなんとなく、ああ到達するっていう世界じゃないんですね。準備です。皆さん、旅は全部準備。一番大切なのは、その神様の民となるにふさわしい人物、私たちになることです。皆さん、何度も言います。すなわちそこには本当にこう神様を徹底的に信頼して砕かれていく、そして本当に何度も決断し直していく、そして自分自身の罪の痛み、それがどれほどの影響を周りに及ぼすのかということを実際起こっているその結果の中で味わって、その辛苦、その苦しみをなめる。でもそこに神様が現れてくださる。そして罪を犯したにもかかわらず、神様は約束をもう一度そこで約束し直してくださる。そして私はあなたが、私が願ったものに至るまで、完成するまで私は絶対あなたを見捨てない。この約束を繰り返し繰り返し、神様は、失敗も多かったアブラハムなんですね。でも失敗が多いところに、ローマ書の5章にもありますけども、罪が溢れるところに恵みも溢れたって。すごいですね。まあ、パウロはああいう言葉は旧約聖書の歴史の中で描いています。すなわち、七転び八起き、その八起きの八起きの部分はイエス様の復活なんですね、皆さん。でも、はっきり言いますけども、いろんな失敗や罪の時に、そこで私たちはごまかしていては、次に行けません。いいことをしてごまかしてみたり、なかったかのようにすることでは決してなくて、信仰の旅の中では、アブラハムも、しっかりとそこでひざまずいて、自分自身の犯したこと、失敗、なぜそうしてしまったのか、それがイエス様の十字架の下で生きて復活に預かるという、決して迂回してはいけないプロセスなんですね。それが繰り返し繰り返し、実はアブラハムには皆さんありました。確かにアブラハムは神の友と呼ばれて嬉しくないですか？イエス様もなんて言っても、私はあなたのことを奴隷と呼ばない？友と呼ぶって。嬉しくないですか？で、友であるっていうのは、ヨハネの福音書を見たらはっきりわかります。私はあなたに、ちゃんと口元、耳元で、あなたに語るし、気づかせるし、そして次、私があなたに知ってもらう、ちゃんと語っていく、ちゃんと教えてくださるんですよ。この友、でも失敗がいっぱいあったことは皆さんわかりますよね。二回大きな嘘ついてるでしょ？覚えてます？ゆっくり時間の関係もあるので、知ってる話ですから、口だけで話をしますけども、神様が、そのゲラルという場所に行かせるんだけど、飢饉があったので、エジプトに下っていったって話があるでしょ？で、エジプトっていうのは敵がいるので、アブラハムは、自分の妻があまりにも美しいのでね、そのままだと私の命が狙われるって、覚えてますか皆さん？ だからその戦略、自分を守る方法は、ちょっと妻ってことを隠しといて、私の妹だって言いなさいって。で、皆さんでもよく考えてくださいよ。自分の奥さんをね、妹と言って、そして、そこの王のその家に入れるわけでしょ。何されるかわかんないですよ、皆さん。結構聖書ってこういう話出てくるんです。男性が大切な時に、女性の盾にならずに、女性に盾になってもらって陰で隠れてるって、そういうのないですか、皆さん。本当なんですよ、皆さん。ヤコブも同じことやってます。血は争いないです、皆さん。ということは私も気をつけないと。すると同じ嘘を、セミナー開いてないのに、イサクが同じ嘘ついてます。同じ状況で。血は争えないです。不思議ですね。本当に親の罪って、そういう形で遺伝、伝染していくんだなってこともはっきり書かれていて。でもその都度、皆さん、この神様の恵みの豊かさっていうのは、甘やかせることではないんだけども、憐れみなんですね。人間のそういう罪ある人間の弱さちゃんと知ってます。でも神様はそれを野放しにしないんですね。ちゃんとそのことを振り返らせて学ばせる。すなわち、人生でいろんなこと起こりますけども、それは神様が私たちの成長のために備えてくださっている教室なんです。その教室でちゃんと汗水流してね、自分の罪深さや痛みを本当に苦しむ体験させるんですよ。それ抜きだと学びません。何一つ学びません、正直言って。私たちが人格的に年輪のように作り変えられていくのはそういうことの繰り返しなんですね。100年です、皆さん。もうとにかくアブラハムはその連続だったということです。黒星もいっぱいありました、皆さん。しかし、神様の恩寵恵みゆえにそこで学ばされて、ひざまずかされて学んでいってるんです。でも時に 2、3回同じ失敗してます。この死の失敗はアブラハムまたしてるんですよ。皆さんもないですか？またやっちゃったってないですか？ちょっと皆さん顔上げてみてください。あるでしょ？あります。私もあります。一緒じゃないですか、皆さんも。私もそうですよ。ただ、そこ、神様何回も人生で卒業させずに、また同じことを再現させて、私たちが3年の間、どれだけそこが変えられて、神様分かってるんですよ。私たちに体験させるんです。必要なんです。だって、最後の卒業試験の時に何も分かんないで卒業試験って嫌じゃないですか、皆さん。自分がどこが弱くて、っていうこと分かって成長させられて卒業試験になったらいいけど、何も知らないでね。突発的に。嫌ですね。ですから、時々クイズが出るっていいことなんです。まあ、試練って言葉で、試練っていうのはテストって意味です。すなわち、自分が筋トレやってきて数ヶ月後、何が伸びてきてるのか、どこが弱いのか知ることです。ですから神様は、私たちに同じような機会をいろんな形で備えます。そうでしょう。本当そうなんです。私たちは、神が備えてくださっているそういう教室の中で、本当学ぶ。何を学ぶかっていうと、皆さん、これは本当大切なの聞いてください。人が、クリスチャンが人として成長するときに絶対にですよ。皆さん言いますよ。絶対に必要な二つの重なり合っている知識があるんですね。何かというと、神様を本当に頭の片隅に神学書を読んで神様はこういう方だという知識じゃないですよ。体験的に神様って本当に憐れみ深い方だなという神様を知る知識なんですね。すなわち、こんなに失敗したとしても2回も繰り返してにもかかわらず、必ずタイムリーに神様から現れてくださって、そしてそのことを気づかせて、でももう一度神様があなたに約束したこと、私は絶対違えずに必ず実現するって、星を見なさい、あなたを通して私はあなたの子孫、キリストの子孫をこんなに増やすんだよって、あなたの失敗で私の約束が打ち消しにされるんじゃない。そして神様はなんと、こういう失敗があったとしてもその次に良いものを備えてくださったりね。息子のイサクだって、そういう自分が失敗した後に豊かな収穫に預かったり、いや、でもそういうのは皆さん涙が流れるような経験ですね。頭で知ってた、神様と張り深い誰かから聞いたし、そういう歌も歌った。でも自分の人生の体験の中で、あ、本当に 本当に神様たわり深いなっていうことが本当に染みてきて、その時は涙です。前も言いましたが、私も、皆さんわかりません。あんまり優等生とは本当来てないんです、信仰者として。で、結構詩編にも訴えることとか、つぶやきも多いので、私も真似ちゃってるところがあるんですけど。でも幸い神様が深くわかるようになるんだなっていうこともわかりましたけども、さておきです。本当に神様は憐れみ深い方。噂で聞いて、憐れみ深いんだと、本当に憐れみ深いってことが、その自分自身の弱さや罪や、そういう後にも神様がこのように声をかけて、改めて約束を語ってくださる方だっていうことを分かっていくと、本当にそれは皆さん、アブラハムもよく祭壇を建てたって言葉出て、今度一回読んでみてください。その都度、アブラハムがしたのは祭壇建ててるんです。記念碑として。そして覚えてるんです。その記念は自分の愚かさ、罪深さ、そしてその影響。でもそこに神様が現れてくださって、私はあなたに対する約束を実現する。すなわち、神様を知って、自分を知ってるんです、皆さん。それが二つの重なった知識です。ですから、旅の中で、神様は私たちに、神のことと、私たちの隠れた私たち、アブラハムで言うならば、ウルの町で神を知らない人々が習慣づけた生き方、やり方、自己中心。で、当時、ウルの町では当然ね、一夫多妻制で、女性たちのその立場は非常に低かったわけでしょ？利用されてるんですよね。ですから、おそらくアブラハムの心の中にも男尊女卑というものがあって、そして、そのようにサライを扱っていたところも、ひょっとしたらあるかもしれない。もしくは嘘も方便で使ってしまう。時には人を脅してしまう。そういう会話。そういうやり方。ウルの町で信として自分の中に染みちゃってるんですね。よく言われてますけども、出エジプトもウルの町からの脱出も、クリスチャンも古い人から新しい人になるときも、この、バプテスマがありますけども、この移行は割と簡単なんです。簡単というか大変です。イエス様が命を落としてくださって復活したからできることですけども、私たちの側ではそんな努力ないんですね。でも、ここからが出発です。出エジプトした者、出ウルである私たち。何をしてきますか？旅の中で。私たちの頭から、生き方から、ウルの習慣、やり方、それを落としてきます、皆さん。それが教会の使命です、皆さん。クリスチャン。出エジプトはいいんだけども、自分の考え方、やり方、言葉には攻撃性がある。脅しがある。嘘がある。全部これエジプトです、皆さん。サタンの働きの中で罪に陥ったアダムの家族の習慣が、もう頭のてっぺんからつま先まで染みちゃってる。それそこから生きるんです、クリスチャンになっても。旅の中で、神に問われたり、試練の中で何が起こってくるか。その自分の中に染みているものが浮上してきます。形になって現れます。時に影響を及ぼします。その時にそれを知るということです。アブラハムはその都度皆さん言いました。祭壇立ててるんですよ。その都度祭壇立ててるんですよ。すなわち、ああ、これっぽちっていうふうに生きてないんです。ちゃーんとそこをひざまずいてるんですよ。自分を知るってそういうことです。100% 言い切れるんだけど、自分を知らないものは成長できません。本当なんです、皆さん。そして本当の謙虚さは神によって自分を知る、痛むっていうのが謙虚さです。なんとなく自分って賜物が全く何もないんですっていうのは謙虚さ、それ逆に傲慢なんですよ、皆さん。本当に神の前に謙虚されるというのは現実。現実的に神が語られて、その現実を見る。現実的な自分。外側の自分じゃなくて内側の自分。でもそれが出てきます。それを見る。アブラハムは自分が嘘ついて、サライを危険にさらしたこと。二回同じ経験しましたけども、でも学んでるのわかるんです。私も皆様も学ぶの時間かかりましたから、それはいいんです。ただ、このことを本当に知っていく。旅の中で神が備えた 教育現場、成長のために必要だということで神が備えた空間の時、急いだらダメです。急いだらダメです。とどまることです。良いことをしてごまかしたらダメです。とどまることです。再建はないんです。そこには。祭壇を建てること。すると、記録になってきます、皆さん。でも、アブラハムってね、こういうところで神様って本当に罪を負うように、十字架のイエス様の血潮を先行的に話はしてますけども、覆ってくださって、再起させてくださって、ここから出発させてくださるということを本当に経験していってですね、その神体験と自分自身が本当に口の告白では立派なこと言ってても、実際何か起こったらすぐにウルの習慣に戻るっていう自分、私もそうです。皆さんもそういうことあると思います、正直言って。完成至るまでは。あるんです、教会も。ね。でも、知ってればいいんですね。するとそこで学んでいくと、神様ちゃんと恵み流してくださるから、また試験来るんです。神様、もう試験の連続です、皆さん。何が来たかっていうと、脱出して、しばらくしたら今度、ロトって言いましたよね、親族がね。で、ロトとアブラハム、いっぱい家畜飼ってて、あんまり狭いところでですね、争いが増えてきたってそうです。あんまり人が増えると争うんですよね。家畜も多いしね。で、それだけの家畜を養う草もないし、水もないっていうことで、ここで、さてさて、アブラハムはどうしようかって、皆さんだったらどうですか？提案したんですね。群れを分けようって。そして、自分だったらね、一番肥沃な土地を選んで、一番牧草地が多いところを選びたいじゃないですか。アブラハムは何て言いました？ロトって、全体見渡しなさいって。で、あなたが右に行きたいと思ったら右に行ってください。左だって左。で、私は残ったところにいますって。すごい。選択権もね、なんと主人ですよ。が、ロトに委ねてるんですよ。すごい信仰だと思いません？ある意味では損ですよ。ある意味では損、賭けですよ、皆さん。さあ、ロトが周りを見たときに、その、ソドムとゴモラっていうね、ところを見たら、なんか、エデンのそのようになんか、もうオアシスがいっぱいあって美しく見えたって。で、そっちに行ったって言うんですよ。後そこ、神の裁きに喰らいますよね。で、その選択をした後、皆さん、どういう出来事が起きたか分かるでしょう。神様、アブラハムに現れたんです。そして、アブラハムって、全体見渡しなさいって。私はあなたにここを与えるって最初から約束していたその約束。あなた、いろんな罪を犯したけども、その都度あなたは私に帰ってきたし、約束違えない。あと、私のあなたに対する約束は、あなたがどこまで従順かってことに関係なく、私が、あなたを通して、キリストを通して実現すると言った約束、絶対違えないって。で、神様、祝福するんですよ、また皆さん。すごいと思いません？そしてまた祭壇立てるんです。学んでますね。で、今日のこのメッセージの最後になります。皆さん、これ大切なんで今日ここで終わって、来週はヤコブです。この、アブラハムの、この人生の中で大切な出来事は、22章に書かれている自分の約束されていた子、イサクを捧げることでした、皆さん。覚えてますね。でもその前も、自分の子供が与えられていないということは、未来がないということなんですね、当時。将来がない。未来がないということで、そして自分の妻、サライがね、当時の文化では合法的になされていた、じゃあ自分の家来、しもべであるハガル、という女性と関係を持って子孫を増やしなさいって言ったんですね。当時の文化だとそれは許されてたんだけど、神様は違いますよね。私は私の方法で私の時にあなたの未来をの土台になっていく遺作を与えるって言ったでしょ。我慢できなかったんですね。それでやはりそこでもアブラハムは神に背を向けて、そしてサライの言うことを聞いて、まあ実行して、そして、イシュマエルが生まれました。エデンの園の再現ですね。ウルの町の再現です。もともとはエデンの園で起こりました、皆さん。エヴァが夫にこの実を食べたら神のようになれるよ。もっと自由になれるよ。夫も信じちゃったって。一言言うべきでした。言わなかった。奥さん怖かったんでしょうか。一つ言えること。 男性としての立場を放棄してるんですね。まあ、それは今日話しませんけど。同じことの再現。でもです、皆さん。神様はちゃんとイサクを与えて、イサクがだいぶ大きくなってから、神様から天からの声がありました。あなたの愛する、一人子である。最も愛している。神様、アブラハムの気持ちを汲んで言うんですよ。一人子の、最も愛している。あなたの未来がかかっているイサクを私に捧げなさい。まあ聖書は神はいっぱい語ってないんですけど、悩んだと思いますよ。アブラハムもサライも。過去のことも振り返ったと思います。神様どういう方だったかな。確かに備えてくださったな。でも、イサクは自分たちの未来です、皆さん。将来です。どうやって手放すのか。で、皆さん、こういう話を聞くともっと親近感が湧きます。当時の宗教は本当に子供たちを捧げてたんです。本当ですよ、皆さん。そういう宗教だった。自分の子供たちを捧げる宗教、もう日常3時見てたんですよ。で、この神様が捧げなさいって。でも、ヘブル書見てると、神様はたとえ、この子供を殺しても復活させることができる方だって。そこまでアブラハムは、もう、信仰の世界ってある種、理屈超えてるんですよ。で、それがなければ宣教師なんて多分いないと思います。正直言って。もちろん、ある程度はあるんですよ。この辺はもう、この神様を信じきってくれなければ、できないです、皆さん。一緒です、皆さん。まあ、とにかく、実際それ、イサクと一緒に礼拝を捧げに行くって言ったでしょ。実は、2000年後にイエス様が十字架で葬られるところです、皆さん。彼らは知りませんでした。そして、イサクが、お父さんとあまりにも身軽で、焚き木はどこにあるんですか、お父さんって。あと、備えになる家畜はどこにいるんですか、お父さんって。ちょっと、なんとなく、イサクも怪しいんじゃないかって。ね誰が送られるんだろうって、思ったに違いないですよ。そしたら、アブラハムお父さんとして、もう本当にちょっと不安もあったでしょうけども、神様が備える。神が神の方で備える。そして祭壇を作ります。焚き木を置きます。そして、イサクだったんですね。そして、22章9節。イサクを縛ったって書いてあります、皆さん。実はこの縛ったってものすごく重要な言葉でイエス様の十字架と結びついてるんですよ。あの時に、アブラハムは自分の未来を縛っただけじゃなくて、自分を縛ったんですね。神様の方法に、神様の意志に自分を縛ったっていうことと一緒です。イサクを縛ったんだけど、あれは自分の人生を、自分を神様のご計画、意志に置いた。縛った。誰でもキリストを信じて歩んできたいならば、弟子としてついてきたいならば、日々自分を否んで、十字架を背負って生きてきなさいっていう、アブラハムは先取りの生き方をしてたんですね。そこで、神様のことがなされて、神が自分の子を殺そうとしたアブラハムを止めてやめなさい。私はあなたの心に何があるか分かってさ、試験合格なんですね。神様は知ってます。神様はアブラハムにも知ってもらいたかったんで。いろんな嘘もあったし、いろんな人生があったけども、またこれからも失敗するかもしれないけども、ウルを出た時のアブラハムの神に対する信仰と今の信仰違うんですよ。でもその間、いっぱい神様が6つも7つも失敗することを許してそこで教室を設けて、そこから教えてるんですね。8勝7敗です、皆さん。いいんです、それで。神の栄光です。そしてそこに神が備えた家畜が、角が藪に引っかかって、すぐに、それを取ることができるようにしてくださっていた。すると、アブラハムは言いました、皆さん。あなたは、アドナイ。偉大な、アドナイ、エルエ。すべてを見越して備える方だ。あなたはすべて知っている。すべてに備えてくださる方だっていうことを、神学書を読んで言ったんじゃなくて、知っていた、聞いていた神様を体験して、アドナイ、あなたは山よりも大きな、偉大な、備える方だって宣言しました。アブラハムこうやって学んでいったんです。旅の中で神を知り、自分を知り、ひざまずき、祭壇を立てて、また失敗し、失敗から神の憐れみを受けて、再起して、その中で、 神の大きな不思議なミステリアスなそのアトリエの中で自分でも自分を作り変えることはできない私たち、アブラハムも神によって作り変えられていって、本当に何十年前よりも今、去年よりも今年、本当に神様を信頼して、神を賛美して歩めるようになっていくものへと変えられていきます。失敗がない人生じゃないです。失敗はつきものです。あと失敗は皆さん何ですか？神のアトリエの中で大前提です。大前提です。失敗を恐れることはない。ただ、失敗し、繰り返されるパターン化された自分のまずい生き方があるならば、そこは神様がそこから私たちに座らせて、神からの天からの声聞かせて、そして神がそこで変えてくださいます、皆さん。本当です。繰り返し繰り返し。アブラハムでも100年。励まされません、皆さん。で、最後です、皆さんね。イサクはイエス様を指してます。アブラハムは自分の子供に託してました。イサクに。当時はみんなそういう考え方してたから。長男が生まれて、ね、長男がいたら全て安泰。当時はもう日本よりも強い意識があったり、イサクいなければ、後継ぎがいなければ自分の未来は自分の死で終わる。しかし皆さん、アブラハムはだんだん分かってたんです。私の本当の未来はイエス様だって。イサクが示す方はイエス様です、皆さん。イエス様が本当の私たちの未来です。私たちの土台です。私たちを完全に作り変えられて、私たちの命の幕屋となって、この天と地、一掃して悪を全部取り除いて、神の栄光がどこを見ても現れる新天、新地という質が、エデンの園に勝る神の国、その住まいに私たちを住まわせてくださって、その中心におられる方が皆さんイエス様です。神様はイサクを途中で、そのアブラハムが、その殺そうとした時に止めて、そして終わらせたけども、十字架の上ではやめなさいとは言いませんでした。十字架の上で私たちの罪の犠牲となって永遠の命を与えられるイエス様の十字架の犠牲は、天のお父様は止めませんでした。最後まで、最後まで、私たちの罪が許されて、完全に根絶やしにされるようなことを意図して、6時間の間、イエス様は処刑の苦しみを味わいました。完全に神様のあの刑罰が下って、キリストの体は裂かれました。故に、その裂かれた体から流れたキリストの血によって、私たちの罪は全部洗い流されて、そしてアダムの血が私たちから抜け去るようになり、そしてアダムの血が、ウルの習慣が抜け去っていく中、イエス・キリストの命が湧いて、ちょうど古くなった木の枝に古い葉っぱが残っていたら、新しい春の新芽が、その古い枯れた葉を押し出していくように、私たちの中からウルの習慣、考え方、人を脅したり、騙したり、そういう生き方、私たちからイエス様が取ってくださいます。私たちの中には全身全霊、このイエス様がみなぎって、将来的にどこを輪切りにしても、私たちの中からは、アダムに代わるアダムであるキリストの命が現れる私たちへと変えられて、そして神が用意してくださっている神と私たちの永遠の新天新地という相続すべく、土台が決して揺るがないその都へと私たちを導いてくださいます、皆さん。私たちこの人生の旅路、イエス様が信仰の創始者であり、完成者である方が、私たちの前に進み、横に共に歩み、後押しをし、どん底からは復活の前に経験したあの十字架の苦しみを経験したイエス様が、私たちのどんな苦しみをも支え、そこで励まし、どんな時でもイエス様に流れてきた恵みは、キリストを通して私たちに流れないはずの皆さん、決してありません。願わくば多くの人たちが、この巡礼をしている私たち、全世界にいるクリスチャンたちの礼拝の群れ、交わりの群れに加えられていくことを願いたいと皆さん思います。そして最後に、ぜひ覚えておきましょう。出エジプトした私たち、ウルから出た私たち、 サタンの支配から出た私たち、今私たちの旅の中で染み込んでいる古い自分たち、アダム、習慣、考え方、やり方、落としていかなければいけません。落としていくんです。それが十字架の目的で、十字架を知っているというのはそういう意味です。頭の片隅で知っていることじゃない、私たちの中でそれが取り扱われて、私たちの中から古きと新しきが交換されて、最終的に全く新しいものとして神の前に出ていきます。この旅を皆さん本当に神様に与えられています。感謝して歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。神様、この巡礼の旅はあなたが備えてくださっている旅です。アブラハムを導いた神が私たちと共におられます。同じ神です。アドナイ・イルエ、あなたはすべてをご存知で、そして状況にふさわしく備え、励まし、そして新たにしてくださる方です。私たちの犠牲として備えられたイエス・キリストを感謝します。十字架の上で私たちのために死んでくださいました。あのイサクが象徴するイエス様、さらに良きイサクが私たちに与えられています。十字架の上でほふられたイエス様の血によって私たちは罪許され、そしてイエス様の復活の命が私たちの中に生きて、古きアダムの考え方や習慣やあり方を押し出してくださいます。アブラハムには100年かかりました。しかしこれは時間の問題ではなく、私たちの人生に備えられた時間の中で神様が一人一人に、一つ一つの教会にその技を成してくださっていることを信じます。神の御前に私たちは全世界の民と共に出る日が来ます。その時にその中心にはイエス様です。その時に私たちが語る証、誇るべきことは、私たちがいかに従順であったのか、誠実であったのかではなく、もうそれはありません。いかにイエス様がご自身が私たちに対して語ってくださって、約束をあなたが実現してくださったのか、あなたの慈しみと、あなたの誉れと、あなたの誠実さと、そしてあなたの忠実さが私たちの賛美の中心になります。本当にイエス様、あなたは約束したことを違えない方であることを心から感謝します。あなたが目に見える形で再臨するときまで、どうぞ私たちのうちに死を、誠実さと忠実さを持って仕えてくださいますように、そして私たちもあなたと共にそのように生きるものとさせていただけますようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
1: 正英269番ご起立ください。

0: 神様のイエス・キリストにある私たちに対する約束は、私は決してあなたを見放さない。約束が実現するまで私は共にいる。このことを今週も感謝して信じたいにできましょう。一言お祈りします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方にキリストにある平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

人生はドラマ、あなたが主人公です。この度もこの指ドラマ館にようこそ。

0: もしもし、ナボリン？あたし、夏子。ね、今日どうする？うん、そうだね。じゃあ、やっぱこないだ買った色違いの髪留めにしよっか。うん。うん、わかった。じゃあ、また後でね。6時に迎えに行くから。バイバーイ。
1: おかしな子だね。どうせ塾の時に会うんだから、その時喋ればいいじゃないの。
0: わかってないな、ママは。塾へ行く前の打ち合わせってもんがあるわけ。
1: なんて偉そうに言うけど、どうせ着ていくものかなんかのことでしょ。
0: そう、それだって私たちには大事な打ち合わせなの。塾の時はいつもノブリンやヒロちゃんたちとおそろって決めてんだから。
1: なんなのそのおそろって。
0: 知らないの？古いな、ママは。おそろいってこと。
1: へえ、おそろね。おかしな言葉が流行ってんのね。大人には通じませんからね、そんなへんてこな日本語は。
0: ゲロゲロ、通じなくて結構ですよ。それよりご飯早くってば。6時にのぼりんのとこ迎えに行くんだから。
1: はいはい。
2: 横山ゆずり作ドラマメダカ現象その前編。
0: 私、野田夏子、青春中学3年生。一応受験生ってことで塾に行ったりもしてるけど、なんかまだ実感湧かないな。結構友達と遊んだりもしてるしね。塾だって仲良しグループののぶりんやひろちゃん、かなえにともみも一緒だから、半分遊びって感じかな。現在の私たちの話題といえば、もちろん修学旅行のこと。2泊3日ずっと友達と一緒なんてほんと楽しみ。今からみんなと持ってくものの相談とかしてるわけです。
3: 静かにしてください。他に意見ありませんか？修学旅行の自由時間と宿での服装について意見言ってください。
4: 自由じゃん。
5: 何でもいいよ。
6: 自由に決まってんじゃん。
3: 意見のある人はちゃんと手を挙げて言ってください。他に意見がなければ、うちのクラスは安井くんの出した宿では体育祭の時のジャージということで学年委員会に出しますけど、いいですか？
5: なんかそれ、
6: そんなの
5: 見えないよ。
3: じゃあどうしたらいいですか？
7: おい、お前ら、さっきから黙って聞いてるとだらしないぞ。自分たちのことだろうが、お互い意見を出し合って、お前たちが自主的に行動していけるようにということで今回の話し合いになったんだぞ。言いたいことがあるんだったらボソボソ言ってないで堂々と言ってみろ。堂々と。意見はないんだな。じゃあ C 組は全員一致でジャージということに決定だ。後で文句言うなよ。
3: ではそういうことに決まりましたので、この次の学活の時には修学旅行の班を決めますから考えてきてください。じゃあ今日はこれで終わりにします。
0: ああ、私服になると思って楽しみにしてたのにな。ジャージだって
1: ダサくて嫌になっちゃうよね。夏子、言えばよかったのに。服装は自由がいいと思いますって。
0: まさか言えるわけないじゃん。あそこで何か目立つこと言ったら目つけられるに決まってんだから。
1: 言えてる。先生も汚いよね。理解がありそうな顔しちゃってさ、こっちがうっかり本音言っちゃうと、誰々が問題発言をしたとか職員室でチクるんだから。
0: そうそう、だからおとなしくしてんのが結局一番安全なんだよね。ねえ、それよりさ。とまあこんな調子で修学旅行まであと2週間。今日は班を決めるという日、あいにく私は熱を出して学校を休んでしまった。次の日、学校へ行ってみると、
8: おはよう、のぶりん。
1: あ、夏子、もう熱下がったの？
8: うん、もう平気。それよりさ、昨日の学活どうだった？班とか新幹線の座席とか決まったんでしょ？昨夜のぼりに電話して聞こうかなとも思ったんだけどさ。ね、私たち何号車？
1: うん、それがね、私も昨夜電話しようかなと思ったんだけど。
8: どうしたの、のぼりん？変だよ。
1: 夏子、ごめん。
8: 何？何のこと？
1: 実は昨日班を決めるときにね、男子4人女子4人で班作れって先生が言ったんだ。それで
8: 4人？じゃあ私たちのグループは5人一緒になれなかったってこと？
1: 私たち4人は同じ班になれたんだけど、夏子だけ。
8: 嘘。そんなのって。
1: ごめん、でも仕方なかったんだよ。私たちどうしても5人一緒にしてほしいって頼んだんだけど、ダメだって言われて。
8: だからって私一人だけ別のグループの子たちと組ませられるわけ？ちょっとひどいよそれ。
1: ほんとごめん。だからさ、班は別れちゃうけど、京都に着いたら見学の時とかお土産買う時とか一緒に行こうよ。夜だって私たちの部屋に来ればいいんだし。
9: ノブリンはそう言うけど、班が違っちゃえば新幹線やバスの座席だって離れちゃうだろうし、宿の部屋だって別々になっちゃうんだから。そしたらノブリンやヒロちゃんたち、私のことなんて忘れちゃうに決まってる。
0: そんな風に考えていると、あんなに楽しみにしていた修学旅行がだんだん嫌になってきた。いっそ仮病を使って休んじゃおうかとまで考えていた。そんなある日。
3: 野田、何しらけた顔してんだよ。ここんとこ妙におとなしいじゃん。変なやつ。
8: 何よ、私が静かだとなんで変なのよ。
10: いや、いいけどさ、この頃あのトイレ友達軍団と群れてないからさ。
8: 何よそのトイレ友達軍団って。
3: トイレ行くのまでいつもくっついてゾロゾロ行くってことだよ。
11: 行く？うん、行く行く。私もねえねえ夏子も行かないとかいつもやってんじゃん。まったく何が面白くてああ群れ歩いてんのかと思ってたら突然こうだもんな。お前仲間外れにされたの？
8: 違うわよ、ほっといてよ。うるさいわね。用がないならあっち行ってよね。
10: あ、そういう言い方はないんじゃねえの。せっかくいいこと教えてやろうと思ったのにな。
8: どうせくだらないことでしょ、付き合ってらんない。でも何なの？
3: ほらこれだ、マジな話だよ。今職員室に森川先輩が来てるんだぜ。テニス部の森川先輩だよ。さっき先生と話してるの見たんだ。
8: 本当？それを早く言ってよね。職員室ね。サンキュ
0: ー。森川俊介先輩はテニス部の2年先輩。すごく頭が良くてかっこいいし、頼りになるし、私たちの憧れの人なのです。テニスはもちろん、その他いろいろ個人的なことでも相談に乗ってもらったし、お世話になってるんだ。それにしてもなんてグッドタイミング。

0: 部に入ったんですよね。やっぱり大変ですか？勉強と部活の両立って。なんたって天下の境大付属ですもんね。みんな頭いい人ばっかりなんでしょう。あ、でも先輩なら大丈夫ですね。
1: なっちゃん、俺さ、辞めちゃったんだよ。
0: 辞めちゃったんですか？先輩にはテニス続けてほしかったな。
1: そうじゃなくて、俺境大付属高校を辞めちゃったんだ。
0: 嘘、まさか嘘でしょ？嘘でしょ先輩。
1: 本当だよ。去年の秋に退学届出して、もう一度高校受験して、この春から都立高根高校の1年生やってるんだ。再受験で中学の先生にも随分お世話になったから、今日は挨拶に来たってわけさ。
0: 本当なんですか？先輩が退学なんて信じらんない。どうして、どうしてですか？
1: いろいろあったんだけど、でも結局あの高校と相性が悪かったってことかな。
0: そんな。
1: そりゃあ俺だって受かった時は嬉しかったよ。一応私立の難関校と言われるところだからね。それにガリ勉させる学校じゃないから、きっと個性的で面白い子が多いんじゃないかと思って楽しみにしてたんだけど、でも実際入ったら違ってたんだ。制服の規則なんか緩いから、みんな張り合っておしゃれしてる。女子はもちろん男子まで。でもそれが似たり寄ったりなんだ。例えば女子は友達がディオールのバッグ持ってるから自分はヴィトンだとかなんとかね。
0: へえ、そうなんですか。
1: 遊びに行くのだって普通は高校生が行かないような派手なところで遊んでるけど、それだって雑誌の情報に振り回されてるだけって感じがするんだ。だから新入生はみんな必死になってそれに染まろうとするわけ。人よりほんのちょっぴり目立ちたいけど、みんなと同じ枠の外にはみ出しちゃうのが怖いんだ。いつも人の目を気にしてる。で、勉強の方はどうかというと、先生が生徒を信頼するとかで、試験の監督なんかも甘いから、カンニングがはびこってるし。部活もそりゃ盛んだけど、どっちかというと他の私立校との交流の方に一生懸命だし。
0: へえ、信じられない。
1: そういう中にいるとね、自分は違う、しっかりしようって思っててもやっぱりダメなんだ。まるで群れて泳いでいるメダカだよ。メダカの集まり。メダカが群れて泳いでいくように、みんなと同じ方向に流されそうになっちゃう。その雰囲気に染まらない人間は逆に校風から浮いてるって目で見られちゃうし、なんか息苦しいなと思ったのが秋の文化祭でピークに達しちゃって、もうこれはきっぱりやめてもう一度やり直そうと思ったのさ。
0: 森川先輩、そんなことがあったんですか？ちっとも知らなかった。
1: 今度入った高根高校は境大付属みたいな変なプライドがなくて、それに都立だから少しがさつだけど、いろんな子がいて面白いよ。みんな人がどう思うかじゃなく、我が道を行くって感じだしね。
0: へえ、先輩勇気あるな。だって友達はもう2年生でしょ。みんなに取り残されちゃうっていう焦りはないんですか？
1: だって人は人だろ。俺は俺。無理して他人に合わせていったって誰も責任取ってはくれない。
0: 先輩は自分の信念みたいなのがちゃんとあるんですね。
1: そんな立派なもんじゃないけどね。それよりなっちゃん、何か俺に相談があるとか言ってなかった？
0: え？あ、いえ、いいんです。大したことじゃないから。森川先輩の話を聞いた後では、とても私の愚痴を持ち出すことはできなかった。自分の考えをしっかり持ち、勇気を持って自分の道を選んでいる先輩の前で、私の悩み、修学旅行の班が友達と離れたから行きたくない、なんて甘っちょろいことを言ったら、恥ずかしいような気がしたのだ。そういえば、森川先輩って前からそうだったな。中学のテニス部で、試合前でも日曜日の午前中は練習休みますって、きっぱりコーチに断ってたっけ。そうだ、先輩、教会に行ってるからって言ってた。部長が休んじゃ示しがつかないって言われても、練習より大切なことだからって譲らなかったんだ。その分、普段は一人で朝練やって、結局都大会まで行ったんだからすごいよね。それにしてもメダカか。うまいこと言うな、先輩。私なんか、きっと群れの一番真ん中の方で、みんなの流れに乗っかっていくだけの

0: 2杯目だかなんだろうな。でもそうするしかないもん。私なんて森川先輩みたいな信念ないもんね。
1: そうこうするうちに修学旅行がやってきた。案の定、のぶりん、ひろちゃん、かなえとともみたちは初めから4人の仲良しグループだったみたいに、いつも一緒で私のことなんか忘れちゃったみたい。この分じゃ東京へ帰ってからも話題についていけないな、なんて思っていた。でも一人っていうのも悪くないなと少しずつ感じ始めてもいた。今までよりもいろいろなものを冷静に見られる感じだし、何よりも印象的だったのは他の学校の修学旅行の軍団、そう、まさに軍団と呼ぶしかないような黒ずくめの制服にお揃いの黒いバッグのカラス集団。そのそばを外国人観光客が不思議そうな顔でじろじろ見ながら通り過ぎていく。私たちだって旗から見ればきっと同じような集団なんだろうな。メダカとカラスか。同じような格好で先生の号令で集まったり散ったり整列したり、もしかしたら中身まで同じようになってきちゃってるのかもしれない。そう考えるとなんだかゾッとしてしまう。
2: おい、どうだ、どうしたんだよ、ぼーっとしちゃって。
3: え、あ、なんでもない、ちょっと考え事してただけ。
4: なんだよ、野田、暗いな。修学旅行なんだからさ、難しい顔しないしない、楽しまなくちゃ。
3: わかってるって。ねえねえ、これから行くとこってさ。
1: 一瞬友達に暗いというレッテルを貼られることを恐れて無理にはしゃいでしまってから、そんな風にいつも人目を気にして人に合わせてしまう自分に気がついて、二重の自己嫌悪に陥ってしまった。その夜、みんなが仲良しの子と連れ立ってお土産を買いに行ったりした後の静かな部屋で、私は絵はがきを書いた。もちろん森川先輩にも。先輩なら今の自分のモヤモヤした気持ちを素直にぶつけられる気がしたのだ。それから一週間ほど経ったある日。
5: 夏子、あなたに手紙が来てるわよ。
0: へえ、誰からだろう。あ、森川先輩からだ。
1: なっちゃん、お手紙ありがとう。修学旅行は楽しかったですか？ただ、あちこち
6: 見学しただけではなく、いろいろと考えるところがあったようだね。実り多い経験で何よりだった。なっちゃんなりにいろいろ悩んでいることも知った。そういう気持ち、俺にもよくわかるよ。前は俺もなっちゃんと同じだったから。俺の高校退学のこと、勇気があると言ってくれたね。でも俺自身はそんなに強い人間ではないし、自分に自信があるわけでもないんだ。もしそう見えるとしたら、俺が信じているイエス様のせいだと思う。俺がクリスチャンだということはなっちゃんも知ってるだろう。そもそも俺が教会に行き始めた動機は、どうしても自分に自信が持てず、自分が好きになれなかったからなんだ。でも教会に行って聖書のお話を聞くうちに、少しずつ気持ちが変わってきた。何よりも俺が心を打たれたのは、ある聖書の言葉だった。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。それまでの俺は、友達や親や先生によく見られたいという気持ちが強くて、自分の価値観の基準はいつも他人の目だった。でも、この俺のありのままを、高価で尊い、愛していると言ってくださるイエス様を信じてから変わったんだ。人間って弱いものだから、人と違うことをして白い目で見られるのは怖い。でも俺は、俺の絶対的な味方になってくださる方に出会うことができたから、人のことを恐れないで済むようになった。なっちゃんもよかったら、今度一緒に教会に行ってみないか？返事を待ってる。森川俊介。
0: 先輩が自分に自信が持てず自分が好きになれなかったなんて信じられない。あのいつも自信にあふれて思った通りの生き方をしている先輩が本当に眩しかったのに。
1: 私は森川先輩の意外な一面を見たような気がした。所詮自分とは人間の出来が違う、そんな先輩に対する以前の気持ちが少しずつ消えかかっていた。でももし先輩の言ってることが本当だとしたら、先輩をあんな風に変えたのはイエス様なんだ。本当かな。でも本当だとしたらイエス様ってすごいよ、絶対すごい。だけど私はどうかな。群れの中のメダカ、先頭がスイッと向きを変えるとさっとそっちに合わせてしまうミーハーメダカ。一人だけで自分の思った方に進むことができない、怖いんだよね。でもイエス様がいつも一緒にいてくださるなら平気かもしれない。あなたは高価でたっといか。
3: よし、先輩に電話だ。
1: そう言うなり私は階段を駆け下りたのだった。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送は今年7月2日で放送開始25周年を迎えます。インターネットを通して世界中の方々にイエス・キリストの福音を届けるこの働きを続けることができましたのは、神様の祝福とリスナーの皆さん一人一人のお祈りと献金によるご支援があったからです。心より感謝いたします。あるリスナーの方からは、混沌とした世の中にあって自分に降りかかってくる問題や苦難に平安を保ちつつ対峙することができるようになった自分自身に驚くばかりです。すべては BBN を通して日々の生活の中で神様の御言葉に全く信頼を持って自分に適応させていただいたからと信じています、と嬉しいお声もいただいております。25年もの間、神様は BBN を通して多くの方々を励まし、救いへと導いてくださいました。そして今も世界のどこかで聖書の御言葉を必要としている方々がおられます。BBN では今週6月28日から7月4日まで、BBN の宣教献金のための献金キャンペーンを行っております。フィリピ人への手紙4章19節。私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これからも一人でも多くの方に福音の希望を届けるために、どうぞお祈りとともに献金によるご支援をお願いいたします。献金方法は BBN のスマートフォンアプリまたはホームページの献金ページをご覧ください。リスナーのあなたとご一緒にこの宣教の働きを進めていきますことを心より願っております。

0: 喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみが常しえにあります。
1: BBN 聖書放送は毎日24時間、1年365日、健全な聖書メッセージと心休まる音楽を通して、世界中にイエス・キリストの福音をお届けしています。また、今お聞きの聖書放送だけでなく、ウェブサイトによる文字によるリソース、Twitter や Facebook といったソーシャルメディアによる伝道、また、聖書を無料で学べる BBN 聖書学院と、幅広く活動しています。これからもこの放送をお聞きくださり、また私たちのホームページをご訪問くださり、あなたの魂の糧としてください。また、あなたのご家族、ご友人に BBN 聖書放送をご紹介ください。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 船に乗っていたパウロと友人たち、また同船していた人々はどうにかマルタ島にたどり着きました。この船は荒れ狂う波に翻弄されて、ついには壊れてバラバラになってしまいましたね。しかし神様がパウロに約束してくださったように、船に乗っていた人々は皆無事でした。マルタ島の人々はパウロたちを迎えて、直ちに必要なものを与えてくれました。その一つが焚き火でした。雨が降り出して皆ずぶ濡れで冷え切っていました。とても寒かったんです。パウロが薪を集めて火にくべると、蛇、あれはマムシでしたね、そのマムシが突然その中から出てきて彼の手に絡みつきました。パウロはマムシを火の中に払い落としました。パウロの近くに立っていた人たちは、パウロの手が腫れ上がってきて倒れるだろうと思って、パウロをずっと見つめていました。実は島の人たちはこのことでパウロを殺人者だと思ったんです。嵐の海で死ぬことは免れても、正義の女神はパウロが犯したことの罰として、マムシに命を奪わせるだろうと考えたんです。このような考え方がこの島の人々の考え方でした。ところが使徒の働き28章の6節で、彼らがパウロを見守っていても何も起こらなかったために、突然考えを変えました。パウロは人ではなく神様だと考えるようになったんです。まことの神様はパウロの宣教がマルタ島で驚くべき展開となるようにと、人々がすぐにパウロに関心を向けるようにマムシ事件を起こされたのではないかと思うんです。今日の学びとして私たちが見ますのはこのことです。私たちが常に覚えておかなければならないことがあります。それは、どれほどひどい困難にぶつかるとしても、それはもしかしたら私たちの宣教の働きが広がる時の神様の前奏曲かもしれないということです。ですから神様は私たちに対するご計画を成し遂げるために、すべてを解決してくださると覚えて、常に神様を信頼することは非常に大切です。使徒の働き28章7節です。さて、その場所の近くに島の首長でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。29節までをお読みしました。この数節を読むと、パウロは主イエス・キリストにあって本当に誠実であったと知らされるんです。パウロほどの大変な経験をしてきたら、自分の人生や信仰に落胆しない方がおかしいくらいです。実際パウロはエルサレムでわけもなく投獄され、それ以来2年以上も、いわば軟禁状態に置かれました。パウロは命も脅かされていました。 パウロはローマ政府の代表者がエルサレムに赴任してくるのを待っていました。彼は釈放されるべきであったのに不当に監禁されていたという判決を得るためだけに待っていたんです。事実、ローマ政府の代表者がやってきて、パウロは自由の身になっておかしくないと認めたんです。しかし、パウロはローマ皇帝に上訴しました。そして、ローマに船で護送される途中、大嵐が襲い、あらゆる困難を経験し、ついにマルタ島にたどり着いたんです。繰り返して申し上げますが、もしも落胆する理由のある人はと聞いたら、パウロですと答えるでしょうね。では、彼は落胆していたでしょうか？とんでもありません。パウロは常に主イエス・キリストに仕える機会を求めていました。パウロは自分の命は神様の御手のうちにあると認めていました。生きていても死んでも彼のすべてはイエス・キリストに委ねられていました。新約聖書のある箇所でパウロは、私にとっては生きることはキリストと言っています。パウロが生きた毎日は主イエス・キリストとの冒険であり、彼の魂を非常に豊かにしてくれたイエス・キリストへの信仰を証しすることでした。こうしてマルタ島に着いたパウロは、それが神様の導きであることを知っていました。たとえ船が遭難しても、激しい嵐にあったとしても、神様の導きのゆえにそこにいると分かっていたんです。ですからパウロは、自らの使命をイエス・キリストにある信仰を証しすることだと考えました。そして、それはかなり意外な形で実現しました。ポプリオという人は、パウロたちがたどり着いたあたりの土地を所有していたんですから、非常に裕福な人だったわけです。ポプリオは3日間にわたって、パウロ一行を親切にもてなし、すべての必要を満たしてくれました。8節に、たまたまポプリオの父が、熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。とあります。ポプリオの父親は重い病気にかかっていたので、パウロは家に行って祈り、手を置いて彼を癒したんです。ここで、新約聖書に書かれている癒しについて、もう一度短く考えてみたいんです。

イエス様は人の罪のためだけでなく、人の病のためにも十字架の上で死んでくださった。病気は罪の結果かもしれないので、罪から清められたなら、病気にもかからないはずだ、と考えます。イエス様が十字架の上で死なれたのは、人の肉体的必要のための死でもあった、というわけです。そして、信仰がある熱心なクリスチャンは、癒される。すべての病は確実に癒される、というんです。ですから病気になることはイエス・キリストに対する信仰が足りないからだというのがこの考えです。この考え方には私はどうも賛成できません。旧約聖書の中で確かに主はあなたのすべての病を癒す方と呼ばれています。さらに主イエス・キリストが地上での歩みをされた33年と少しの間に病人たちを癒されたことについて疑問を持つ人はいないでしょう。足の萎えた人を歩かせ、盲人の目を開き、聞こえない人の耳を開き、口の聞けない人の舌を解き、重い皮膚病の人を清めたのは間違いのない事実です。イエス様は癒しを行われました。そして使徒の働きに記されているように、ペテロやパウロも癒しを行ったことは確かです。パウロが、あるいはペテロが、いろいろな人に手を置いて癒しの奇跡を行ったことを正確に記した記事をいくつもいくつも挙げている研究もあります。しかし私は、イエス様の癒しや、パウロやペテロが行った癒しと、今日言われる癒しというものには、大きな違いがあると申し上げたいんです。イエス様やペテロやパウロがいた時代を考えると、癒しというのはそれ自体が目的だったのではなく、むしろ目的のための手段であった、と結論できます。どういう意味でしょうか。イエス様は、癒しを行う者としてご自身を宣伝するために癒しを行ったのではありませんでした。ペテロもパウロもです。奇跡は彼らの中心メッセージではありませんでした。彼らの中心的な働きでもありませんでした。では彼らは何を目的に癒しをしたんでしょうか？それはこうです。新約聖書の中の福音書や使徒の働きに見られるように、イエス様やペテロやパウロ、また他のクリスチャンの行った癒しの奇跡は、この人たちの言っていることは真実であり、本物である、と証明するために行われたんです。このことを少し考えてみましょう。イエス様が行われた奇跡は、彼こそが救い主、神のキリストであるという事実を証しするものでした。ヨハネの福音書の構成を見ると、特に前半はこのことを証拠づけていることに気づかれると思います。使徒ヨハネは神様の霊感により、イエス様の行われた奇跡の7つを選びました。これらの奇跡は、ヨハネ2章から始まり、クライマックスである11章まで次々に記録されています。ヨハネの福音書20章は、これらの印。ヨハネが奇跡を表すのによく使った言葉ですが、印はイエス様がキリスト、生ける神の御子であるという証のために行われた、とはっきりと記しています。これらの奇跡とは何でしょうか？ヨハネの福音書の2章では、イエス様が最初に行った奇跡は、ガリラヤのカナで水をブドウ酒に変えたことだと記されています。4章での第2の奇跡は、カペナウムの身分の高い人の息子を癒しました。

0: やしたことです。五章ではベツサイダの池のほとりで病気の人を癒したという驚くべき記述があります。六章ではイエス様が5000人に食べ物を与えたこと、嵐の中ガリラヤ湖の水の上を歩いて弟子たちに近づかれたことが書かれています。九章では生まれつき目が見えなかった人の目をイエス様が開けたこと、11章では死人の中からラザロをよみがえらせました。これらのことは主イエス・キリストがご自分がまさしくキリスト、生ける神の御子であることを十分に証しし、はっきりと証拠を示すために行われたんです。主イエスの奇跡についてこの点を忘れないようにしましょう。イエス様の奇跡は、イエス様がどんな方であるかを、またイエス様の語るメッセージを証明するために行われたんです。とても興味のある学びだと思いだと思いますが、時間が来ましたので今回はここまでにしましょう。続きは次回にお話しすることにします。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: ヨセフの夢が叶う。ヨセフはポティファルに一生懸命仕えました。ところがポティファルの奥さんがヨセフを悪いことに誘いました。ヨセフが断ると奥さんはヨセフが悪いことをしたと嘘をつきました。ポティファルは奥さんの言葉を信じてヨセフを牢屋に入れてしまいました。牢屋の中でヨセフは王様の二人のしもべに会いました。二人はそれぞれ夢を見ましたが、神様がヨセフにその意味を教えてくださいました。ヨセフの言ったことは本当になりました。王様にお酒を継ぐ係の人は牢屋から出され、パンを焼く係の人は殺されてしまったのです。2年経って王様は嫌な夢を2つ見ました。お酒を継ぐ係の人はヨセフがしてくれたことを思い出し王様に伝えました。そこで王様はヨセフを呼び、自分の見た夢を聞かせました。神様はヨセフに王様の夢の意味を教えてくださいました。7年間はたくさんの食べ物が取れます、ヨセフは言いました。その後7年間食べ物が取れなくなります。だから食べ物を取っておくといいでしょう。王様はヨセフの知恵に驚きました。そこでヨセフを食べ物を取っておくための大臣にしました。エジプトの国でヨセフは王様の次に偉い人になったのです。さてヨセフの兄弟たちが食べ物を買いにエジプトにやってきました。兄弟たちはヨセフに頭を下げましたが、それがヨセフだと気づきませんでした。ヨセフは兄弟たちが変わったのを見て、自分がヨセフだと話したのでした。兄弟たちは恐れました。お兄さんたちは私をひどい目に遭わせました。ヨセフは言いました。しかし神様はそれを良いことのために使ってくださいました。家族をみんなエジプトに連れてきてください。ここには食べ物がたっぷりありますから。
2: 無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

健康を保つために必要なことは、栄養とか、休養とか、運動とか、いろいろありますが、病は気からというように、心の持ち方もとても大切ですね。私たちの心は、すべての命の源である神様のお言葉によって支えられるとき、本当に健康になります。聖書に次のようにあります。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。聖書の御言葉はあなたの魂の健康を支える大切な、そして唯一の神様からの魂の食物です。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。24時間365日御言葉のメッセージとクリスチャン音楽を通して神様があなたに信仰の励ましを与えてくださっていることと思います。ぜひこれからも BBN をお聞きくださり、また周りの方々に BBN をお伝えください。人を救いに導くためのとても大切な伝道の働きです。ご紹介の際には BBN のリスナーカードをご利用ください。カード代送料無料です。またこれからも BBN の放送の継続、さらに多くの方々に福音をお届けするためにも献金のサポートをお待ちしています。BBN ホームページの献金のページから献金方法をご確認ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉の番組をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。祈りの泉を通してあなたとご一緒に御言葉に親しみ、祈りの時間が与えられ感謝いたします。それでは初めに聖書を開きましょう。テモテへの手紙第2、4章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。あなたは今までに教会に来てねというだけでなく、自分の口でイエス様が十字架に関わってくださったお話をし、そのイエス様を信じませんかとどなたかに導きをしたことがあるでしょうか。私はそれがなかなかできませんでした。信仰生活を10年以上送っていても、今は伝えるのに良い時ではないと心の中で言い訳をしたり、自分が伝えても信じてもらえないのではないか、自分に対して嫌な思いを持つのではないかなどなど不安があって、個人的にイエス様のお話をすることをずっと避けてしまっていました。でも今思えば、最初からイエス様のお話を上手に話せる人はいないですよね。最初は失敗してしまった、うまく話せなかった、しどろもどろになってしまったと痛みを覚えるのは当然のことです。話していくうちに改善していき、次第に分かりやすくお話をできるようになっていきますよね。私たちはこのように痛みを覚える前に、痛みを覚えることが嫌で福音を伝えてこなかったかもしれません。それは例えば筋肉痛になるのが嫌で運動しないというのと似てるかもしれませんね。筋肉痛になりたくないからと運動しなければ、いつまで経っても健康的な体は作られていきません。それと同じように、福音を伝えずにいたら、いつまで経っても訓練されず、イエス様をはっきり伝えることはできないのではないでしょうか。それにまだイエス様を信じていないけれども教会に通っている人の中には、実はイエス様を信じませんかと言ってもらえるのを待っている人たちがいます。ぜひあなたがその人に、あなたのために十字架にかかってくださったイエス様を今信じませんかという尊い働き人になりませんか。神様はあなたのその働きを豊かに祝福してくださいます。それでは私たちに宣教の技を託してくださった神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは十字架のイエス様を伝えるために生きています。でも今はその時ではない、自分が伝えてもと言い訳をしながら、イエス様を自分の口で伝えるのを避けてしまうことがあります。また教会の牧師先生たちに任せてしまおうとどこかで思うこともあります。どうか私たちに勇気を与えてください。イエス様を伝える働き人とならせてください。そしてイエス様を伝える豊かな恵みを教えてください。もしイエス様を求めておられる方が私たちの周りにいたら、その人にイエス様を信じる導きを与えることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと共にイエス様を伝える宣教について心を向ける時間が与えられ感謝いたします。あなたは今イエス様をお伝えしたい人がいますか？その人の救いのために祈ってほしいと思いでしたら、どうぞ BBN のホームページにあるコンタクトからお知らせください。土曜日、日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、とイエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: マタイの福音書10章30節。また、あなた方の髪の毛さえも皆数えられています。創造主がご自身の創造物と深く関わっておられることを示すために、イエス様は私たちの髪の毛の一本一本すら神様によって数えられているとおっしゃいました。どんなに小さなことでも神様は気づいてくださいます。神様の細やかな愛に満ちた眼差しは、私たちのどんな変化も見過ごされません。表面に見えている髪の毛とは、実は皮膚の層の内側に植わる毛包細胞から生成されたタンパク質の成分からなる死んだ細胞なのです。成人の毛包の数は合わせて500万個ほどで、そのうち頭皮にあるのは10万個ほどです。一つの毛包から一本の毛が生え、3年から5年の間伸び続けます。その後、髪の毛は抜け落ちますが、毛包は3ヶ月ほど休息してからまた髪の毛を生産し始めます。一般的な髪の毛の数を理解したところで、実際に自分の頭に何本の髪の毛があるのか、詳細な数を逐次把握することは難しいでしょう。頭皮の毛は2、3ヶ月の間に平均して 2.5 センチメートルほど伸びています。つまり、頭の上では約30メートル分の髪の毛が毎日生産されているのです。これは1年間で約 1.6 キロメートルの長さに相当します。私たちの創造主はどの瞬間にもあなたの髪の毛の数をご存知であるほど、あなたのことを大切に思っておられます。神様はこの世界を作られた後、宇宙の中を、そして人生の歩みを一人ぼっちで漂って生きるようにと、私たちを放り出されたわけではありません。聖書にも、私たちへの愛と私たちを作られた目的とが記されています。神様の息子が大きな愛のゆえに、あなたに命さえ与えたと書かれた聖書の御言葉を今日聞いてみませんか。愛する主よ、御言葉にはあなたが創造物のことを詳細まで把握されていると書かれていますが、そのようなことがどうして可能なのか私には理解できません。しかしあなたは神であり、私はただの人間に過ぎません。日々、あなたが人生に関わってくださっているのに、私の弱さゆえにその範囲を限定したり、信仰が薄くなったりしないように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

この世界は問題だらけです。そしてその問題に対して人類は何世紀もの間知恵を働かせ力を尽くしてきましたが、一向に解決されません。一つの問題が解決されたかと思えば、新たな二つ以上の問題が浮上するかのごとくで、今や八方塞がりの状態です。ですがこれは当たり前の結果なのです。私たち人間が創造主である神に立ち返らない限り、真の解決はないからです。神に立ち返るとは、怠けることでも責任を避けることでもありません。神に立ち返り、神から離れて生きてきたことを悔い改め、神様と正しい関係を持ち、神様と共に問題に立ち向かうことです。まず自分自身の内側にある罪の問題を解決して、初めて外側の問題を解決できます。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたの内側から変えられ始めてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の栄誉を求めるというタイトルで、ヨハネの福音書7章14節から24節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ところが、そんな便利な時代なんですけども、これ注意しないといけないですよ。皆さんね、聖書のいろんな言葉を検索して、そして Google がですね、もう何百何千というふうに答えを出してくれるんですけども、そのサイトっていうのは、中にはですね、間違った情報があるんですよ。誤った情報があるんですよ。それはですね、ちょっとそれを作った人が勘違いした、そんな情報じゃなくて、意図的にこっちの方向に誘導しようっていう、そういった偽情報がいっぱい入っています。これは現実なんですね。まあ、自分に都合のいいような情報を流して、情報操作をして人々を騙すっていうこと。皆さん、様々なカルト宗教、カルト教団、ね、そういったカルト的なそういったものが情報操作をしようとして、いろんな聖書の言葉を検索するでしょ。そうすると割と上位にそういった情報が出てくるんですよ。ですからそれを読んだ人は、ああこういう意味なのか、こういう意味なのかということでね、こう知らないうちにこう偏った考えに流されてしまうっていうことがあるわけなんですね。まあですから何万人という人がそういったカルト宗教に騙されて、こうね、捕まえられてしまってですね、そしてこれが正しいというふうに思い込んでしまって、そしてですね、もう自分の生活をこう犠牲にしてまでもですね、巨額の献金を差し出すとか、ね、その信者の子供たちもですね、もう生まれた時からそういった中で苦しんでいるとか、あるいはですね、そういったことが講じて、ね、ついに元日本の首相が暗殺されるっていう、そういった起こってはならない事件まで起こってくるわけなんですね。まあそういったものは神の栄誉を求めるのではなくて、組織の栄誉を求める。ね、人の栄誉を求める。そういった教えなんですよね。いや、ダメですよね。本当にこう、そういった教えに惑わされてしまってはダメなんですね。私たちが何かの情報に触れるっていうとき、真偽を見分ける知恵が必要だ。何が正しいことで何が間違っているのか。インターネットの情報っていうのは鵜呑みにしてはいけない。それは聖書だけの話じゃないでしょ。あらゆる情報っていうのが、ね、インターネットに出てるから、それは誰でも、どんな情報でもインターネットに載せますからね。だからもう、その情報が確かなのかどうかっていうのは、私たちがちゃんと判断しなければいけない。ね、そのためにはですね、他のいろんな情報と比較していくっていうことはとても大事ですし、また聖書に関するそういった情報であるならば、それが神の栄光を求めるものなのか、何かの組織を称えているものなのか、そういったことを見分けなければならないということですね。そういった見分ける知恵が現代ほど求められているそういった時代はないわけなんですね。じゃあ私たちは、聖書をどのように学んでいけばいいのでしょうか。イエス様は聖書をどのように学ばれたのでしょうか。ね、ユダヤ教の学者たち、教師たちが舌を巻いて、この人は学んだことがないのに、どうしてこんなにも聖書をよく知っているのかというふうに舌を巻いたような、イエス様はどのように聖書を学ばれたのか。まあ、今日の場面はですね、 このイエス様がエルサレム神殿の境内で人々を教えている、そういった場面ですけども、以前にも同じような場面がありましたよ、光景がありましたよ。それは何かっていうと、やはりイエス様がエルサレム神殿の境内におられる、そういった場面がイエス様が12歳の時、これ先週林先生がメッセージの中で、この箇所を取り上げてですね、イエス様の、その子供の頃のお話をされていた同じ場面なんですけどもね、以前にもですね、このイエス様が12歳の時のこと、ね、こう、杉越の祭りにおいて、ガリラヤ地方から両親マリアとヨセフに連れられてエルサレムへとやってきて、エルサレム神殿に詣でたわけなんですけども、彼はですね、12歳のイエス様、祭りの後もエルサレムに留まって、そしてですね、マリアとヨセフがですね、3日後に探しに戻ってきて、ようやくエルサレム神殿で我が子を見つけるっていう、そういった場面だったですけれども、その時にイエス様が何をしていたか、ルカの福音書の2章の46節。イエスが宮で教師たちの真ん中に座って、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆、イエスの知恵と答えに驚いていた。なんと、ね、こう、その後、それから約20年経った後に、やはりイエス様が教えておられて、それで人々が驚くんですけども、なんと12歳の時のイエス様のお言葉にも、人々は驚いている姿が出てくるんですが、さあ、イエス様はこの時に、どのように聖書を学ばれたのかということが示されています。なぜかというと、イエス様は、まずですね、教師たちの真ん中に座って話を聞いている姿がありますよね。すなわち聖書の教えを、あるいは聖書の朗読を聞いている。聞いて覚えるわけですね。あるいは読んで覚えるわけですね。私たちは何かを勉強しようとするならば、それを聞く。あるいはそれを読むっていうことですね。まあ、イエス様の当時はですよ、みんながこう聖書のコピーを持っていて、自由に自分で読めるなんてそんな時代じゃないですから、ね、こう一週間に一度、安息日に街道でもって聖書が朗読されるっていう、それをこう必死になって聞いて覚えるんですよ。聞いて覚えるんですよ、聖書をね。そういった時代であったわけなんですが、ね、イエス様はそれを聞いて、そして、質問してますよね。教師たちに質問してますね。自分が分からなかったことを質問するんですね。疑問に思ったことを質問して理解を深めていくっていうことですね。そしてイエス様が答えておられる、そういった場面もありますね。こう何か聞かれたならば、それに答えるっていうこと。それで自分の知識っていうか理解を確かなものにしていくっていうことであるわけなんですね。これは実は私たちが、人間がですね、どのように勉強して学習のプロセスのことを言っていますね。学校ですることも同じことでしょ。学校でもですね、まず何かを習うわけですよね。聞いて自分で読んで教科書でもってそれを読んでこう学ぶわけなんですよね。そして、わからないことがあったら調べるでしょ？わからないことがあったら、こう、質問するでしょ？で、わからないことがあったら、まあ最近は Google なんかで教えてもらうわけなんですけどね、そういった部分調べて、そして自分がわかるようになるまでこう、学ぶわけなんですよね。そしてその次はですね、今度は質問に答えれるかどうか、あるいは自分が教えれるかどうかっていうことでもあるんですけども、学校では、試験をするでしょ？テストをするでしょ？それはちゃんと学んだことが自分の身についているかということを試すわけなんですよね。そしてそういった質問に全部答えられれば、あ、学んだ。このことを学んだっていうことになるわけなんですね。聖書も同じなんですよ。聖書もですね、私たちは聖書を読んで、そして理解していくんですが、しかし、わからないところがあったら、調べたり、聞いたりして、そしてそれを理解していく必要がありますよね。まあ皆さん、イエス様はですね、ご自分が育たれたナザレの村、まあそこにもユダヤ人街道があって、そして毎週毎週安息日には聖書が順番に朗読されていきます。最初、創世記の一章一節から、まあ当時はですね、律法の書、モーセ五書、そして預言者の書、で、そういったものが 1年かけて順番にずーっとくまなくこう順番に読まれていく、朗読されていく、それについての解説がされていくっていう、そういった形であったわけなんですが、まあ1年かけて全部の旧約聖書、あるいは3年かけて全部の旧約、それは地域とか時代によって違っていたそうですけれども、でともかく毎週毎週その安息日にイエス様は聖書が朗読されることを聞いて、それを学ぶわけですね。よく覚えていくわけですね。そしてわからないことがあったら質問していって、そういったプロセスをですね、30年かけて今のヨハネの福音書の7章に至っているわけなんですね。そのように生涯をかけてイエス様は聖書を理解していった。そしてご自分について書かれてあるそういった箇所も理解されていったことでしょう。ね、そしてですね、イエス様には知恵があった、理解力があった。それはそうですね。神の御子として完全な人間としての理解力があったので、ね、本当に聖書を神の教えを本当に理解することができた。まあそのあたりが私たちは違うとこかもしれないですね。私たちも同じ聖書を読んで、あんまり知恵が足りないために、理解力がないためになかなか理解できないということがあるんですけども、まあ心配しないでくださいね。私たちには聖霊が与えられていますから、イエス様を信じた者には神の霊が与えられて、私たちが御言葉を読むときに理解するのを助けてくださるというふうに書いてありますから、本当に私たちはそういった知恵を求めて祈る必要があるんですけれども、しかしですね、この3番目の質問に答える、あるいは教えるということはとても大切ですよ。私たちはですね、何かを自分のものにして学んで、それを人に教えるっていうことはとても大切です。なぜかっていうと、私たちが何かを人に教えるときには、1を教えるのに10のこと知ってないと教えれないっていう、それがそうですよね。こう1のこと知っていて、1のことを全部教えきれるかって言ったら教えきれないわけなんですね。ですから何かを教えるためには、もっと多くのことをこう身につけて、そして教えることができる。ね、皆さんもそうですね。聖書のことをなんかこう小さい時からずっと聞いていて、知っているように思うんですけども、あ、分かっているように思うんですけれども、しかしですね、例えばそういった方がですね、あ、じゃあ、ね、こう、なんて言うんですかね。じゃ、教会学校の教師として奉仕しますっていう。あるいは、アワナクラブのリーダーとして奉仕をします。そういった奉仕を始めていくわけなんですよ。そうすると、本当にですね、よく聞く嬉しい証はですね、何かっていうと、ね、こう、教会学校でメッセージをするようになってから、本当に今まで聖書が分かっていなかったことが分かった。そしてもっと勉強するようになりましたっていうことですね。もう一つの御言葉を伝えるのに、それが一体どういう意味なのかっていうことをもっと知っていなければ、こう教えることができないっていうことに気づいていって、そして聖書を学んでいかれるっていう、そういった方々を、まあ私もですね、過去何十年にわたってそういった人たちを見てきてですね、今本当に立派に聖書を教えておられるような、そういった方々っていうのは本当に嬉しく思うんですけども、ね、皆さんもそうですね、そういった教える機会を持つっていうこと。で、それは教会学校の奉仕であったり、アワナクラブのリーダーであったり、家庭集会のそのところでの聖書の学びであったり、あるいは誰かに福音を証ししていくっていうこともそうですよ。その時にですね、聖書を伝えていくわけでしょ。本当にですね、本当に真剣に学んでいくようになりますね。

そういったことになってしまう。すなわち、神様が意図された、そういった律法が人間の教えにすり替わってしまって、人間の教えを教えとして押し付ける。で、神の栄光を求めるための、そういった教えではなくなってしまうということがあり得るわけなんですね。皆さん、じゃあ今日はですね、残りの箇所を見ていきますけれども、それはルカの福音書の7章の19節からの箇所ですね。ここで、こう、イエス様が、こう、ユダヤ人たちに殺されようとしているその理由についてイエス様は語っているんですけれども、イエス様はこのように言われてますね。19節。モーセはあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。ねえ、モーセの律法をこう持っていると言いながら、それを守っていないっていうわけなんですね。神の教えを守っていない。群衆は答えた。あなたは悪霊に使われている。誰があなたを殺そうとしているのか。まあこれはですね、この時すでにイエス様を殺してしまえという陰謀があったことがある、分かっているんですけども、群衆はまだそのことを知らなかったっていうんですね。ね、ユダヤ人の指導者たちがイエスを殺そうとしている。ユダヤ人たちは、群衆はですね、まさかそんなことになっているとはつゆ知らず、ね、誰があなたを殺そうとしているのですか。イエスは彼らに答えられた。私が一つの技を行い、それであなた方は皆驚いています。モーセはあなた方に割礼を与えました。それはモーセからではなく、父祖たちから始まった、すなわちアブラハムに与えられた命令が、ね、生まれて8日目に男子の赤ちゃんは、割礼を施さなければならないという、そういったことですね。それがアブラハムに与えられた。そしてあなた方は安息日にも人に割礼を施しています。ね、8日目、生まれて8日目のその日が安息日であっても、割礼は施しているというわけですね。モーセの律法を破らないようにと、人は安息日にも割礼を受けるのに、私が安息日に人の全身を健やかにしたということで、あなた方は私に腹を立てるのですか。これは何のことを言ってるかっていうと、今まで読んできた中で、ヨハネの福音書の5章で、ベテスダの池での癒しという奇跡がありました。で、ベテスダの池という場所で、38年も病で横になっていた、動けないでいた、そういった男性をイエス様は安息日で会ったんですけれども、お言葉一つで癒されて、で、彼はすぐさま床を取り上げて歩き始めたっていう、そういった奇跡がありました。それが契機となって、で、こう、ユダヤ人たちはイエス様を殺そうとするようになったことが5章に描かれていますけれども、で、こう、イエス様はその癒しをもって、神の栄光を表されたわけですね。しかし、人々は、この律法の真意、ね、こう、神様が与えられた神の言葉、その真意というのは、神に栄光を期すること。そして、神様の栄光に、を表す行い。ね、それが、安息日に行われたからといって、人々はイエス様を殺そうとするというわけですね。まあ、神様の栄光を表すべき神の律法が人の教えにすげ替わってしまっているということですね。それでイエス様は嘆かれるんですね。上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさい。で、上辺でもって、こう、これが規則だ。ね、これは規則なんだということで、私たちもよくやってしまいがちですよ。ね、こう、神の栄光を表すために、誰かが何かをするっていうことに対して、それは私たちの規則に反するっていうことで止めようとするっていう、そういったことが起こったわけですよね。安息日にイエス様は人の全身を健やかにして、そして神様に栄光を期した。ね、それは安息日にも割礼を施して、人の一部、体の一部でもって神の栄光を表そうとする。それは安息日にも行っているのに、人の全身を健やかにするっていう、その神の栄光を表したイエス様を、律法を破った、ね、規則を破ったということで非難し、殺そうとする。上辺で人を裁かないで、正しい裁きを行いなさい。ね、私たちもそうですね。何かの教え、あるいは意見、そういったことっていうのが、神の栄光を求める、そういった教えなのか、行いなのか、それとも、誰か人間の人の栄誉を求める、そういった教えなのか、そういったことをですね、本当にこう、見極めなければいけない。
ね、私たちは上辺で人を判断する。しかし神

0: 神様は私たちの心を見られる、まあ有名な言葉ですよね。人は上辺を見るけれども、神は心の中を見ておられる。ね、私たちの動機はどうなのか。ね、人の教えを教えとして押し付けているのか。あるいは真心から神様に従い、神の栄光を表そうとしてそのことをしているのか。ね、そのことを本当に自分に問いかけながら、歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様。神の栄誉を求めると、しかししばしば私たちは自分を偉く見せようと思って、自分の栄誉を求めて、また自分のそういった団体の栄誉を求めようとして、狭い心でもって人々を上辺だけ見て裁くものですけれども、どうか心を見られる神様、どうか私たちの心があなたの前にまっすぐであるかどうか、どうかそのことをいつも自分自身でチェックし、また私たちを取り巻く様々な情報、そのことがあなたの栄光を表すことなのか、あるいは誰か他の人の栄光を表そうとしていることなのか、そういった人間の罪によることなのか、そのことを見分けるそのような知恵を与えてくださいますように、そしてあなたのご栄光を仰ぎ見て、またあなたに栄光を期す歩みをなすことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

BBN 聖書放送を聞きながらイエス様に心を向ける時間をお過ごしだと思います。イエス様はご自分を無視する人間と関わりを持つ必要は全くなかったはずです。しかしそっぽを向いてしまうことなく関心を示し愛し、あなたや私が救われるためにご自分の死を選ばれたのです。そしてイエス様を信じる私たちにイエス様を中心とする神様の家族を与えてくださいました。神様は教会が一つの家族であり、お互いに関心を持って関わっていく恵みを教えようとされています。あなたにはあまり話したことがない教会の兄弟姉妹はいるでしょうか。ぜひその方に声をかけてみてください。神様はその交わりを祝福し、神様の栄光を豊かに表してくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私は先日コミュニケーションの本を読んで大変教えられました。その本によると伝え方に問題があると伝わらないというんです。伝えると伝わるは違うっていうんですね。例えば成績不振の子供に勉強しなさいと言うとますますしなくなります。してもダメだったという経験を積み上げてきたからです。しかし一緒に勉強しようかと言うと乗ってくるって言うんですね。芝生に入らないでくださいと看板が立てられていても人はつい芝生に入ります。禁じられるとしたくなるのが人間だからです。そういう時は芝生に入ると農薬の匂いがつきますと伝えるって言うんですね。まあそれでも立ち入る人はいるでしょうが、ぐっと数は減るに違いありません。またレポートの締め切り日に間に合わなくなった学生が、先生もう一日待ってくださいと言ってもおそらく却下されるでしょう。今まで怠けていたに違いないと思わせてしまうからです。しかしクオリティを上げたいのでもう一日待ってくださいと言ったらどうでしょう。待ってくれる先生もあるいは出てくるかもしれません。要するに伝え方が大切なんだって言うんですね。そして最上の伝え方には共通していることがあります。相手の益や祝福を考えて語られる言葉なんですね。その意味で聖書は最高のメッセージだと思います。なぜなら神が人間の将来と究極の祝福をもって語られるメッセージであるからです。それでは今日の御言葉をお読みしましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここには満ち足りた人生を生きるための二つのポイントが紹介されています。第一に、主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるということです。主イエスの父なる神とは一体誰でしょう。宇宙を作り、世界を作り、あなたを作ってこの世に送り出した第一原因者、あなたの作者なる神様のことです。この神様の主権を認めて、この神を褒めたたえるということです。私は毎月都心のホテルで講演会をしています。その会場の隣に大きなコンサートホールがあるんですね。コンサートが重なると最寄り駅周辺からファンでそのあたり一帯が埋め尽くされるんです。ところで私は気づいたことがあるんです。ファンは皆自分が憧れてる人に似るということです。倖田來未さんのコンサートの時にはやはりギラギラした女性が多かったですね。綾小路きみまろさんの時には声の大きい大阪のおばちゃんでいっぱいでした。大工の合同合唱会の時にはなんとなく皆さん姿勢の良い方ばかりで、いかにも腹式呼吸のスタンバイができてるという感じでした。そしてファンはファン同士で話が弾むのです。実に楽しそうです。何かに熱中している人、誰かの夢中になっている人、誰かの熱狂的なファンというのは皆生き生きしてるんですね。ところでファンとは一言で言うと何かを褒めたたえている人ではありませんか。自分を離れて自分の外にいる対象に向かって熱狂的な愛着を持つ人をファンというのです。そしてファンは生き生きしてるんです。少なくとも自分自身にこだわっている人よりも熱く生きてるように思います。人間が我を忘れて無我夢中になって褒めたたえるのにふさわしいお方がおられます。それがこの世界をお作りになった神です。あなたの作者です。この人類の救い主をすっかり忘れてしまった人間は神の代用品をこしらえて熱中するのです。それがアイドルなのです。 アイドルとは偶像という意味なのです。私は先日スーパープレゼンテーションという番組を見て大変心に残ったのでした。その時の講演者はアメリカの女流作家エリザベス・ギルバートという人です。彼女は食べて祈って恋をしてという作品を書いて大ベストセラー作家になるんです。全世界で1000万部も売れ、やがて映画にもなるほどだったんですね。ところがこの大成功を収めた直後から彼女の周囲からも、また彼女自身の内側からもこんな声が聞こえてくるのです。もう二度とあんなヒット作は書けないんじゃないか、そう思うと不安でしょ、過去の自分を超えられないかと思ったら不安でしょ、そんな声がずーっと響き渡るようになるのです。そしてこれは作家だけではなく、作曲家や画家、デザイナーなど創造的な活動をしている人がしばしば陥る罠なのです。大ヒットを飛ばした後、プレッシャーに押しつぶされ、今までたくさんのアーティストが麻薬や酒浸りになり、そして最後は自殺するという結末に至ってきたのです。それを避けるための方法を彼女は講演したのです。その講演の中で忘れられないメッセージを彼女は放ってくれました。実は古代ギリシャ時代、優れた芸術家にはジーニアスという妖精がついているというふうに言われていたのです。古代ギリシャだけではありません。世界中で長らく創作活動する人は皆見えない世界からインスピレーションを一時的に貸し出されて、その時に神がかった見事な作品を作り出したというんです。しかしその作品が一旦できてしまうと、インスピレーションは去ってゆき、アーティストはただの人に戻るのです。ところが今から500年前、ルネッサンスの時代に入ると、ジーニアスの意味が変わったのです。天才という意味に変わってしまうんです。つまり素晴らしいひらめきは人間自身の内部や人間そのものの才能にあるものであって、人間こそは神のごとく偉大な創造主である、神のごとく偉大な存在であると格上げされてしまったのです。そしてここからアーティストの苦悩が始まったというんです。つまり好きで始めたことでも、自分自身を創造の源である神のように考えた時から自己を滅ぼすものになってしまったのだというのです。自分自身を神として崇める生き方は結局は人間を不幸にし滅ぼすに至るのだというメッセージであったのです。第二に、この方からのすべての祝福はキリストにあって与えられるということです。キリストにあるとはキリストを信じることです。そして神からキリストの中に入れられたものとみなされるという意味なんです。あなたは神があなたを愛してると言った時に、うん、そうだと素直にうなずくことができますか。神があなたを愛し祝福し恵んでくださると言われた時に、それを疑うことができませんか。私はつい疑ってしまうんですね。私の内側の考えや過去を見ると、とても神様から愛されるとは思えないようなものがいっぱい入ってるからです。だから神様が私を愛すると言っても疑いが生じるのです。しかし神がキリストを愛し祝福するということについては、私は疑うことはできないのです。なぜならキリストは完璧だからです。キリストにあってっていうのは、この完璧なキリストの中に入れられるという意味です。キリストを信じる者はキリストの完璧さのゆえに神から完全に愛され受け入れられるのですよという約束なんです。どうぞこのイエスキリストを信じ、神様の無制限の祝福を受けるものとなってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 小坂忠で子羊イエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて BBN ではお聞きの聖書放送だけでなく多角的にミニストリーを展開しています。その一つが文字による働きリソースの提供です。 BBN 聖書放送のホームページをご訪問してください。上の方にリソースと書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。クリスチャンホーム、聖書の教え、聖書のメインテーマといったあなたの信仰生活に役立つコンテンツを用意しています。どうぞご利用くださり、あなたの信仰生活の糧にしてください。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編39編5節から13節、40編1節から9節と41編1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編39編の学びをしていますが、5節。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆、盛んな時でも全く虚しいものです。セラ。この説はセラという言葉で終わります。これらのことを立ち止まり、見て、聞きなさいという意味です。私たちは立ち止まって今一度、私たちの人生がいかに儚いかを考えてみるべきです。人生の儚さを考えるとき、私たちは必ず創造主なる神様と永遠へと目を向けるはずです。6節。誠に人は幻のように歩き回り、誠に彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は罪蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。私たち人間は自分たちの小ささと口論のうちに生き、そして死にます。それが人生です。まことに人は幻のように歩き回り、人は積み蓄えるが誰がそれを集めるのかを知りませんとありますが、この地上で富を集め、それを不敬虔な子孫や、あるいはそれを受ける価値のない子孫のために残すことを考えてみてください。七節。主よ、今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。ダビデは神様に向かいます。私の望み、それはあなたです。もしあなたが神様に向かわないなら、人生の意味を見つけることはありません。八節。私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。ダビデは良い手本になりたいと思いました。9節。私は黙し、口を開きません。あなたがそうなさったからです。彼は群衆に対して自分の考えを表したいとは思いませんでした。なぜなら彼らはむしろ人生に対して悲観的だったからです。10節。どうかあなたの鞭を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。彼は自分の人生の中に神様からの懲らしめを感じていました。そしてその懲らしめには目的があったのです。人生の的確な見通しを持つことは私たちにどれほど必要なことでしょうか。人生のゴールは決して墓場ではありません。あなたは塵だから塵に帰らなければならないというのは魂のことを言っているのではありません。人間はその後長い旅に出、行く手には永遠があるのです。詩編39編の12節。私の祈りを聞いてください。主よ、私の叫びを耳に入れてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。私たちはこの地上では巡礼者であり、気流者に過ぎないのですが、私たちはそのようには考えようとしません。私たちは地上の自分の小さな片隅を整えて、それを高級的なものだと思いがちです。私たちは偽の安全に自分自身を包みたいのです。しかし私たちは地上では巡礼者であり、気流者なのです。13節。私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に、私が朗らかになれるように。つまり私の人生が人々に永遠を考えさせるように、私が生きられるようにしてくださいということです。 日個人的な証についてよく耳にしますが、あなたの生活における証はどうでしょうか。人々はあなたの生き方のせいで神様に立ち返っているでしょうか。それとも神様から離れていっているでしょうか。さて、詩編40編の学びに入りますが、40編41編の2つのメシアの詩編が詩編の創世記区分を締めくくります。これらがメシアの詩編と呼ばれているのは、新約聖書の中でそのように引用されているからです。詩編40編の本文に入りますが、一節。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に耳を傾け、私の叫びを聞き。この詩編はヘブル人への書簡の中で素晴らしい形で引用されています。この詩編の中で賛美と感謝をもって蘇りと勝利と昇天を褒めたたえておられるのは主イエスご自身です。これは本当にメシアの詩編です。キリストの死は偉大な勝利でした。主が、私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、と言われるとき、主は十字架からのご自分の叫びを指しておられます。二節。私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。キリストの苦しみと死は、恐ろしい穴、滅びの穴になぞらえられています。私たちには十字架上でのキリストの死が、本当にどれほど恐ろしいものであったかを想像することはできません。三節。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。この節は新しい歌に言及しています。新しい歌は、贖いの歌です。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。とありますが、彼らは何を見るのでしょうか。彼らは主イエス・キリストの死とよみがえりを見るのです。四節。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。主イエス・キリストは主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかった人の模範です。五節。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。ご自分の御子を私たちの身代わりに捧げられた十字架は、神様の私たちへの偉大なご愛を明らかにしているのです。6節から9節。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も、罪のための生贄も、お求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください。私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。この詩編は、 人間の儚さを明らかにしたこの前の詩編に続く素晴らしい詩編でもあります。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいましたとありますが、この部分がどのようにヘブル人への手紙十章の五節に引用されているかを見てみたいと思います。ヘブル人への手紙十章の五節。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。聖書を批判する人は、この箇所を使って引用に矛盾があるではないかと言います。しかし聖霊ご自身が聖書の著者なのです。聖霊が旧約聖書も新約聖書も書かれました。聖霊が詩編もヘブル人への手紙も書かれ、ご自分の書いたことを変える完全な権利を持っておられます。聖霊がそのようにされるときには、いつでも十分な理由があるのです。さて、この詩編が書かれた背景を考えてみたいと思います。出エジプト記21章に、しもべと主人に関する定めがあります。もしある人が他の人の奴隷となった場合、一定の期間が終わるときに彼は自由の身になることができました。その間に彼が他の奴隷、女性の奴隷に出会って恋に落ち、結婚して子供ができたとしましょう。この人が自由になって去ることができるとき、彼の妻と子供たちは彼と一緒に行くことはできませんでした。なぜなら彼女は奴隷だったからです。ではこの人には何ができたでしょうか。彼は自分の主人と妻を愛しているので、そこを去らないと決めることができました。出エジプト記21章の6節にはこのように書かれています。その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。詩編記者があなたは私の耳を開いてくださいましたというとき、彼はこの習慣のことを指していました。主イエスがこの地上に来られたとき、主はご自分の耳を霧で差し通されたのでしょうか。違います。主は体をお受けになったのです。主はご自分の身に私たちの人間性を負われたのです。主はご自分を私たちと同一化され、しもべとなられました。そして主は、生贄となられたんです。神様は旧約聖書の中のすべての動物の生贄を喜んではおられませんでしたが、それらの生贄は主イエス・キリストの生贄を指し示していたのです。さて、イザヤがこの主題について何と言っているかを見てみたいと思います。イザヤ書50章の5節にはこのように書かれています。神である主は、私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず。この箇所は、この地上に来られるしもべである方、キリストの屈辱を予言しています。主イエスがこの地上に来られ、十字架につけられたとき、主の耳は開かれた、あるいは掘られたのではありませんでした。主は体を与えられ、その体が、十字架に釘付けにされたのです。主は釘の跡のある栄華された体を持って天に帰られました。そして主はあの釘の跡と傷と永遠に追われます。それはあなたや私が主の御前にシミも傷もないものとして立つことができるためなのです。お分かりのように、主は耳を霧で差し通される以上のことをしてくださいました。主はご自分の体を十字架につけられるためにお与えになりました。なぜなら主は私たちを愛され、私たち抜きでは天に戻るようなことはなさらなかったからです。この詩編は主が私たちを愛されたゆえに、 主イエス・キリストの十字架を明らかにする素晴らしいメシアの詩編です。さて、詩編41編の学びに入りますが、このメシアの詩編はおそらくダビデが信頼していた相談役のアヒトフェルに裏切られた頃に彼が書いたものと思われます。アヒトフェルは、ダビデの息子アブシャロムが自分の父に対して謀反を起こした時にアブシャロムにつきました。最終的にアヒトフェルは首をくくって自殺しました。第二サムエル記17章の23節にはこのように書かれています。アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰って行き、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。アヒトフェルは、キリストを裏切ったイスカリオテのユダの前兆であり、そのように主ご自身が引用しておられます。そしてこの詩編は、祝福をもって始まります。それでは詩編41編の本文に入りますが、一節。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。この詩編は、幸いなことよで始まり、褒むべきかなで終わります。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、と始まり、褒むべきかな、イスラエルの神、主で終わるのです。さて、この詩編を、メシアの詩編たらしめている箇所に注目してください。9節に飛びます。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。イエス様はユダのことを指してこの説を引用されました。ヨハネ13章の18節にはこのように書かれています。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。この説は主イエスを裏切ったユダによって成就しました。ペテロもまた使徒の働き一章の16節でこの箇所を示しました。使徒の働き一章の16節。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は、成就しなければならなかったのです。詩編41編に戻りますが、10節。しかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。この説は主イエス・キリストのよみがえりのことを示しています。キリストの死だけでは誰一人救うことはありませんでした。救いの技を完成したのはキリストの死とよみがえりなのです。パウロは第一コリント人への手紙15章の3節から4節で福音を次のように明白に定義しました。第一コリント人への手紙15章の3節から4節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと。 主のよみがえりがなければ福音はないのです。イエス様は弟子たちに質問されました。マタイ16章の13節から16節。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。ところであなたは、キリストは誰だと言われるでしょうか？現代の多くの芝居は、イエス様を十字架の上か、墓の中に残したままにします。トーマス・ジェファーソンは自分のイエス様に関する道徳的な教えの中で主を墓の中に残しました。彼は自分の本を墓を石で閉じたままで締めくくりました。そこには福音はありません。その石ころは転がされ、主は墓を後にされました。主は死から蘇られたんです。よみがえりのゆえに私たちは次のように言うことができます。13節。ほむべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメン。この節は2回のアーメンで終わります。これはキリストが死からよみがえり、天に昇られ、神様の御座の右に着座されたときに、神様が私たちの救いに仕上げの加筆をされたことを意味します。キリストが私たちのために救いの技を成し遂げられました。あなたはそこに何一つ加えなくてもよいのです。でも、よみがえりを省略して、福音から取り去らないでください。よみがえりがなければ、福音はないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は望みである主、そしてメシアの詩編というテーマで、詩編39編5節から13節と40編1節から9節、そして41編1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、見よ私は共にいると題して、マタイの福音書28章16節から20節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。
1: 一切の権威を持たれ、すべてに勝る力を持っておられるイエス様が教会の頭として命じられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。ここに教会が建てられ、ここに教会が存在する理由、目的がここに明らかにされています。私たちは教会の頭であるイエス様の命令に従って、この教会を形作っていく責任があります。私たちが勝手に、この教会どうしようか、どんな教会にしようか、私たちがそのそれぞれの趣味で、それぞれの好みで教会を建てることは許されないのです。教会の頭である主の青写真に従って、教会は進んでいかねばなりません。私たちの教会には、内なら聖書教会の理念と呼ばれるものがあります。何も見ないで、はいと言える方いますか？言えるけど手を挙げないっていう方がたくさんいると信じましょう。はい。修法の第一面に、毎週描かれて、記されている、それが理念です。右の端に書いてあります。すなわち、内なら聖書教会とはどんな教会ですかと問われたら、教会員の誰が問われても、はいと同じ答えができるようにとまとめ上げられたのが、この理念です。体のどこを切っても赤い血が出るように、教会員の誰もが、この理念を覚えて理解して、そのように教会を形作っていこうという目的で、この理念はまとめ上げられました。そして、その根拠となっているのが、今日のマタイ28章の今日の箇所からの御言葉なのです。内なら聖書教会は、聖書に従って、一緒に最初から言いましょうか。はい。内なら聖書教会は、聖書に従って愛のうちに捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会です。はい。私たちの教会は捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会。第一番目に捧げる教会。今日のところでイエス様の大宣教命令は17節の礼拝する弟子たちに与えられました。私たちは何よりもイエス・キリストを礼拝する民として召されているのです。私たちの人生にとって、この神を礼拝するということが実は目的なのです。私たちは礼拝するために生かされているのです。またこの一週間は神を礼拝するというところからスタートしていくのです。そして礼拝とは、別の表現をすれば、自分自身の体を生きた聖なる捧げ物として神様に捧げていくということでもあります。私たちは礼拝を捧げ、自分自身を神様のご栄光のために捧げていく。第二番目に、出て行く教会です。イエス様は、あなた方は行ってと命じられました。マルコの福音書で描かれている大宣教命令では、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、となっています。私たちの畑は全世界です。内なら聖書教会の畑は、 この内灘と尼崎と、また金沢、これが私たちの畑ですと、ぜひそこに限定しないようにしましょう。もちろんそれがある意味で私たちのエルサレムでしょう。しかし、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで、それはそれぞれの教会が持っておらねばならない世界大のビジョンを表しているのです。全世界に出て行く教会、そして生み出す教会。イエス様はあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。すなわちイエス様はキリストの弟子を生み出すようにと命じられたのです。そしてキリストの弟子を生み出す方法として、その弟子作りの方法として、福音を伝え、バプテスマを授け、イエス様の教えてくださったことを守るように教える、そこに弟子作りの方法が明らかにされているのです。さて、イエス様がこのガリラヤの山の上で11人の弟子たちに与えられたこの大宣教命令は、言ってみればイエス様から与えられた世界制覇のためのビジョンです。世界制覇をするために弟子たちを派遣するという内容です。全世界に福音を述べ伝えることによって、全世界にキリストの弟子を生み出してゆけ。しかし、それを受けた11人のお弟子さんたち、ガリラヤの田舎者で、無学なただ人、普通の人たちで、様々な弱さや欠点を持ち、また様々な失敗を重ねてきましたし、未だに疑っている者がいるという手いただく。もしも彼らがイエス様の世界大のビジョンと自分自身のありのままの姿とを見比べたら、イエス様に言ったことでしょう。そんな無茶な、こんな私たちにそんな壮大な雄大な世界宣教の命令、世界制覇の計画なんて到底不可能なことですと言うしかなかったでしょう。しかし、この大宣教命令の締めくくり、そしてマタイの福音書の最後の言葉は、素晴らしい約束で飾られているのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様がこの世界にいらっしゃった時から、ある意味で世の終わりの始まりとされています。しかし、現実の世の終わりはまだ来ていませんので、このイエス様の約束は未だに有効な約束なのです。イエス・キリストを信じ、バプテスマを受けてキリストの弟子となったすべての人に、この約束は今も有効です。見よ、私は世の終わりまで、いつもというこの言葉は、直訳すると、すべての日々にという言葉です。すべての日々に、私はあなたと、あなた方と共にいます。これまでのすべての日々に、イエス様は、あなたと私たと共にいてくださいました。皆さんの人生を振り返っても、私自身の人生を振り返っても、本当に主は共にいてくださったということを認めざるを得ないのです。そしてこれから先のまだ見ていない、まだ未知のこれから先のすべての日々にも、イエス様はあなたと共にいてくださいます。一切の権威を持たれ、力あるお方、愛に富むお方、知恵に富んだお方が、誰よりも近く、あなたと共にいてくださる。私は、この言葉を、私の最愛の妻に言うことはできません。キミコさんに、私は、あなたの生きる限り、あなたと共にいてあげるからねとは言えないのです。なぜなら、きっと、間違いなく、カナよりも5歳年上の、病気持ちの男ですから、そう、 間を置かないで行っちゃうでしょう。近藤兄弟が、主治医がちゃんと言ってくれました。もう間もなく天国でしょう。ですね。ですから、家内に、あなたの生きる限り私はあなたと一緒にいますよとは、絶対に言えないのです。まあそれを分かっている家内も、もうしきりに私が死んだ後のことを心配しています。あなたが言ったら、どうするのあの本。早く処分しといて。っていうのです。そうするとそれを聞いている教会の方々は、大丈夫、大丈夫、うん、先生死んだらもらうからとですね、だいぶ皆さん私の本を狙っている方いるようですけど、死んだらどうぞ、ゆく先生どうぞ好きなの持ってってください。ですね、またですね、家内がしきりに心配しているのは、私は家内が車の免許を取りたいというのにずっとですね、反対してきたんです。世界平和のためにも、あなたは免許を持たないでほしい。私がずっと足組んでいるからとですね。これまでは来たんですけど、家内は私がいなくなった後、私に足がなくなるじゃないの。車の免許がないのは本当に不便と言ってるんですけど、ね、そういう感じで、私のいなくなった後のことをいろいろ考えていらっしゃるようです。ですね。ですから私にはそう言えない。すなわち人は、決してこの言葉を言えないのです。今日結婚する大輔君も、本当に死が二人を分かつまでのそれは制約です。本当にですね、これが言えるのはイエス様だけです。見よ、私は世の終わりまでいつも全ての日々にあなたと共にいます。殉教の日にも逆境の日にも、喜びの日にも悲しみの日にも、平和の日にも戦争の日にも、健康の日にも、病の日にも、また気分の晴れやかな日にも、気分の晴れない憂鬱な日にも、どんな時にも私はあなたと共にいます。すべての日々でイエス様が共にいない日はありませんというのです。だからイエス様は私たちにチャレンジを与えます。弟子たちは、できれば、ガリラヤの田舎に帰って、元の漁師にでも戻って、残る生涯はひっそりのんびり、ゆったりと過ごそうとしたかった風があります。ヨハネ21章が描くイエス様の復活後の、ガリラヤに戻った弟子たちの姿を見ると、そう思わされるのです。ペテロが、私は漁に行くと切り出すと、他の弟子たちも、私たちも一緒に行きましょうと出かけて行きます。これは私が趣味で、ちょっと魚釣りに行こうというのとは違うのです。元の漁師に帰ろう。こんなところで、悶々としていてもどうしようもない元の漁師に戻ろう。しかし、イエス・キリストは、その弟子たちが、

イエスは近づいてきてとあります。疑うトマスにイエス様は現れて、ご自分の傷をお見せになりました。ここでも疑う弟子に近づいたイエス様は、ご自分が本当によみがえった十字架にかけられ、釘で手足を差し抜かれた、これが私自身だということを、傷を見せることによって示され、証明されたでしょう。また、傷を示されるイエス様のお姿というのは、愛するということは、その人のために傷を負うことをなくしてはできないこと。自分が傷つくことを恐れていては何にもできないことを示されたのです。自分が失敗したり、笑われたり、恥をかかされたり、誤解されたり、傷つくこと、それを恐れて前に進むことを躊躇しようとする、それが私たちです。自分の弱さを知れば、私たちは前に進むことを躊躇します。自分の殻に閉じこもっていた方がずっと安心だと思うのです。でもそんな私たちに、今朝もイエス様は近づいてその傷を見せてくださっているのです。あなたを愛するがゆえに、私はこのように傷を負ったのです。この私の愛に応えて、あなたも私への愛を示してほしい。自分の殻の中に閉じこもっていないで出てきてほしい。まず、あなたの身近にいるあの人のもとに行って、あなたがイエス様を信じて喜んでいるその小さな証でもいいからしてごらん。あなたのイエス様によって与えられた愛を具体的な何かを持って示してごらん。私のゆえに、傷つき、恥をかき、笑われ、失敗する、でしょう。でも、私のために傷を受けてごらん、笑われてごらん、恥をかいてごらん。その時、あなたにも、私がどれほどあなたを愛して、愛するがゆえに傷を受けたかの私の心がわかるでしょう。そしてその時、あなたも、あなたと共に、私がいるということを実感できるでしょう。だから、出て行ってほしい。今日の言葉をあなたへの大宣教命令として受け止めて、あなた方は行って、それを小さな一歩から始めていきましょう。傷つくことを恐れないで、恥をかくことを本当に恐れないで、しっかり傷を受け、恥をかかせていただきましょう。その時、イエス様がわかります。お祈りしましょう。天の父様、私はこの岩の上に私の教会を建てます。あなたがこの教会を通してなそうとしておられること、何をなそうとしておられるかを学びました。神様どうぞ、私たちの信仰告白を土台にして、あなたの教会をさらに立て上げてくださるように心からお願いをいたします。しかしあなたは今もまさに大工として私たち一人一人を柱とし、土台とし、屋根としながら私たちを用いて教会を作ろうとします。私たちはそれを躊躇し、恥をかくこと、傷つくことを恐れてたじろぎます。でもどうぞ今日、あなたの言ってという言葉をしっかり受け止めながら、あなたの具合に応えて、私たちも傷つくことを経験できますように、恥をかき誤解されることを経験することができますように、そのところであなたの本当に大きな愛を感じ、あなたがそばにいることを知ることができますように、今、お一人お一人を主がこの教会から派遣してそれぞれの地域に使わせてくださいます。どうぞそれぞれのところで、家庭で、学校で、職場で、地域で、お一人お一人をお持ちくださるように、どうぞよろしくお願いをいたします。感謝し期待して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しもすべてこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心にお入りください。

BBM 政治放送は24時間365日休むことなく聖書の御言葉をお届けしています。あなたのお祈りとご支援によって昼も夜も世界のどこかで福音に触れる人々が起こされています。あなたはこのたっとい宣教の働きを共に担う大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金方法はBBN のウェブサイトをご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。産声を上げた教会の道筋と題して、使徒の働き2章36節から47節よりお届けします。
1: 皆さん、今日は産声を上げた本当は初代教会、世界第一教会、ここは福島第一ですが、そうじゃなくて世界第一教会の道筋という、だから本当のルーツです。まあ、日本にいると100人にあって1人クリスチャンいるか、いや下手すると1000人に1人ぐらいしかいないんですが、世界中は違いますよ。だいたい3人に1人ぐらいは、まあ、いろんな形のキリスト教を含めるとクリスチャンのはずなんですね。その源をざーっと2000年前にたどると、今日開きます聖書の箇所にたどり着くので、これは興味津々です。じゃあアウトラインを出していただくと、今日は2つを主に話しますね。神との和解が教会のすべての始まりだった。そしてその教会は地域で浮いていたのではなくて、ちぎり絵店にたくさんの人が来てくださって本当にありがたいと思ったように、他の人と良い関係で好意を持たれたと書いてあるので、皆さん嫌いだと思ったらいかないですよ。何か心引くものがクリスチャンじゃない人々の中にあったんですね。で、私たちも、まあ、教会は会社とか公民館じゃない、学校じゃないから、神様がいますよ。神様はあなたを愛していますよ。あなたのすべての罪を十字架で許し、見救いが用意されていますよって、教会でしかないメッセージを届けるのが胃の一番の使命ですが、で、教会が生まれます。産声を上げます。産声を上げた教会がなんか異様な集団で、なんだかできたらこの地域からいなくなってほしいなとか思われるんじゃなくて、恐れと好意って今日の箇所に書いてあるんですが、だから聖なるものというか、清いものの前に立つと、この間響さんのピアノコンサートがあったようで、私は大熊にいたから出れませんでしたが、結構 NHK とかテレビに出て有名な人ですよね。知りませんでした。で、一回教会の礼拝に来たらとっても感動されて、この教会の嵐の中の教会のピアノ曲を作ってここで演奏してくださったと聞いて、おそらく礼拝に一度来てくださって聖なるものを何か感じたんじゃないかな。人間の努力とか計画をはるかに超えた神様をおごそかに畏敬の念を、そしてそれは何か天高くあって近寄ることもできないような存在じゃなくて、好意を持たれたと今日の聖書の箇所にあるので、だから昨日のちぎり絵展はこの教会ができて10年経って、そして本当のやる予定から3年後になって、いやーいい時にモテたんだなーと、だから今日の世界で最初の世界第一教会の産声の姿を見ると、私たちはその流れの中にあるなぁと、ほっとしていいです。安心していいです。これからもこの道を一緒に歩んでいきましょう。じゃあ前置き長くなったので、36節37節を読みますけれども、これはね、使徒の働きって、キリストにお弟子さんが12人いて、12使徒っていう人たちが、イエス様が十字架に着いたら信仰が消えちゃったように見えたんだけど、復活したイエス様に会って生きてたんだということで、殺されようが何されようが、見たものは語らないわけいかないって、どんどん伝道を始めて教会ができていった最初の箇所なんです。けれどこの箇所は、まあ、五旬節というんですが、ペンテコステって50という意味なんですけど、ちょうど春の最初の収穫のお祭りの時、何でも時がありますね。桃栗3年、柿8年。いつ教会が生まれてもいいという神様のご計画ではなかった。今、田んぼを見ると黄金色ですね。収穫の素晴らしい日本の風景、美しいなってドイツ人の宣教師、お世話になったオケルト先生、日本の何の景色が一番素晴らしいかっていうと、黄金色の田んぼだって、あれドイツにはないんだって私に言いましたが、 ここは魂の収穫になるんですが、最初の穀物の収穫の聖書の祝いのお祭りの時を選んで、お祭りだから世界中って地中海を中心にヨーロッパのローマ人、トルコの人、東の方、南のアフリカのエジプトの人、当時の世界中の人がお祭りで来ていた時に、電光石火のように神様がそこで、まあ、伝道会をなさって、大収穫で1日1000人ずつ救われたなんて書いてあるから、羨ましいな、そんなことあるのかなって言うんですが、じゃあ36節、イエス・キリストの十字架と復活をこんこんとお説教したペテロに人々がどう反応したか、そしてどういうふうにペテロに言ってきたか、じゃあ36と37読みましょう。はい。ですから、イスラエルの前科は、知らなければなりません。神が今や主とキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。まあ、ちぎり絵店の字一生懸命準備したけど一人も来なかったらどうしようかなって心配した人がいたら、それは杞憂ですよってどんどんどんどん人が来るように、当時ペトロがお説教をしたら誰も反応しなかった、うんともすんともなかったとは書いてないんですね。十字架の死と復活の話を聞いて心刺されて、さっき言ったようにヨーロッパの人もトルコの人もアフリカの人も東の人もみんなこのお説教を聞いて何かしなければいけない。どうしたらいいんでしょうか。これが収穫祭の時を神が選んで歴史的になさった。だから私3年前にこけら落としでちぎり絵展やる予定でしたね。チラシを作ってすでに送って。その後コロナがなったからできなくなりましたってまたみんな連絡して。で、3年後コロナが収束して、まあ3年かかって今日で最後です。私良かったと思います。3年前多分できたでしょうが、バタバタわさわさして訳もわからずにエリムもできたばっかりで、食事もどうするあれもどうするって中途半端なまま突入したんじゃないかなって。今3年経ったから、じっくりお茶も出せるし、また皆さんいろんな人が奉仕に来てくれて、陰でお祈りしてくれた人もいるし、まあ少しゆとりを持って、やっぱ神様の時ってありますね。なんであんな風になったんだと当時は思いますが、よく考えると最高の時だった。神様の完璧なプランニングだった。当時も大収穫のお祭りの時に、日本なら黄金色みたいな時に、神様が魂の収穫を世界中の記念日に、そして今3人に1人ぐらいがキリスト教の世界地図になるような源流。じゃあ、教会がどのようにして産声を上げたんですか ?38、39。じゃあ、ペテロは何をしたらいいんですかって聞いたから3つ言ったんですね。悔い改めなさいって。ああ、神様っているんだって。自分は知らないでそっちのけで生きてきたって。だからごめんなさいって。悔い改めなさいと。普通のことです。和解しなさい。仲直りしなさい。そして、バプテスマ洗礼を受けなさいと。私は信じますって。この人好きですって言ったら結婚式するように。結婚式もしないで、こっそり好きだって二人だけでやったら嘘臭いです。人前で恥ずかしがって隠してる。嘘じゃないのって。だバプテスマを受けて、私はイエス・キリストの十字架による見救い、神との和解を告白しますと。そしたらペテロに聖霊が下って素晴らしい説教をしたようにあなたも聖霊が下るんですよ。これは万人に保証されているんですと。じゃあ38、39読みましょう。はい。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方子供たちに 人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。もちろんこの他にもいろんな教えがなされて、なんと3000人がバプテスマを受けて、まあ教会員って当時まで言わなかったでしょうが、教会ができたって。こんなこと初代の教会あったんだって。これが世界で最初に誕生した教会なので、じゃあ40節、41節読みましょうか。はい。ペテロはこの多くの言葉をも証しをし、時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加わる。すごいですね。イエス・キリストはあなたを愛し、十字架で命を捨てるほどあなたは尊いって。知らん顔しないでありがとうございます。今までそっちのけにして生きてきた私をお許しくださいますかって。その告白に洗礼を受けて、救われよと言ったら3000人が続々、もう一日にして3000人の教会が生まれて、じゃあ何してたのって洗礼を受けて、はい、さよならって言うと、そうじゃなくて、ここに出てくる次の箇所は全部私たちがやってる同じですね。この教えを守り、イエス・キリストの十字架、守るだけじゃなく、霊典を、今日ちょうど聖餐式って、パンとブドウジュースをいただいて、イエス・キリストは私たちのために肉体を捧げ、血を流してまで、それほど愛してくださった罪の許しの御救いだっていう、聖餐式と今呼んでるものを行って、コイノニアって書いてあるんです。交わりをし、祈りをしていた。あれ、うちの教会って一緒にお祈りあります。御言葉が語られています。聖餐式あります。お茶飲んだり食事したり、交わりが家々でもあります。なんだ、世界で最初の教会と、うちの教会も2000年後の日本の教会も、本質は同じじゃないって。じゃあ42節読みましょうか。はい。彼らはいつも人たちの教えを守り、パンを裂き、祈りをしていた。子犬にやって預かるっていうね。お互いに兄弟姉妹として、一つ心で預かって、交わり、祈り、聖餐式、御言葉が説かれる。皆さん、ここで大事なことはですね、その前に一丸を読みましょうか。さっき、収穫祭の時に起こったっていうのは偶然じゃないんです。私たちも3年前じゃなく、今、ちぎり栄典は偶然じゃないんです。神様のなさることは時にかなって美しいと伝道者旧約聖書3章11節読みましょう。はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。皆さん不安にならなくていいです。すべてが偶然で誰も意思もなくて自分こそ不幸だとか思わなくていいです。それは全然違います。神様の時満ちて十字架の救いが完成し、神様の時、50日後に大収穫祭の小金井流みたいな時に、魂の収穫で1日にして3000人。彼らはどうしてきたんだっていうと、福音を理解した聖霊様が働いて、目に見えない神様が働いて、私たちは神に愛されて、だけど神様から離れていて、木につきついたイエス・キリストの十字架が命をもってそれを許し、そして復活したイエス・キリストの御救いに預かるのだって。まあ、金儲けも素晴らしい。長生きも素晴らしい。健康管理も大事だけど、そんなこんなよりも、はるかに違うレベルで、次元で。なんという良い教えか、福音か、良き訪れかって。昔もそうで、今も世界各地でそうですね。なので、私は今日一つ目は、神との和解と最初書きましたけれども、皆さん、福音を理解して、神と和解する。最近、2年7ヶ月も北朝鮮に拘束されて死刑判決を受けていた韓国人の牧師さんが書いた、まあ本当に過酷で、まあひどい国だななんて思えば誰でも読めば誰でも思うと思いますが、ヒョンス・リムという、まあカナダ国籍の韓国の牧師さんで、その前に18年も飢餓に苦しんでいる北朝鮮に入って食料を提供し農耕を手伝い、北朝鮮の人々のために身を粉にして働いてきたのに、まあ何でも起こる国ですから、 突然権威がかけられて、問答無用で投獄されて、めちゃくちゃな裁判で死刑判決ですよ。で、2年7ヶ月。で、突然カナダの首相も動いて解放されたっていう国際ニュースを私も記憶してるんですね。飛行機に乗ってきた。あの人がどんな経験を北朝鮮でしたかという内容なんですけど、まあ

あの時、ああ、だから罪のない神の一人子が、罪のないものだけが罪人を救えるから、溺れてる人は溺れてる人助けられないから、あ、それが福音だったんだって、わけのわからない混沌とした中で思ったものですが、それ以上の経験を彼はしてますね。私が二つ心を引いたことを紹介すると、一つは、まあ野犬がいっぱいいたんでしょうね。拘置所に。一日二回しか外に出ること許されない。まあ変な拷問みたいなことも受けてですね。ところが、一匹の犬が九匹、子犬を産んだって。で彼は炒めた美味しくない豆を少しだけ一の種の食料を、まあ、優しい牧師さんで犬たちに分け与えてたけど、その子犬のうちの一匹が自分が外に出る時間を覚えて合わせて必ず間違いなく尻尾振って待っているようになったと、一匹だけ子犬が自分を慕って、そうすると自分がどう思ったかというと、他の犬にも炒めた豆を分けるけども、まあ、エコヒーキと書いていましたけど、翻訳で。やっぱり自然的に可愛いなぁと思って、尻尾振って必ず自分が来るのを自分だけ見つめて、自分に振り切れるほど尻尾振ってね。そうそう、たくさんの炒めた豆をやる。ふっと、神様もそうだって。こんなつまらない小さい自分だけども、しかし神様、神様って神様の方向だけを向くときに、神様も、まあ、可愛いなって書いてなかったかもしれませんけども、愛おしく思ってくださっているのだと。もう、その地獄絵のような死刑判決で投獄されている中で体験したんですね。で、これはですね、まあ、実は誰にも言ってないです。家内にだけ後でこそっと言ったんですが、多分バレてないと思うんです。昨日、横浜から来た19人の教会の人たち、午後2時、3時ぐらいに大熊で見送って、すぐこっちに別のお客さん来てたから戻ったんですけども、その人たちにちょっとお話をする。まあ、その朝、家で、何の拍子か、あんまりこんな話は皆さん、ここだけ内緒にしてくださいね。私の前に歯があるんですが、私入れ歯はないですよ。言っときます。だけど、刺し歯があるんですよ、ちょっと。どういうわけか。話をする直前に、ポトッと落ちたですよ。もうそう、ボンドでつけるわけいかないし、どうしようどうしようと思って、はめたら、はまったんです。ああ、神様助けてくださったと思って、一応歯医者さんに電話して夕方行きますと、それまでは大丈夫そうですって言って、もうすぐ来ないといけなかったから。で、こう一時間ぐらいここでお話しようと思って立った瞬間にポロッと落ちたですよ。多分見えなかったって、私上手に上の、唇を下にこうしたから、して下向きに話した。多分見えなかったと思う。そして私は言おうかなと思ったけど、恥ずかしいから、リスみたいに口の中の右左コロコロしながらですね。じゃあ、本当、私話せばよかったかもしれない。ここで、まさし先生、一言言ってくださいって言って、私ここに座って、また一生懸命こうつけてた。で、また立つでしょ。ああ、これで大丈夫だと思って。そう、また話したら落ちるんですよ。毎回落ちるんです。今度、吉戸先生来て、ここは吉戸先生話してくださいって、こうやって。誰にもわかんないように。そして、大体小一時間お話しして、ああ、神様の守りはありがたいと思って、最後、この、あ、ごめんなさいね、それお話しして、そして、何だったかな、ちょっと忘れたけど、森住さんをちょっと車に乗せたんだったかな。その車で降ろすときに、最後に落ちた。その歯医者に行く直前、夕方。落ちたのはいいけど、車の中にカンカンカンと落ちちゃったんですよ。あんなちっちゃいのが。あの時私ね、これなくなったらどうするんだって。本当に祈った。普通も祈りますけど、普通じゃなく祈った。神様とても祈ります、とても祈りますって。とてもよりも、なんとか、今こそ会社も助けてくださいってこう、お祈りしたですよ。神様きっと助けてくださると信じたんですけど、ところが5時半の予定が5時33分まで見つからなかったんです。冷や汗も出てきて、神様とてもお願いします、とてもお願いしますって。で、私の椅子の下にも暗がりになってね、懐中電灯もないし、手をさーっと左手を入れたら、そこに小さなご飯粒の 3倍ぐらいの、あったって。その時私はね、神様とても感謝しますって。まあ、普通も感謝するんですけど、普通じゃなくて、とてもとても感謝しますって。いやー、私これ神様の本当にささやかな、こんなところで話すような上品な話じゃないんですが、本当に感謝したんです、皆さん。まあ、ヒョン・スリムという人が北朝鮮で、絵も言えぬような生活の中で何の悪いこともしてないのに、なんでこんな

目に遭うんだという中で、神様、神様って、神様にどんどん近づいていくんです。それは子犬と、子犬を可愛いなって慈しむ、ああ、神様の心はこうかもしれないというね。そして、ちょっとこれも本の中に書いてあるからそのまま話しますけど、綺麗な話じゃないけど、ひどい衛生状況なんです。そこが、特にトイレ。寝てるとゴキブリが体を這うようなね。で、そういう中である時彼は木を見つけてね。その木でゴキブリを刺し始めるってね。私ちょっと気持ち悪くてできないかなと、一匹一匹。そしたら、山ほどいたゴキブリだらけのトイレが3匹まで減ったって言うんです。で、ずっと3匹で。で、彼は書いてるんですね。ああ、こんなことならもっと早くやっとけばよかったって。そして、まあしかし全部消えたわけじゃないと。ふっとその時に彼は思うんです。この汚い、北朝鮮のトイレのようだと、人生はと。もっと早く木の十字架についた、これは十字架のイエス様みたいだって、もっと早く信じればよかったって。そして罪をそっちのけにして罪に引きずられる人生じゃなくて、一つ一つキリストの十字架でしか、それは処理できない。許しがない。贖いがないと。と言って、天使になるわけじゃないから、肉あるもの地上にある限り、残り三匹はいたって書いてましたが、完璧に変わるわけではないけども、全然違うと。神様とそのような関係にもっと早くなるべきではないかと。皆さん、地獄絵のような中で、あ、そういう福音理解に到達したんだと。初代教会のペトロたちはイエス・キリストの十字架の死と復活を見て、最終的に心の目から鱗で確信し、人々に悔い改めなさいと。キリストはあなたのために十字架で命を捨てて死んで復活するほどあなたを愛し、神の愛はあなたに注がれているから和解しなさいと。そしたら続々3000人が集まって、1日だけの感動にしないでこの教えを守り続け、生産式で心に刻み続け、交わりを保ち、本当だね、すごいね、神様ありがたいね、と言って、そして祈りを捧げて、これが世界最初の産声を上げた教会だった。私たちもその末裔ですよ。ここに来た人たちが、大熊に行ってみて、かつてそういう営みがあったんですか、そういう教会群があんな田舎であったんですかって見て、初めてここで起こっていることの謎が解けたと私に言いましたが、初代教会を見て、神様との和解。これが教会の命、メッセージですね。じゃあ、二つ目。それは、神様と自分だけの世界なら、他の人は異様な人たちだ。異様な集団だ。じゃあ、初代教会も浮いた存在でしたか？地域で？世界で？そうではなかったんです。聖なる恐れと、そして、好感を持たれる存在だった。これからもそうありたいですね。じゃあ、44節から見ましょうか。それでは、まあこれはね、ここにしか書いてないからずっとこうやっていたわけじゃないんです。原始共産制という人もいますけど、財産をみんな持ち寄って、お互い助け合って共同生活していたと。この間お話ししたトルストイの光やるうちにというのも多分キリストの100年後ぐらい、迫害の中共同生活しないと生きれない初代教会を描いた短編小説だったと思いますけれども、みんな助け合った。しかし私たちもサポートランチとか、子供サービスとか、あるいはバザーして分け合いとか、まあ実際いろんなことをしてますけれどもね。当時はもうすべて共有していたというんですが、44節ご一緒に読みましょう。はい。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有していた。あ、ごめんなさい。一つ前の43抜かしました。43から読みましょうか。まず43。はい。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。やっぱり教会は教会です。人間が仲がいいだけじゃなく、何か別のお方がおられる気配を感じる人も敏感な人はいると思いますよ。皆さん、不思議と印が、奇跡があって、奇跡って、水がブドウ酒に変わったりするの、この教会であったって思うかもしれませんが、ある人はこの教会奇跡だって言うんですよ。
例えば先週はいろんな人とっかえ引っかえ来られましたが、まあ大体エルサレムを見て、震災の1年後にアパートできたんですかって、私これ普通じゃないと思いますって、だからこういうしかないんです、神様でしたって。それからある人この教会に来て、その ここに住み着いて1年後にこれを作ったって、よく考えてますね。いや、よく考えない。突貫工事で。とにかく突貫工事で、そしたらこれになったんですって。信じられないような顔する人もいるんですが、事実なんです。そこで、あ、神様じゃないかって思う人がいるんです。ある人はエリムって近くの、展示しているところを見ると、いやー、これ普通の建物じゃないって。本当に神様ですね、と思う人もいるし、向こうの大隈に連れて行くと、向こうは全然違う設計士なので、そしていろんなカカオの歴史の重い足跡があるので、いやー、これは神様の五島列島の教会群のような物語で、神様の印と不思議が現れたんですねって言われたら、だと思います。あの頃、神様と印と不思議が現れた時だったと思います。そこで、恐れが生じる。恐れっていうのはビクビクする、とんでもないお父さん怖がれて、そういう恐れじゃないです。畏敬の念を持って、聖なるものの中でぬかずく人としての本質の心が生まれるんです。この間、ジソンさんのコンサート、私も終わってから気がついたんです。その前に御殿場のある集会に行って、指のない、韓国では NHK みたいなところでも随分取り上げられたと聞きましたが、奇跡のギタリストと言われている。私はお話する側だったので、直接話しませんでしたけども、そういう人なんですよ。そのお母さんがジソンさんだとは知らなかった。お母さん、お父さんの、お母さんに対する暴力に心痛んで、お母さんの離婚で14歳でおじさんのところに、もらわれていってっていうか、そこで暴力振るわれて、いつも貧しくて栄養失調で耳がおかしくなって、だけど牧師夫人に育てられて信仰を持ってから、そして人生変わったけど、子供が多分韓国のコンセントどういう形だったか覚えてない、220ボルトに韓国の橋は木じゃないので、日本のように食卓のように金属なので、多分あれ入るなって、あれを差し込んだら子供の体中から煙がブワーッと出て、普通は感電死してるそうですが、生きてること奇跡だと思われて、指がポロポロと指が落ちてきちゃったりして、という。ちょっと聞いたことのない証でした。それ息子さんだったのって。だけど、そういう困難苦難にあっても、本当に神様の恵みがあれて、恵み恵み恵みったり、韓国で有名な歌なんだそうですね。を作られたということで。で、私は正直言ってここに座ってたんですけど、あれ、ゴスペルコンサートって言ったけど、お話が大半だったなーって、みんな大丈夫かなーと思ったら、みんな話に感動したらしくて、聞いたことのない話だから、自分もちょっと試練あるけど、全然違う試練だなーと思って、そういう中でも神様の恵みだって、全ては神様の恵みだって、ああ皆さん恵まれてよかったなーって、そして聖なる恐れを、神様を感じるひとときになったんじゃないかなと思ったんですね。さっき言ったように、その一週間前は響さんのコンサートで礼拝に来て感動して、この教会の嵐を越えていく教会の曲を作ってくださったって、きっと礼拝に来て聖なるものを感じたんじゃないかと思いますよ。そしてさっき読んだ44節に行くと、当時はみんな物資を共有して貧しい人には分け与えて、口ばっかりの神の愛を受け取る信仰じゃなくて、誰が見ても愛し合ってる、本当に助け合ってる、みんな自己中心で自分さえ良ければっていう人生のはずなのに、ちょっと違うんじゃないかあの人たちって思われて、45節読みましょうか。はい。財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて、皆に分配していた。私たちは家のものを全部持ってきて、そしてみんな自分のものじゃないって分け与えることはしないし、当時もこれ以降ずっとしてはいないですよ。だから、その時しかしなかった。だけど大事なこともあるんです。例えば私たち全員家を失って、ふるさとを失って、集まなくてもいいけど、結果的に集まって5、60人で逃げ歩いたとき、で、教会ってみんなあんなことしないといけないんですかって。
私、お坊さんと神主さんに、その震災後お話したときに、もう檀家総代集まって逃げるってなかったですよ。氏子が集まって逃げるってなかったですよって。ある牧師さんは、教会ってそうなったらそうしないといけないんですかって、そんなことないです。私たちは一回だけです。しかも、あの時だけです。初代教会も、だけどそれは本質的なことなんです。助け合う。肩を組み合う。スクラムを組む。そして46節を読みましょうか。46節。はい。そして毎日心を一つにして、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、これ私たちも一緒です、基本的に。心一つにして、まあ誰かと話すため、金儲けするため、誰かを騙すため、教会に来る人いません。神様に向かってみんな、だからみんな神様を持っている、お互い兄弟姉妹だね、血つながってなくても一つ心で。それから当時は家々で聖餐式を多分食事と一緒にしていた可能性がありますね、初代の教会。そして真心から食事をして賛美をしていた姿が周りの人にどう見えたかを聖書はちゃんと書いてるんです。ここ大事です。ただ恐れを覚えるだけでなく、真実があるんじゃないかと思うだけでなく、非常に好感を持つ存在だった。じゃあ最後の47節読みましょう。はい。神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてください。いいですね。周りの人も近寄らない方がいいとか言わないんですよ。いや、私は行ったことないけど、うちの子が何かのクラスに行って、いい教会だとか言ってたよとか。いや、うちの中学校であの建物貸してもらって、あそこで合唱団歌ったら全然違うって。あの教会は開放的な教会だよとか。で、非常に地域とつながって、好意、好感を持たれる。これ、新約聖書だけじゃなく、すべての人と平和を保てっていう言葉ありますが、今日は最後に丸出していた。旧約聖書の箴言で、神と人との前の和解、好意、大事ですね。じゃあ、3章4節読みましょう。はい。神と人の前に好意を得、聡明であれ。皆さん、稀にはね、全然聖書聞いたこともなく、神様考えたこともなく、いきなり神がいて、あなたは愛されていて、十字架によって救われますって、はい、信じますって言う人いるかもしれないですよ。だけど普通は、理解してから信じる。理解するまでミッションスクールに行ったことある?ちっちゃい時、教会学校に2回行った?クリスマスコンサートに、実家に行った時には5回ぐらい行ったとか、積み重なって、そしてやがて裾野からずっと登っていく。そこで好意は非常に大事です。200名以上の方が延べで5日間で来られたんじゃないかって、これはすごいことですね。じゃあ何人かバプテスマに行きましたかって。いや、それはいつ聖霊様が働く。収穫には時期があるから。黄金色の時期があるから。春じゃないから。その人の時期に神様が働くので、諦めずに種まきをしなさい。自分自身も長いことクリスチャンに接したり、ついたり離れたりして、そしてやがて心惹かれる時期が来て、いろんなこと人生いろいろあるから、そして収穫の時期を迎えるように。そうすると、好意を持たれて存在するということは、ことのほか産声を上げた教会には大事なポイントだったんですね。で、私、嬉しい報告、昨日夕方、最後残った人でどうでしたか、5日間って。まあ、のみつ、二日間は、開店前に人が並んだそうですね。まあ、緊張もしたそうですが、人が並ぶって、別に、たくさん来るから成功って全然そんな感じないんです、私たちは。売り上げがいくらとか全く関係ないんです。ただ、教会らしく、そこでしかないものを提供できる雰囲気、そこに人が並ぶって、いや、これ、ありがたい。嫌いだったら並ばないですよ。食事が美味しくても、なんかそこにいる人の雰囲気がトゲトゲしかったら来ないと思いますよ。そこにいる人々が心安らかでなかったら庭の風景とか建物も総合的になんか来るんだと思いますよ。それからある人はお得意さんっていうか常連の方なんだそうですね。いつも来てこうおっしゃるそうです。いや、本当にここ好きなんですって。まあここに来るとほっとするんですって。
まあ以前はここで私働くことできないでしょうかって言ってくる人もいたとも聞きましたが、いやー、教会ができて10年、エリムができて3年、いや、神様は初代教会じゃなくて、私たちのようなささやかな力のない教会にも好意を持たれる存在として、10年前産声を上げさせてくださったんだなって。じゃあ最後に、森住さんをお迎えに行くなら近くなので、じゃあ大熊の教会の近くのパン屋さんで UFO パンとか、とっても評判だったんですけども、神村さんのところに神村菓子店のご夫妻を訪ねようと思って結構長く夜まで話したんです。全然知らなかった。よくこの教会に来て、こんなに3時間半も大熊まで来るから4時間もかかって、往復8時間で来てたのって、日帰りもあったのって、知らなかった。もうちょっとご苦労様って言うべきだったと思いました。奥多摩にいる時も今度は奥多摩にほぼ毎週のように夫婦で来てましたが、いや、そんな近くもなかったんだなぁと思いました。なので、割と震災にあったけど、パン作りをして腕っぷしも手でこねるから強い、淡々としてたんじゃないかなと思ったけど、人って聞かないとわからないんですね。私も震災の記憶がベシャッとスクラップで潰れてるから本当に記憶ないんですが、神村さん最初私たちと一緒に会津に集まったっていう、もう誰が集まったか私あまり覚えてないんです。で、途中から光くんという教会の息子さんの車に乗って、セラさんとか何かの人と一緒に、成田空港まで行ったかどうか知りません。途中で、群馬県の館林っていうところで自分は降りたんですと。へえ、そうだったんですか。隣に奥さんが、あの時は本当に混乱してて、自分も運転して館林まで主人を迎えに行けるかってもうバラバラだったかな。ここで震災の前の3月10日、私千葉県の進学校に行った時、6号線ですれ違ったんだそうで、奥さんと。全然記憶ないんです、言われても。あの頃の記憶、ぐしゃっと潰れていて、そして離れ離れのご主人と一緒になるはずが震災で会えなくなって、結局その後、館林で待ち合わせて会うことができたって、もう一つ一つ感動だったでしょうね。昨日も会った、今日も会ったっていうんじゃないです。会えたっていうのは普通のことじゃない。あの頃は感動だった。で、ご主人はどうだったのって、寡黙な人なので、あの時、本当に落ち込んで、これは戦争だって、戦争がやってきたって思ったんですって、そういう戦争の混乱のように思ったんでしょうね。もうダメだって自分で思ったって。一人ぼっち、会津に集まった5、60人から離れて、ポツンと車からも降ろされて、そしてやがて奥さんとは会ったけども、もう、自分が何十年やってきて心精魂込めて評判も作ってきたパン屋ももう終わりだって、ふるさとも終わりだって、教会も消えたって、全部消えたっていう喪失感で本当に落ち込んでたって、まあ、そういう話聞いたことなかったから、カムリさんもそうやって落ち込んでたんだと思って、でどうやって立ち直ったか、で私たちその後一緒に食事をして夜、隣がさっき話した石田三成に攻撃されても水攻めでも落ちなかった水の城って書いて水上公園であったんですね。でそこを散歩してさっきちょっと映した石碑に出会って、そこからなんです立ち直ったのがあって言うんです。まあ家内と私朝散歩して時間がなかったけど7時半か7時ぐらいだか6時ぐらいだったかな、あっちの石碑こっちの石碑ないから、お広い公園なんです、散歩してる人にどこにその石碑ありますかって、知らない知らないって、みんな知らないんだって。それは田山花帯というちょうど館林で生まれた明治の小説家で、で布団という小説じゃなくて田舎教師という小説の一節が石碑にうっすらと刻んであって、写真撮ってきて読めないとこもあったんですけど、まあ、簡単に言うと絶望と悲しみと寂しさに、あった時にそれに負けないで生活をし、そしてごめんなさいね。じゃあ最初にその原文を読みますね。前まで覚えていたけどもちょっとごめんなさい。これはじゃあこれだ。はい、読みます。絶望と悲哀と、ちょっと難しい言葉、悲しみと何だっけ、
ごめんなさい。石漠とに耐え得られるような誠なる生活を送り、運命に従う者を勇者という、とどうやら書いてあったんですね。絶望しても、悲しくても、寂しくても、それに耐えて、真実な生活を淡々として送って、運命と書いてますが、運命、これも運命だと、従って生きるならば、その人は勇者だという、その本の一節が書いてあったんですね。これを今風に言うと、絶望と悲哀と静寂とに耐えられるような誠なる生活を送って、運命に従う者を、そういう者こそが勇者だ。もうちょっとキリスト教的に言うと、絶望と悲しみと寂しさに耐え抜いて、人生を投げないで捨てないで、誠なる生活を淡々とその場所で送り、ここも神様の導きの地だと信じて従うならば、そのものこそ神様の目から見たら勇者であると。で、私は神村さんのその後の人生を聞いて、そこからムクムクと立ち上がってですね、そして一粒の麦ってお菓子を作っていたんですが、一粒という施設で働いてパンを作り、今はお金がないから100万のパン作りの機械を10万円で買ってきて、中古で、で手ごねしかできないのでスペースがないから12時間手で手ごねのパンを作って、そして非常に評判で一生懸命仕事をしている。それギデオン教会に入って、病院だの学校だの校長先生だのに聖書を配って、そしてその頃ここの教会の礼拝に出席し、また奥多摩の教会の礼拝に出席し、ああ神様はそういう姿を見て、あなたは勇者だと言われたんじゃないかなと思いました。そして人々はここのパンが美味しいということで、私いる時もお客さん来てましたが、いわきからもわざわざ買うために来ましたという人がいるそうですが、で今後についてどうするのって言ったら、やがてはお金を取らないで、お金目的じゃなくて、人々にパンを提供するような人生を送りたいみたいなことを話していたので、ああ神様に仕え、人に仕える、神様と和解し、多くの人々と和解する、ああこれは神様に祝福された人生じゃないかなと。さあ長くなりましたけれども、神との和解、人との和解、このベクトルが私たちの道です。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編10編から16編、詩編10編から16編です。御言葉を聞きましょう。
2: 詩編第10編。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですか。悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の設けた企みに自ら捕らえられますように。悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高くて彼の目に入らない。敵という敵を彼は吹き飛ばす。彼は心の中で言う。私は揺るぐことがなく、世々にわたって災いに遭わない。彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意がある。彼は村外れの待ち伏せ場に座り、隠れたところで罪のない人を殺す。彼の目は不幸な人を狙っている。彼は茂みの中の獅子のように、隠れ場で待ち伏せている。彼は悩む人を捕らえようと待ち伏せる。悩む人を、その網にかけて捕らえてしまう。不幸な人は、強い者によって砕かれ、うずくまり、倒れる。彼は心の中で言う。神は忘れている。顔を隠している。彼は決して見はしないのだ。主よ、立ち上がってください。神よ、御手を挙げてください。どうか貧しい者を忘れないでください。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか。彼は心の中であなたは追い求めないと言っています。あなたは見ておられました。害毒と苦痛を。彼らを御手の中に収めるためにじっと見つめておられました。不幸な人はあなたに身を委ねます。あなたはみなしごを助ける方でした。悪者と横島な者の腕を折り、その悪を探し求めて一つも残らぬようにしてください。主は世々限りなく王である。国々は主の力滅び失せた。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました。あなたは彼らの心を強くしてくださいます。耳を傾けてみなしごと虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや脅かすことができないように。第11編。指揮者のためにダビデによる。主に私は身を避ける。 どうしてあなたたちは私の魂に言うのか。鳥のようにお前たちの山に飛んで行け。それ見よ。悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗闇で心のすぐな人を射抜こうとしている。よりどころが壊されたら、正しいものに何ができようか。主は、その聖座が宮にあり、主は、その王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは、人の子らを調べる。主は正しいものと悪者を調べる。その御心は、暴虐を好む者を憎む。主は、悪者の上に網を張る。火と硫黄。燃える風が彼らの杯への分け前となろう。主は正しく、正義を愛される。すぐな人は、御顔を仰ぎ見る。第十二編。指揮者のために、八弦の盾ごとに合わせて、ダビデの賛歌。主よ、お救いください。聖徒は後を絶ち、誠実な人は、人の子らの中から消え去りました。人は互いに嘘を話し、へつらいの唇と、双心で話します。主が、へつらいの唇と、傲慢の舌とを、ことごとく断ち切ってくださいますように。彼らは、こう言うのです。我らは、この舌で勝つことができる。我らの唇は、我らのものだ。誰が、我らの支配者なのか。主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今、私は立ち上がる。私は彼を、その求める救いに入れよう。主の御言葉は、混じり気のない言葉。土の炉で、七回も試されて、純化された銀。あなたが、主よ、彼らをお守りになります。あなたはこの時代からとこしえまでも彼らを保たれます。人の子の間で、卑しいことが崇められているときには、悪者が至るところで横行します。第十三編。指揮者のために、ダビデの賛歌。主よ、いつまでですか？あなたは、私を永久にお忘れになるのですか？いつまで、御顔を私からお隠しになるのですか？いつまで私は、自分の魂の内で、思い計らなければならないのでしょう。私の心には、一日中、悲しみがあります。いつまで敵が、私の上に、勝ちおごるのでしょう。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神、主よ。私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように。また私の敵が、俺は彼に勝った、と言わないように。私がよろめいた、と言って、私のあだが喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が、 私を豊かにあしらわれたゆえ。第十四編、指揮者のためにダビデによる。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れて行き、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない。一人もいない。不法を行う者らは誰も知らないのか。彼らはパンを喰らうように私の民を喰らい、主を呼び求めようとはしない。見よ、彼らがいかに恐れたかを。神は正しい者の一族と共におられるからだ。お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするだろう。しかし、主が彼の酒どころである。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が虜になった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。第十五編、ダビデの讃歌。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人。その人は、舌をもってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。神に捨てられた人を、その目は蔑み、死を恐れる者を尊ぶ。損になっても、立てた誓いは変えない。金を貸しても利息を取らず。罪を犯さない人に背いて、賄賂を取らない。このように行う人は、決して揺るがされない。第十六編、ダビデのミクタ。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。はかり綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。まことに夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。それゆえ、私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは 私の魂を黄泉に捨て置かず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。
1: 今日の聖書日課は詩編十編から十六編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉の番組をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。祈りの泉を通してあなたとご一緒に御言葉に親しみ、祈りの時間が与えられ感謝いたします。それでは初めに聖書を開きましょう。テモテへの手紙第24章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。あなたは今までに教会に来てねというだけでなく、自分の口でイエス様が十字架に関わってくださったお話をし、そのイエス様を信じませんかとどなたかに導きをしたことがあるでしょうか。私はそれがなかなかできませんでした。信仰生活を10年以上送っていても、今は伝えるのに良い時ではないと心の中で言い訳をしたり、自分が伝えても信じてもらえないのではないか、自分に対して嫌な思いを持つのではないかなどなど不安があって、個人的にイエス様のお話をすることをずっと避けてしまっていました。でも今思えば、最初からイエス様のお話を上手に話せる人はいないですよね。最初は失敗してしまった、うまく話せなかった、しどろもどろになってしまったと痛みを覚えるのは当然のことです。話していくうちに改善していき、次第に分かりやすくお話をできるようになっていきますよね。私たちはこのように痛みを覚える前に、痛みを覚えることが嫌で福音を伝えてこなかったかもしれません。それは例えば筋肉痛になるのが嫌で運動しないというのと似てるかもしれませんね。筋肉痛になりたくないからと運動しなければ、いつまで経っても健康的な体は作られていきません。それと同じように、福音を伝えずにいたら、いつまで経っても訓練されず、イエス様をはっきり伝えることはできないのではないでしょうか。それに、まだイエス様を信じていないけれども教会に通っている人の中には、実はイエス様を信じませんかと言ってもらえるのを待っている人たちがいます。ぜひあなたがその人に、あなたのために十字架にかかってくださったイエス様を今信じませんかという尊い働き人になりませんか。神様はあなたのその働きを豊かに祝福してくださいます。それでは、私たちに宣教の技を託してくださった神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。私たちは十字架のイエス様を伝えるために生きています。でも今はその時ではない、自分が伝えてもと言い訳をしながら、イエス様を自分の口で伝えるのを避けてしまうことがあります。また教会の牧師先生たちに任せてしまおうとどこかで思うこともあります。どうか私たちに勇気を与えてください。イエス様を伝える働き人とならせてください。そしてイエス様を伝える豊かな恵みを教えてください。もしイエス様を求めておられる方が私たちの周りにいたら、その人にイエス様を信じる導きを与えることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと共にイエス様を伝える宣教について心を向ける時間が与えられ感謝いたします。あなたは今イエス様をお伝えしたい人がいますか？その人の救いのために祈ってほしいと思いでしたら、どうぞ BBN のホームページにあるコンタクトからお知らせください。土曜日日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

自分はまだ聖書のことがよくわからないから信仰を持つのは難しいと感じることがあるでしょうか。イエス様を信じた後、神様が少しずつ真理を分からせてくださいます。イエス・キリストは罪ある私たちを救うために十字架で死なれ、そして蘇られました。このイエス様を救い主として受け入れるとき、人は神様の子供とされ、永遠の命が与えられます。BBA のホームページの天国への道には、そのことが分かりやすく説明されています。ぜひ一度お読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 日本では、一軒家を建てる一つ夢といいましょうか、皆さん大きな買い物になっているんじゃないでしょうか。いろんな工夫をして家を建てていきます。簡単には家を建ちません。もう一生の買い物と言われています。また日本は非常に地震の多い国ですから、建物を建てるときには耐震の工夫をしているはずですよね。最近特にそういうことが騒がれていると思います。1995年だったと思います。関西大震災があって、皆さんあの時のもう本当にもう街全体が倒れて崩壊して、そして火だるまのようになってしまっていた状況、皆さんみんな覚えていると思います。あれだけの地震があったら多くの家は倒れるんですけども、それでもどのようにして家が建てられたかって、改めてその建てられ方がこう暴露された時でもあったかもしれません。やはり地震のことを全く想定していない建物もあったそうです。また最近でも耐震疑惑ということで、いろんな建物がですね、人々が住むに非常に危険なところがこう発覚しまして、そして今入居ができないという状況も日本には皆さんあるのではないでしょうか。日本だけの問題ではなくて、過去この10年遡ってみても分かるんですけども、タイで地震があったときに、絶対に倒れることがないと思われていた建物が、ビルが倒れたんですね。皆さんちょっと覚えてるでしょうか。やはりそれはどういうことだったかっていうと、その昔のビルのその土台の上に新しいビルを建てたそうです。そこは見えないんですね。土台の部分は見えないんです。でも建ってる建物は絶対に何が起こっても倒れないような感じには外見は見えるんですね。しかし物の見事に倒れてしまって、イエス様がここで語られているごとく、その倒れ方はひどかったって言われています。土台が不安定だったということです。昔の老朽化したビルの上を取り除いて、そのまま土台を使ってしまっていた。もともと傾いていた。どこかに欠陥がある土台の上に立派な建物を建てていたときに、何もないときはいいんです。何もないときはいいんだけども、何かあったときに、どのような土台の上に家が建てられているかっていうことが、進化がこう露呈されるんですね。また台湾だったと思います。これも約10年前。やっぱり地震なんですね。やはり立派な建物が倒れたんです。ビルです。さっき言ったように倒れることがないような建物。その場合は問題は土台ではなかったそうです。壁だったそうです。亀裂が入ったその壁から中を見てみると、灯油管が出てきたって言うんですよ、皆さん。コンクリートではなかった。灯油管ってありますよね、ブリキ出てきた。あれがいっぱい詰まっていたって言うんですね。ですから中が詰まっているようで空洞だらけだった。そして地震によって倒れてしまったっていうわけなんです。外側が堅固そうであったとしても、土台が何であるか、中身が何であるかによって、普通の時はいいんです。微風の時はいいんです。しかし地震が来たりとか強風が吹いた時に、その建物が何であるかということが露呈されるということなんです。経費削減、時間の短縮、ごまかし、楽な方向に常に行ってしまおうとする私たち、手抜き、土台の重要さを軽視する考え方、そういうものがやはり建物の中にも皆さん実は影響しているということを私たちは知ることができます。今良ければいいと、10年後、20年後、いや50年後、100年後どうかというところまで考えないで、今良ければいいという考えと言ってもいいのではないでしょうか。しかしヨーロッパに行くと、もう何千年も立ち続けているそういう都があったりお城があったりします。土台がしっかりしてるんです。何千年経っても倒れてないんですね。ライブドアの問題が皆さんありましたね。村上ファンド、もう 何百億とか、もう考えられない桁の金儲けを したそういう企業であり、また人物でありますよ。一気に崩れたでしょ、皆さん。あの予想を言ってみましょうか。あの勢いは何だったんでしょう。最近の社会でそういうこと皆さんよく考えませんか。あの勢いは何だったんだろうって。でも一つのことで一気に崩れていくんですね。よく建てるには時間がかかるけども、崩れるときには早いっていうのは本当に事実だなと私はそう思います。あの事件が起こったときに、私は聖書の中に書かれているバベルの塔の話を思い出したんです。創世記に、この聖書の中に、創世記11章に、人間が神を排除して自分の名前をどんどん高らしめるために、みんな総決算で力を入れて、そして天に届くようなその建物を建てようとした時に、神様が介入してそれを破壊させたっていう、そして人々は散らばっていったっていう、そういう話であります。私はその話を思い出したんです。私たちが家を建てるときに、一生の買い物をするときに、皆さん非常に綿密に計画を立てないでしょうか。今この仙台教会新しくなりました。どれだけ皆さん話し合ったでしょうか。今思い出して、皆さん本当に皆さんよくやったなと思います。よくあそこまで話し合ったな。いろんな計画をしたでしょ。そして予算もありますからね。そういうことも考えながら、そして設計士も選びますよね。誰も牧師だから先生やったらどうですかっていう人誰もいなかった。私が設計する家には誰も住みたくないでしょう。全然知恵がないですから。そして信頼できる会社ですよね。建築してくださる会社を選んだわけです。こういう建物を建てるときに、私たちは一生懸命そういうことを考えます。でも今日私たちが話する話、この家というのは木造建築とか鉄筋コンクリートの話をしているんじゃないんですね。イエス様、あること、もっと大切なことを話しています。それは何かというと、今日のここに出てくる家って皆さん何だと思いますか。人間です。人間そのものです。そして人生です。こういうモルタルとか鉄筋とか木造の家ではなくて、もっと大切な肉のついたこの体です。心のあるこの体、人間そのものです。そしてその人が生かされていく人生そのものです。それが家です。その家をどこに、何を土台として建てて、どう建てていくのか、そして設計士を誰にするのか、建設する会社をどこにするのか、そういう話をイエス様は私たちに語っています。そして今まで日本の社会を見てても、右肩上がりでグッときましたよね。しかし今停滞しています。いろいろと問題が出てきてるじゃないでしょうか。いろんな建物が建って、いろいろと経済的にも発展したと思われているにもかかわらず、その背景にあるものは崩れた家です。人です。人間関係です。人生です。で、時にお金がもっとあったらいいなと思う人いるかもしれませんよ。1ヶ月あとこれぐらいもう少しあればいいとかですね。アメリカなんかでも必ずボート買うんです、娯楽で。買った瞬間に、あと1フット30センチ長ければよかったって必ず言うんですね。コンピューターもそうです。あともう1ギガバイト大きければよかったとかですね。買った瞬間に後悔するような。私たちはそういう社会に生きていて、しかしなんかいつもこう満足できないような、人間自体が崩れていっている、人生自体が崩れていっている、そういう社会に生きているような気がします。そしてこのイエス様の話は今から2000年前に語られているんです。しかし今の私たち一人一人にイエス様は同時に語ってくださっていて、イエス様ってすごいなぁと改めて私は思うんです。今日の一番目のポイントは、みんな、私も含めてここにいる、今日何人いますか。大体100名です、これは。最近パッと分かるようになってきたんで、大体90名か100名の間ですよ。みんな家を建ててます。一生かけて。家を建てていない人はいません。たださっき言いました、どこに建ててるのか、どういう建て方してるのか、設計士を誰として選んだのか、また建設会社をどこに選んだのか、それは微妙に違うと思います。イエス様は二つに分かれると言ってます。家作りに関しては一つの建て方と、もう一つの建て方、100人いたら100人どっちかに当てはまるって言うんです。三つ目はないとイエス様は言っています。この家です。すでに話をしました。自分自身です。もう生まれた時から自分自身という家を建てて、私たちはこの世を通り過ぎて、そして次の世界に行くんですね。 そして人生です。建て方は気をつけなければいけません。どう生きても同じ家が建つとはイエス様は言ってないんですね。今どうしてるのか、どうやっていこうとしてるのか、これが最終的に家になっていくって、そう思いません？この教会はおそらく手抜き工事はなかったと私は思いますね。しっかりしてますね。あれから3つぐらい大きな地震ありました。大丈夫でした。そして安倍和工務店さんたちは大丈夫だってなんて言ったと思いますか？もちろん彼らがしっかりしてるわけですけども、地盤がしっかりしてるって言いました。そして設計士のあの方が、名前言ってもいいんですけども、よくやったとおっしゃってました。もちろん安倍和工務店さんもすごかったと思います。しかししっかりとした土台に建てられてるから大丈夫ですよと、鉄骨も太いですと、まあそうおっしゃってくださいました。私たちは一生かけて、皆さん今5歳の子供も、そして46歳である私も、もっと上の方々も家を建てています。そして建て方は2つです。イエス様は頼りにならない土台を何と言いましたか？砂です。もうちょっとした風でも砂っていうのは変わりますからね。どんどんどんどんその砂漠とかですね、砂丘とか様子が変わっていきます。風によってその風景も変わるんですね。それぐらい動きやすいです。脆いです。ここで皆さん、1000万2000万の家を建てるときに、あえて砂地の上に家を建てたいと思う人どれぐらいいるでしょう？皆さん、絶対私は砂地じゃないと我慢できないって言いますか？いないと思います。岩はどうですか？皆さん、しっかりとしたどんな地震が来たとしても動かない岩のがあるならば、できればそこに一生の家を建てたいと思う人どれがいますか？ちょっと手を挙げてください。皆さん、みんなだと思いますよ。私もそうです。あえてそこに5年後に活断層が走ってますから地震が絶対ありますよという、皆さん建てますか？建てないです。そして設計士は誰ですか？私たち教会はイエス様を信じています。イエス様は天地万物を御言葉を通して作ったって、ものすごいでしょ皆さん。万物を見てください。空見てください。星々見てください。ものすごい設計だと思いません？ぶつかり合うことなく。私たちの体を見てください。ものすごいでしょ。最近老眼が入ったので遠く見てパッと見るとぼやけてるんですけども、それにしても普通のカメラより立派な目です。これ普通のカメラは大変です。ピント側までやっぱり時間ぐーっとと、私の目ぐーっと落としませんからね皆さん。ピント合わせるときに老眼が入ってからちょっとこう時間かかるんです。確かに。でもちゃんとした目です。イエス様が作ったって書いてあります。そしてこのイエス様が私たちの心、人格、人、人生をちゃんと設計してくださっていて、神の材料と方法で驚くような建物になっていくと言われています。本当にそう思います。この教会も設計図を見たときに、私はちんぷんかんぷんでどこに何があるかわからない。立ってみたらうわっとこう思いました。神様は私たち一人一人に設計図もちゃんと書いてくださっています。で、神の方法で完成させると言ってくださっています。そして皆さん、私はそこに消しゴム持って行って、神様そこちょっとこうした方がいいからって消しますか皆さん。そして自分の家を建てる。案外でも私たちはそうしてきたんですね。で、その部分が厄介な家なんですよ。それはいつかやっぱり壊されて、イエス様が願っている設計図に合わされていかなければ、本当に自分を満足する家には皆さんならないと思います。イエス様の図形に満足しなくて、いっぱい余計な部屋を作っちゃったんです私たちは。で、それを地上障害消してくださって、これでいいというところに私たちを至らせてくださるのではないでしょうか。さっきも言いました、砂の上に家を建てるとひどい倒れ方をしますよ。そして岩の上に家を建てても、また砂の家に上に家を建てても、経験は一緒です。風が来るって、台風はあるって、最近竜巻もあるって、この間アメリカですっごい竜巻があったんですね。そして地震はあるって書かれています。両方に同じものが来るんです。しかし砂の家の上の家は倒れるけども、岩の上に建てられた家はびくともしないって、そう書いてあります。今日本の社会を見ていると、砂の上に国家が、社会が、家が建てられてるなって感じがします。外見を一生懸命作ってきた気がします。外見主義というんでしょうか。しかし精神部分が非常に脆いって、これは他国からも指摘されるんですね。 私ももっと若かった頃に旅行した時によく言われました。日本って背骨がないですよねって言われました。はっきりと。支えるものがないって。その、間違っててもいろんな国は宗教があってみんな真剣に信じてる。だからそこで統一されてる部分もやっぱりあるんですね。間違ってても。でも日本にはそれがないって。背骨がないって。バックボーンがないって言われました。精神部分です。外側にはいっぱい力と時間を投資するんです。外見はね。でも中に空洞がある。だから社会が今空洞化してきてるっていうのは、その通りだなと私は思います。以前立派な木がありました。カシの木です。台風が来た時に倒れたって。どうしてあんな大きな立派な木が倒れたのかって言ってみたら、中が虫をがくって空洞だったっていう話を聞いたことがあります。それでは次に行きましょうか。さっき言いました、砂の上に家を建てる生き方。これは皆さんどういうことでしょうか。聖書にこういう言葉が実は出てくるんですね。それは善悪の知識の木っていう言葉が創世記聖書の一番最初の方に皆さん出てくるのをご存知でしょう。神様は命の木っていう木と善悪の知識の木っていう木を置かれました。そして選びなさい。イエス様が言ったのは

様ならばどう言うのかな、イエス様は何と言ってるのかなってことを考えると、それが命の木、神様を土台として、神様を設計者として、建築者として生きるという生き方です。でも砂の上に家を建てるというのは、自分を拠り所として、自分の知恵や周りのその多種多様の意見を参考意見として、それが悪い意味じゃないです。しかし、それだけが拠り所なんです。すると、そこには土台がないって言うんです。そうでしょ？皆さん、日本の価値観も、私まだ若いですけども、日本に帰って14年目になりました。はっきりしてることは、私が帰ってきた時と今はやっぱり違うということです。前は10年単位で変わると言われてたんですね、日本もアメリカも。今はもっと早いです。ジェネレーションギャップ、世代のギャップっていうのも皆さんも最近狭いでしょ？もう5歳違うと違うっていうようなね。変わってきてるんです。砂です。変わりゆくんです。前はもう国民が100人いたら 90% はみんなこれが常識だって言われたものが今そうじゃなくなってきてるでしょ？変わってきてません？すなわち流動的です。頼りになりません。イエス様の言葉は永遠だって言われてます、皆さん。2000年前も、今も、10年後も永遠に変わらないって。この言葉に根ざして、この言葉を信頼して、この言葉を自分のものとして生きると、全然違うと言ってます、皆さん。違うと思います。私も、イエス様信じて25年になります。アメリカで学生の時クリスチャンになりました。確かにいろいろと問題はあります。しかし、本当に違うんですね。生き方も変えられていきます。夫婦関係のこともよく私たちは話をします。取り組みます。神が願っている結婚関係何なのか、親子関係何なのか、家族は何なのか、全部聖書に実は皆さん書かれています。砂の上に家を建てるというのは、神を自分の人生の土台としない、神に聞かないということなんです。一番危ないです。そして、ちょっとこういう話をしたいんです。人間というのは何かということを聖書から少し話をしたいんです。人間というのは自己完結しない存在として作られたということを話したいんです。もう一度言います。人間というのは自己完結しない存在としてもともと作られています。すなわち、自分だけでは生きていけないということです。簡単に言うと。自分だけで生きようとするときに、すべてを失うという意味です。自分が見えてきません。わかりますね。神と人との関わり、協力とかがあって、お互いに完結できるんです。自分だけでやろうとするときに崩れるということです。だから私には神が必要ですし、誰かが必要で、補い合って完結するんです。わかりますね。自分だけになると孤独という世界で孤立して、どんどん泥沼にはまっていきます。崩れていきます。これが実は日本の社会で起こってるんです、皆さん。社会を分析すると。自己完結しようとしてできなくて沈んでってるんです。これを私は社会の中で、私は感じるんです。皆さんどうですか？自分でどうにかしよう。ちょっとイラストレーション使いたいと思う。これは明日怒ってもらいたくないことをちょっと話をします。飛行機の話です。皆さん、飛行機っていうのは、あれ、乱気流の、大体乱気流に入るパイロットいないんですね。冒険しようなんて。大体迂回するんです。時間かかってもいいから。ただし影響を受けるんです。経験したことがあります。あれ嫌なんですね。そして、乱気流の影響を受けている時の飛行機っていうのは皆さん、デコボコ道を車が60キロで走行する感覚です。やったことがあるからわかるんですよね、私多分。なんか、僕、こういう感じでずっと。それが10分、20分続くと気分が悪くなるんじゃなくて、それよりも、不安になってくるんですよ。そして時にですね、グッと落ちるんですね、飛行機が。あれ、グッと落ちるって私はグーなんだかよく聞いてみると、何百メートルか一気に落ちるって言うんです、あれ。怖いですね、皆さん、あれ。本当に。大体周り見てると、緊張感が走ってるんです。そしてパイロットも説明するんですね。大丈夫ですよと一応言うんです、一応。安心させるために。で、みんな見てると、私もそうなんですけども、ちょっと様子見ていただきたいので、ちょっと横に行きます。座っててシートのこの横にありますよね。このアームレストっていうの。みんなこう持って、飛行機持ち上げようとしてこうやって。私も気づいたらこうやって一生懸命。どんなに500人が持ち上げてる飛行機が落ちて、ダメでしょ？

0: それと一緒です。人間がどんなに頑張って自分をこう持ち上げるとダメなんですよ。支えていただく必要性があるんですね。悩みがあるときに、そうでしょ。私は小学校の4年生になったときに兄が私をプールに突き飛ばして泳げるようになったって話前にしましたよね。そういう兄なんです。そして泳げるようになって、ある時深いプールに行った時に足がつかなかった時に溺れそうになったんですね。不安で不安で一生懸命岸辺に行こうとしました。岸辺というか端の方に。そしてそっちに行ったらちょっとしゃ角度のあるプールだったんでしょうね。足がついたんですね、両足。あの時の安堵感。私たちを作って愛してくださった神様は私たちの精神心にそういう安定感を与えます。砂地ではない。私は二十歳ですよ、ごめんなさい、の時にクリスチャンになったんです。そしていろんなとこ正直通らされました。時々過去の話をするようにも私もなったんですけどね、あの時こういうことがあったとか、年取ってきたんです私も。でもやっぱりありましたよ、大丈夫かなとかですね。そんなに人生って楽じゃないですもん。若くてもいろいろあります。涙もいっぱいありました。しかしその都度私の心の足がイエス様についていて安心できたということを今でも忘れることが皆さんできません。願わくば砂の上に家を建てるんじゃなくて、私たちは愛し万物を作られた永遠不動の、そして建て方を知っている、もう私たちが立派な家になるようにブループリント設計図を書いてくださった神様イエス様に一人一人が出会っていけるといいんじゃないかなと私はそう思います。そしてすでにこのイエス様を言い出した方はそのイエス様をさらに信頼してよく聞いて家を建て続けていくのではといいのではないかなと私はそう思います。そして次に行きましょう。最後になってきます。倒れない家です。2番目は倒れる家の話をしました。今度倒れない家ですね。どうしたら倒れない家を建てることができるか、もう一度イエス様の言葉聞いてみましょう。第24節そして25節を読みたいと思います。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからですと言っています。この岩はイエス様です。イエス様の言葉教えです。聖書を見るとイエス様によって万物が作られて、万物はイエス様のために作られて、今も万物はイエス様の力によってちゃんと保たれていると、コロサイ人の手紙というところで第一章でイエス様を教えてくださっています。永遠不動の岩です。イエス様だけです皆さん。他は全部変わります。私も変わります。今頼っているもの全部変わります。金融システムも変わったでしょ。日本以前は絶対銀行は大丈夫って皆さん今言い切れますか。年金もわかんないですよ。ひどいことですよね皆さん。わからないでしょ。何もかも本当に頼りにならないんです。ただイエス様だけは信頼できると書いてあります。変わらないって、約束も変わらないって、イエス様の約束は全部実現するって。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

クリスチャンになることは罪を犯さない完璧な人間になることではありません。私たちはクリスチャンになっても罪を犯してしまいます。ですからイエス様はそんな私たちのために神様に取りなしていてくださいます。ヘブル人への手紙4章14節と15節に次のようにあります。私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。私たちの大祭司であるイエス様が、私たちが罪を犯しても神様から憐れみと恵みと助けをいただけるように取りなしていてくださいます。自分の罪に悩むことあると思います。ですがどんな時でも恐れることなく大胆に神様に近づきましょう。私たちの大祭司は私たちのために十字架で命を投げ出されたイエス・キリストです。

0: 父よ、あなたがいないと思いがちな場所に姿を見せてくださり感謝します。主の働きに加わるように召してくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。マルコの福音書2章15節。
1: 最近ロサンゼルスのハリウッドに行きました。映画やテレビで数えきれないほど見た場所です。ホテルの窓からは丘の中腹を横切って誇らしげに並ぶあの有名な白い巨大な文字が見えました。その時別のものにも気づきました。少し下の左側に立派な十字架です。ただ映画の中で見たことはありません。ホテルを出るとすぐ私は地元の教会の学生たちに話しかけられました。彼らはイエスを伝えていたのです。ハリウッドといえば世俗の中心地で神の国とは対照的だと思いがちです。しかしキリストは確かにそこで働いておられ、私に臨在を表されました。パリサイ人はイエスが行かれる場所に常に驚いていました。彼らが予想する場所で予想するような人々とは付き合われなかったのです。マルコの福音書2章13節から17節によると、イエスは主税人たちや罪人たち、つまり汚れた者たちと一緒に過ごされました。ご自分を最も必要とする人々の中におられたのです。それは2000年以上経った今も変わりません。イエスは思いがけない場所で思いがけない人々に希望と救いの種をまき続けておられます。そしてその働きの一端を担うように私たちを召し訓練しておられます。今日の黙想のヒント。こんな場所で神が働いておられると驚いたことがありますか？自分の意図しない場所にでも聖霊に従っていけるように自分が変わらなくてはと思うことは何ですか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

信仰生活を送っていると、これはして良いのかな、あれはしてはいけないのかなと悩むことがあるでしょうか。聖書にははっきりと書いていないけど、どうなんだろうということもあると思います。もしそのようにお思いの方は、BBN ホームページの聖書の教えからクリスチャンの行いと書かれたページをお読みください。イエス様を信じる者として、どのように自分の行いを判断していけばよいのか、大切な指針を学ぶことができます。どうぞご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。私は先日コミュニケーションの本を読んで大変教えられました。その本によると伝え方に問題があると伝わらないというんです。伝えると伝わるは違うっていうんですね。例えば成績不振の子供に勉強しなさいと言うとますますしなくなります。してもダメだったという経験を積み上げてきたからです。しかし一緒に勉強しようかと言うと乗ってくるって言うんですね。芝生に入らないでくださいと看板が立てられていても人はつい芝生に入ります。禁じられるとしたくなるのが人間だからです。そういう時は芝生に入ると農薬の匂いがつきますと伝えるって言うんですね。まあそれでも立ち入る人はいるでしょうが、ぐっと数は減るに違いありません。またレポートの締め切り日に間に合わなくなった学生が、先生もう一日待ってくださいと言ってもおそらく却下されるでしょう。今まで怠けていたに違いないと思わせてしまうからです。しかしクオリティを上げたいのでもう一日待ってくださいと言ったらどうでしょう。待ってくれる先生もあるいは出てくるかもしれません。要するに伝え方が大切なんだって言うんですね。そして最上の伝え方には共通していることがあります。相手の益や祝福を考えて語られる言葉なんですね。その意味で聖書は最高のメッセージだと思います。なぜなら神が人間の将来と究極の祝福をもって語られるメッセージであるからです。それでは今日の御言葉をお読みしましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここには満ち足りた人生を生きるための二つのポイントが紹介されています。第一に、主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるということです。主イエスの父なる神とは一体誰でしょう？宇宙を作り、世界を作り、あなたを作ってこの世に送り出した第一原因者、あなたの作者なる神様のことです。この神様の主権を認めて、この神を褒めたたえるということです。私は毎月都心のホテルで講演会をしています。その会場の隣に大きなコンサートホールがあるんですね。コンサートが重なると、最寄り駅周辺からファンでそのあたり一帯が埋め尽くされるんです。ところで私は気づいたことがあるんです。ファンは皆自分が憧れてる人に似るということです。倖田來未さんのコンサートの時には、やはりギラギラした女性が多かったですね。綾小路きみまろさんの時には、声の大きい大阪のおばちゃんでいっぱいでした。大工の合同合唱会の時には、なんとなく皆さん姿勢の良い方ばかりで、いかにも腹式呼吸のスタンバイができてるという感じでした。そしてファンはファン同士で話が弾むのです。実に楽しそうです。何かに熱中している人、誰かの夢中になっている人、誰かの熱狂的なファンというのは皆生き生きしてるんですね。ところでファンとは一言で言うと何かを褒めたたえている人ではありませんか？自分を離れて自分の外にいる対象に向かって熱狂的な愛着を持つ人をファンというのです。そしてファンは生き生きしてるんです。少なくとも自分自身にこだわっている人よりも熱く生きてるように思います。人間が我を忘れて無我夢中になって褒めたたえるのにふさわしいお方がおられます。それがこの世界をお作りになった神です。あなたの作者です。この人類の救い主をすっかり忘れてしまった人間は、神の代用品をこしらえて熱中するのです。それがアイドルなのです。 アイドルとは偶像という意味なのです。私は先日、スーパープレゼンテーションという番組を見て、大変心に残ったのでした。その時の講演者は、アメリカの女流作家、エリザベス・ギルバートという人です。彼女は、食べて祈って恋をしてという作品を書いて、大ベストセラー作家になるんです。全世界で1000万部も売れ、やがて映画にもなるほどだったんですね。ところが、この大成功を収めた直後から、彼女の周囲からも、また彼女自身の内側からも、こんな声が聞こえてくるのです。もう二度とあんなヒット作は書けないんじゃないか。そう思うと不安でしょ？過去の自分を超えられないかと思ったら不安でしょ？そんな声がずっと響き渡るようになるのです。そしてこれは作家だけではなく、作曲家や画家、デザイナーなど、創造的な活動をしている人がしばしば陥る罠なのです。大ヒットを飛ばした後、プレッシャーに押しつぶされ、今までたくさんのアーティストが麻薬や酒浸りになり、そして最後は自殺するという結末に至ってきたのです。それを避けるための方法を彼女は講演したのです。その講演の中で忘れられないメッセージを彼女は放ってくれました。実は古代ギリシャ時代、優れた芸術家にはジーニアスという妖精がついているというふうに言われていたのです。古代ギリシャだけではありません。世界中で長らく創作活動する人は皆見えない世界からインスピレーションを一時的に貸し出されて、その時に神がかった見事な作品を作り出したというんです。しかし、その作品が一旦できてしまうと、インスピレーションは去ってゆき、アーティストはただの人に戻るのです。ところが今から500年前、ルネッサンスの時代に入ると、ジーニアスの意味が変わったのです。天才という意味に変わってしまうんです。つまり、素晴らしいひらめきは、人間自身の内部や人間そのものの才能にあるものであって、人間こそは神のごとく偉大な創造主である。神のごとく偉大な存在であると格上げされてしまったのです。そしてここからアーティストの苦悩が始まったというんです。つまり、好きで始めたことでも、自分自身を創造の源である神のように考えた時から、自己を滅ぼすものになってしまったのだというのです。自分自身を神として崇める生き方は、結局は人間を不幸にし、滅ぼすに至るのだというメッセージであったのです。第二に、この方からのすべての祝福は、キリストにあって与えられるということです。キリストにあるとは、キリストを信じることです。そして神からキリストの中に入れられたものとみなされるという意味なんです。あなたは神があなたを愛してると言った時に、うんそうだと素直にうなずくことができますか？神があなたを愛し祝福し恵んでくださると言われた時に、それを疑うことができませんか？私はつい疑ってしまうんですね。私の内側の考えや過去を見ると、とても神様から愛されるとは思えないようなものがいっぱい入ってるからです。だから神様が私を愛すると言っても疑いが生じるのです。しかし神がキリストを愛し祝福するということについては、私は疑うことはできないのです。なぜならキリストは完璧だからです。キリストにあってっていうのは、この完璧なキリストの中に入れられるという意味です。キリストを信じる者は、キリストの完璧さのゆえに、神から完全に愛され、受け入れられるのですよ、という約束なんです。どうぞ、このイエス・キリストを信じ、神様の無制限の祝福を受ける者となってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 小坂忠で、子羊イエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。エペソ人への手紙1章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: マタイの福音書10章30節。また、あなた方の髪の毛さえも皆数えられています。創造主がご自身の創造物と深く関わっておられることを示すために、イエス様は私たちの髪の毛の一本一本すら神様によって数えられているとおっしゃいました。どんなに小さなことでも神様は気づいてくださいます。神様の細やかな愛に満ちた眼差しは、私たちのどんな変化も見過ごされません。表面に見えている髪の毛とは、実は皮膚の層の内側に植わる毛包細胞から生成されたタンパク質の成分からなる死んだ細胞なのです。成人の毛包の数は合わせて500万個ほどで、そのうち頭皮にあるのは10万個ほどです。一つの毛包から一本の毛が生え、3年から5年の間伸び続けます。その後、髪の毛は抜け落ちますが、毛包は3ヶ月ほど休息してからまた髪の毛を生産し始めます。一般的な髪の毛の数を理解したところで、実際に自分の頭に何本の髪の毛があるのか、詳細な数を逐次把握することは難しいでしょう。頭皮の毛は2、3ヶ月の間に平均して 2.5 センチメートルほど伸びています。つまり、頭の上では約30メートル分の髪の毛が毎日生産されているのです。これは1年間で約 1.6 キロメートルの長さに相当します。私たちの創造主はどの瞬間にもあなたの髪の毛の数をご存知であるほど、あなたのことを大切に思っておられます。神様はこの世界を作られた後、宇宙の中を、そして人生の歩みを一人ぼっちで漂って生きるようにと、私たちを放り出されたわけではありません。聖書にも、私たちへの愛と私たちを作られた目的とが記されています。神様の息子が大きな愛のゆえに、あなたに命さえ与えたと書かれた聖書の御言葉を今日聞いてみませんか。愛する主よ、御言葉にはあなたが創造物のことを詳細まで把握されていると書かれていますが、そのようなことがどうして可能なのか私には理解できません。しかしあなたは神であり、私はただの人間に過ぎません。日々、あなたが人生に関わってくださっているのに、私の弱さゆえにその範囲を限定したり、信仰が薄くなったりしないように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN 政治放送をいつもお聞きくださり本当にありがとうございます。あなたのお祈りとご支援によって今日もどこかで救いに導かれる人、聖書の御言葉に励まされる人々が起こされています。あなたは BBN の働きの大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法については BBN のウェブサイトをご参照ください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編39編5節から13節、40編1節から9節と41編1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

篇39編の学びをしていますが、五節。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆、盛んな時でも全く虚しいものです。セラ。この節はセラという言葉で終わります。これらのことを立ち止まり、見て、聞きなさいという意味です。私たちは立ち止まって今一度、私たちの人生がいかに儚いかを考えてみるべきです。人生の儚さを考えるとき、私たちは必ず創造主なる神様と永遠へと目を向けるはずです。六節。まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は積み蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。私たち人間は自分たちの小ささと口論のうちに生き、そして死にます。それが人生です。まことに人は幻のように歩き回り、人は積み蓄えるが誰がそれを集めるのかを知りませんとありますが、この地上で富を集め、それを不敬虔な子孫や、あるいはそれを受ける価値のない子孫のために残すことを考えてみてください。七節。主よ、今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。ダビデは神様に向かいます。私の望み、それはあなたです。もしあなたが神様に向かわないなら、人生の意味を見つけることはありません。八節。私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。ダビデは良い手本になりたいと思いました。九節。私は黙し、口を開きません。あなたがそうなさったからです。彼は群衆に対して自分の考えを表したいとは思いませんでした。なぜなら彼らはむしろ人生に対して悲観的だったからです。十節。どうかあなたの鞭を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。彼は自分の人生の中に神様からの懲らしめを感じていました。そしてその懲らしめには目的があったのです。人生の的確な見通しを持つことは私たちにどれほど必要なことでしょうか。人生のゴールは決して墓場ではありません。あなたは塵だから塵に帰らなければならないというのは魂のことを言っているのではありません。人間はその後長い旅に出、行く手には永遠があるのです。詩編39編の12節。私の祈りを聞いてください。主よ、私の叫びを耳に入れてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように、気流のものなのです。私たちはこの地上では巡礼者であり、気流者に過ぎないのですが、私たちはそのようには考えようとしません。私たちは地上の自分の小さな片隅を整えて、それを恒久的なものだと思いがちです。私たちは偽の安全に自分自身を包みたいのです。しかし私たちは地上では巡礼者であり、気流者なのです。十三節。私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に、私が朗らかになれるように。つまり私の人生が人々に永遠を考えさせるように、私が生きられるようにしてくださいということです。
今日個人的な証についてよく耳にしますが、あなたの生活における証はどうでしょうか。人々はあなたの生き方のせいで神様に立ち返っているでしょうか。それとも神様から離れていっているでしょうか。さて、詩編40編の学びに入りますが、40編41編の2つのメシアの詩編が詩編の創世記区分を締めくくります。これらがメシアの詩編と呼ばれているのは、新約聖書の中でそのように引用されているからです。詩編40編の本文に入りますが、一節、私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に耳を傾け、私の叫びを聞き。この詩編はヘブル人への書簡の中で素晴らしい形で引用されています。この詩編の中で賛美と感謝をもってよみがえりと勝利と昇天を褒めたたえておられるのは主イエスご自身です。これは本当にメシアの詩編です。キリストの死は偉大な勝利でした。主が、私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、と言われるとき、主は十字架からのご自分の叫びを指しておられます。二節、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。キリストの苦しみと死は、恐ろしい穴、滅びの穴になぞらえられています。私たちには十字架上でのキリストの死が、本当にどれほど恐ろしいものであったかを想像することはできません。三節、主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。この節は新しい歌に言及しています。新しい歌は贖いの歌です。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しようとありますが、彼らは何を見るのでしょうか。彼らは主イエス・キリストの死とよみがえりを見るのです。四節、幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。主イエス・キリストは、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかった人の模範です。五節、我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。ご自分の御子を私たちの身代わりに捧げられた十字架は、神様の私たちへの偉大なご愛を明らかにしているのです。六節から九節、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も、罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください。私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。この詩編は
人間の儚さを明らかにしたこの前の詩編に続く素晴らしい詩編でもあります。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいましたとありますが、この部分がどのようにヘブル人への手紙十章の五節に引用されているかを見てみたいと思います。ヘブル人への手紙十章の五節。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。聖書を批判する人はこの箇所を使って引用に矛盾があるではないかと言います。しかし聖霊ご自身が聖書の著者なのです。聖霊が旧約聖書も新約聖書も書かれました。聖霊が詩編もヘブル人への手紙も書かれ、ご自分の書いたことを変える完全な権利を持っておられます。聖霊がそのようにされるときにはいつでも十分な理由があるのです。さて、この詩編が書かれた背景を考えてみたいと思います。出エジプト記21章にしもべと主人に関する定めがあります。もしある人が他の人の奴隷となった場合、一定の期間が終わるときに彼は自由の身になることができました。その間に彼が他の奴隷、女性の奴隷に出会って恋に落ち、結婚して子供ができたとしましょう。この人が自由になって去ることができるとき、彼の妻と子供たちは彼と一緒に行くことはできませんでした。なぜなら彼女は奴隷だったからです。ではこの人には何ができたでしょうか。彼は自分の主人と妻を愛しているので、そこを去らないと決めることができました。出エジプト記21章の6節にはこのように書かれています。その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。詩編記者があなたは私の耳を開いてくださいましたというとき、彼はこの習慣のことを指していました。主イエスがこの地上に来られたとき、主はご自分の耳を霧で差し通されたのでしょうか。違います。主は体をお受けになったのです。主はご自分の身に私たちの人間性を負われたのです。主はご自分を私たちと同一化され、しもべとなられました。そして主は、生贄となられたんです。神様は旧約聖書の中のすべての動物の生贄を喜んではおられませんでしたが、それらの生贄は主イエス・キリストの生贄を指し示していたのです。さて、イザヤがこの主題について何と言っているかを見てみたいと思います。イザヤ書50章の5節にはこのように書かれています。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず。この箇所は、この地上に来られるしもべである方、キリストの屈辱を予言しています。主イエスがこの地上に来られ、十字架につけられたとき、主の耳は開かれた、あるいは掘られたのではありませんでした。主は体を与えられ、その体が、十字架に釘付けにされたのです。主は釘の跡のある栄華された体を持って天に帰られました。そして主はあの釘の跡と傷と永遠に追われます。それはあなたや私が主の御前にシミも傷もないものとして立つことができるためなのです。お分かりのように、主は耳を霧で差し通される以上のことをしてくださいました。主はご自分の体を十字架につけられるためにお与えになりました。なぜなら主は私たちを愛され、私たち抜きでは天に戻るようなことはなさらなかったからです。この詩編は主が私たちを愛されたゆえに、
主イエス・キリストの十字架を明らかにする素晴らしいメシアの詩編です。さて、詩編41編の学びに入りますが、このメシアの詩編はおそらくダビデが信頼していた相談役のアヒトフェルに裏切られた頃に彼が書いたものと思われます。アヒトフェルはダビデの息子アブシャロムが自分の父に対して謀反を起こした時にアブシャロムにつきました。最終的にアヒトフェルは首をくくって自殺しました。第二サムエル記17章の23節にはこのように書かれています。アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰って行き、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。アヒトフェルはキリストを裏切ったイスカリオテのユダの前兆であり、そのように主ご自身が引用しておられます。そしてこの詩編は祝福をもって始まります。それでは詩編41編の本文に入りますが、一節。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、

9節に飛びます。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。イエス様はユダのことを指してこの説を引用されました。ヨハネ13章の18節にはこのように書かれています。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。この説は、主イエスを裏切ったユダによって成就しました。ペテロもまた、使徒の働き一章の16節でこの箇所を示しました。使徒の働き一章の16節。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。詩篇41編に戻りますが、10節。しかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。この説は主イエス・キリストのよみがえりのことを示しています。キリストの死だけでは誰一人救うことはありませんでした。救いの技を完成したのは、キリストの死とよみがえりなのです。パウロは第一コリント人への手紙15章の3節から4節で、福音を次のように明白に定義しました。第一コリント人への手紙15章の3節から4節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに、三日目によみがえられたこと。主のよみがえりがなければ福音はないのです。イエス様は弟子たちに質問されました。マタイ十六章の十三節から十六節。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちは、エレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは、生ける神の御子キリストです。ところであなたは、キリストは誰だと言われるでしょうか？現代の多くの芝居は、イエス様を十字架の上か、墓の中に残したままにします。トーマス・ジェファーソンは、自分のイエス様に関する道徳的な教えの中で、主を墓の中に残しました。彼は自分の本を、墓を石で閉じたままで締めくくりました。そこには福音はありません。その石ころは転がされ、主は墓を後にされました。主は死から蘇られたのです。蘇りのゆえに私たちは次のように言うことができます。13節。褒むべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメン。この説は2回のアーメンで終わります。これはキリストが死から蘇り、天に昇られ、神様の御座の右に着座されたときに、神様が私たちの救いに仕上げの加筆をされたことを意味します。キリストが私たちのために救いの技を成し遂げられました。あなたはそこに何一つ加えなくてもよいのです。でも蘇りを省略して、福音から取り去らないでください。蘇りがなければ福音はないのです。

命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は望みである主、そしてメシアの詩編というテーマで、詩編39編5節から13節と40編1節から9節、そして41編1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イスラエルの民がアラノを旅していた時のことです。イスラエルの民は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立ちました。では、雲が登らない時はどうしたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、3日間待ってから旅立った。2番、7日間待ってから旅立った。3番、雲が登る日まで旅立たなかった。答えは3番の雲が上がる日まで旅立たなかったです。出エジプト記40章37節に記されています。イスラエルの民は幕屋から雲が昇るまでその場に留まりました。これはイスラエルの民が一歩一歩神様の導きに従って生きるための訓練の一つでした。私たちも同じです。神様より先走って人生を生きるのではなく、一歩一歩神様に聞き従って人生を歩みましょう。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤが幻の中で王座に座しておられる主を見たとき、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞きました。そのとき、イザヤはどうしたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、ここに私がおります。私を使わせてください。と言った。2番、ああ、主よ、どうか他の人を使わせてください。と言った。3番、聞こえなかったふりをした。もう一度言います。預言者イザヤが幻の中で王座に座しておられる主を見たとき、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞きました。そのとき、イザヤはどうしたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、ここに私がおります。私を使わせてくださいと言った。2番、ああ、主よ、どうか他の人を使わせてください、と言った。3番、聞こえなかったふりをした。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたは大きなリュックサックを背負っているとします。その重さはなんと 50kg です。そしてそのリュックサックをひいひい言いながら背負って歩いていると、代わりにその荷物を背負って歩いてあげますよと声をかけてくれた人がいました。しかしその言葉に耳を傾けず、ずっと背負い続け歩き続ける。そして次第に足腰が痛み、歩けなくなってしまう。実はそれが私たちの生き方です。イエス様は私にあなたの重荷を預けなさいと声をかけてくださっています。私たちが背負っている苦しみをイエス様にお任せすることができる。そんな歩みをイエス様はあなたに、私に与えてくださっています。あなたを押しつぶそうとしている大きな重荷をイエス様にお願いしましょう。そしてイエス様があなたの人生を最善へと導いてくださると信頼して歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。産声を上げた教会の道筋と題して、使徒の働き2章36節から47節よりお届けします。
1: 皆さん、今日は産声を上げた本当は初代教会、世界第一教会、ここは福島第一ですが、そうじゃなくて世界第一教会の道筋という、だから本当のルーツです。まあ、日本にいると100人にあって1人クリスチャンいるか、いや下手すると1000人に1人ぐらいしかいないんですが、世界中は違いますよ。だいたい3人に1人ぐらいは、まあ、いろんな形のキリスト教を含めるとクリスチャンのはずなんですね。その源をずっと2000年前にたどると、今日開きます聖書の箇所にたどり着くので、これは興味津々です。じゃあアウトラインを出していただくと、今日は2つを主に話しますね。神との和解が教会のすべての始まりだった。そしてその教会は地域で浮いていたのではなくて、ちぎり絵店にたくさんの人が来てくださって本当にありがたいと思ったように、他の人と良い関係で